lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Gång på gång nekar hon till fastlagstisdagsblandningen, men när häradshövdingen frågar för fjärde gången blir hon så utled på alltihop så hon säger vad som helst för att få slut på frågorna. Ja, det var en främmande hustru från Reval som bodde hos oss över förra vintern som lärde mig konsten. Man ska läsa över blandningen så som Elin berättade, och jag har alltid varit mån om mina kor. Jag lärde mig av min mor att sköta om den på alla sätt. Elin ser nöjd ut där hon sitter. Hon har ju sett allt det här hon berättat om med egna ögon, och nu kan hennes förra husmor stå där med skammen över sina vidskepliga åthävor. Elin har själv lärt mig att skära korna i rumpan och ge av deras eget blod att äta när de är sjuka. Hon vred om rumpan på korna och sa att hon kunde känna om det mådde dåligt. Olof Persson i nämnden skyndar sig att förklara att jo, det är mycket med korna. Bondhustrur i alla gårdar har kunskap om det ena och det andra för kornas skull. Där sitter det och mumlar medhåll den ena bonden efter den andra. Lisbeta vill skrika åt dem att tala högt och säga som det är, som hon. Någon gång har jag väl ilskan kastat ut smörkärnan på backen åt svinen när de inte vill lyckas med kärnandet. Så gör det på andra ställen också, som i Sverige. Lisbeta ser i golvet när hon säger det. Jag hörde det kanske av kärringen från Reval, det också, jag minns inte längre. Vad gäller bruket att skälpa en kittel över en jordfast sten på gården när jättarna eller fåren ligger i skogen, så är vi flera som har provat det, är 12 männen kvicka med att få ur sig. Men det hjälper inte, odjuren river ändå. Och det har slagit äggjärn över dörrarna vid påsk för att skydda boskapen mot trollpacket som far omkring. Det har det. Ja, och ropandet på skärtorsdagen, det är också känt och brukat hos flera av er, säger Lisbeta. Men då säger 12 männen att nej, inte ropar det och inte deras hustrur heller. Elin talade om vårtor. Låt oss få se vårtorna. Jag har haft dem sedan jag var barn. Det pusser upp när jag har mjölk i brösten, men det har aldrig vätskat så, som Elin påstår. Inte har jag beklagat mig över dem heller, snyftar Lisbeta. Hon hade tänkt att hon inte ska darra när de klär av henne för att undersöka hennes kropp. Men i samma ögonblick som häradshövdingen säger: när ni nu en gång har öppnat kläderna ska vi söka efter andra tecken på er kropp. Klä av er, kona! Går krafterna ur henne. Och kvar i kroppen finns bara en darrning som växer och växer. Hon försöker hålla emot. Lämmarna värker av spänningen, men det hjälper inte. Käkarna slår mot varandra. Hon biter sig i tungan tills munnen smakar blod. Särken och blusen klär det av henne. Inte med elaka händer, men med starka och stadiga. Hennes kläder ligger på golvet i en slarvig liten hög. Häradshövdingen synar henne. 12 männen synar henne. Aldrig har hon blivit synad på det här sättet förr. Och det petar på henne. Deras fingertoppar mot hennes hud, men utan värme och kärlek. Med en lystnad som är ett hån, för den är illvillig. Det glimmar i häradshövdingens ögon. Hon ser honom skärpa blicken och böja sig närmare. Han vrider hennes axel mot ljuset från fönstret och drar upp henne på fötter. Det är ett bölder, viskar hon. Orden smakar blod, för tungan blöder. Ett bölder? Häradshövdingen höjer på ögonbrynen och vänder sig mot 12 männen. Har ni sett ett sådant bölder förr? Det sluter upp runt henne, kommer tätt intill. Hon känner deras andedräkter mot sin rygg. Någon skrapar med en vass nagel över ärret. Nej, säger 12 männen. Nej, ett sådant bölder har de aldrig sett. Det liknar ett bett, men inte av en hund och inte av en gris. Ett sådant bett har de aldrig sett. Det är ett bölder, viskar hon. Det lekte dåligt, det ville aldrig helna, men till sist. och orden smakar bara blod. Pers bror, Marcus Karp, kallas fram. Visst minns han att Lisbeta av vidskeplighet hade kokat rågbrodd med sjöskum, men det är nog en 8-9 år sedan nu. Karin från Emkarby hade ju anklagat Lisbeta för samma sak, men Marcus kan inte längre minnas någonting om det. Vill helst inte stå här alls, vill inte prata om sin brors hustru, särskilt inte här och inte nu. På väg till tinget hade han tänkt att nu skulle väl Per och hans hustru få för sitt högmod, att det var rätt åt dem att Lisbeta var beryktad för trolldom. Men när han hörde skrivaren läsa upp anklagelserna mot hans svägerska ville han helst bara åka hem. Han ångrar att han underhållit pratet på byn om Lisbetas vidskepelser. Det kändes oförargligt just då att lufta lite av avundsjukan och bitterheten mot Per genom att späda på pratet. Men nu förstår han att det där pratet var allt annat än oförargligt. Varenda ord var en vedpinne på bålet som skulle tändas under Lisbeta. Jag har hört av en av Lisbetas pigor, jag minns inte vad hon hette, att kokningen med rågbrodd och sjöskum ska hjälpa mot tandvärk, säger Marcus till sist. Jag har aldrig brukat någon sådan kokning.

0: med sin särskilda kunskap visste, känner vi oss fullkomligt försäkrade om att Lisbeta alltid har varit benägen till trolldom. Hon bär dessutom ett synnerligen misstänkt märke på sin skuldra. Vi kan inte befria henne från anklagelsen. Likväl saknas ännu hennes egen bekännelse och dagsklara skäl, vilka må klargöras innan dom utfärdas. Eftersom Lisbeta, liksom de andra för trolldom beryktade hustrurna, ännu nekar och det högsta till anklagelserna och man bara har en trollkonas berättelse som grund för dem, skjuts följande trolldomsransakningar upp tills dess att den kungliga hovrätten meddelat hur stor vikt man ska lägga vid sådana trollkonors vittnesmål samt huruvida man av dem som är så starkt misstänkta kan söka sanningen genom tortyr. Hon får gå. Hon förstår att hon får gå. Men hon är inte fri. Hon är beryktad. Hon kommer att bli kallad igen. I dörren hinner Per ifatt sin bror. Han hugger ett tag i Markus arm, tvingar honom att stanna. Vad menar du med att vittna mot min hustru? Väser Per tätt in till Markus ansikte. Hur kan du?
1: Jag försökte. Jag sa ju bara som det var, säger Markus och sliter sig loss ur broderns grepp.
0: Markus skyndar sig upp i sin vagn och iväg. Per står kvar i folkhopen utanför tingstugan. Hans blick följer brodern så länge han är inom synhåll. Mossan på berget utanför länsmansgården glimmar. Lisbeth har sällan sett något så grönt. Smultronbladen lyser röda i skrevorna. Hon går med ansiktet mot marken och ser strån, stickor, myror och små brandgula spindlar. Var kom alla de små sakerna ifrån? Hon går mitt i hopen av människor och ändå går hon ensam. Hon hör mumlet, de många rösterna. Hon känner lukten av svett, så olika människor luktar. Hon är rädd när hon går här, men ändå räddare för att komma hem. Hon vet att under natten drabbar skräcken med sin fulla kraft. Den skräck som sticker in händerna i henne och drar ut inälvorna ur kroppen på henne. Den skräck som flåsar blodlukt i hennes ansikte och inte låter henne andas. Vad som helst, också det att gå ensam bland människorna och bara nästan finnas för att man är nekad nattvard och en plats bland de andra i församlingen när man är beryktad för trolldom, är bättre än den skräck som hon vet att väntar henne till natten.
2: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Klockan har blivit 5:07. Det är fredagen den 25 september och det här är morgonens första Ålandsnytt här i Ålands Radio. God morgon! Stök och skadegörelse i Mariehamn har blivit ett allt större problem den sista tiden. Nu har Mariehamns stad ordnat ett möte med berörda parter för att diskutera åtgärder. Butiker i centrum har plockat in lösa föremål och på så vis fått ner skadegörelsen. Men istället har den ökat på till exempel Lilla Holmen och VHA, säger Therese Flöjt som är platschef på Mariehamns stad. Något annat som ökat är snatteriet, berättar Flöjt. Det verkar gälla alla samhällsklasser och åldrar. Det snattas otroligt mycket, säger hon. Med på mötet var ett tiotal verksamheter och föreningar, polisen, Ålands ungdomsförbund med flera. Vi vill uppmana alla som utsätts för skadegörelse, snatteri eller annat ofog att anmäla. För även om polisen inte får fast förövaren så syns det i statistiken, säger Therese Flöjt. Ett avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och hemserviceföretaget Enjoy Åland kan lösa situationen för hemservicens klienter som blivit utan hjälp med mediciner. Det här säger OMHMs myndighetschef Peter Holm. Privatföretaget Enjoy Åland tog i september över KSTs upphandlade hemservice på fasta Åland. Men till skillnad från de tidigare leverantörerna har företaget enligt Holm bara tillstånd för socialvård, inte hälso- och sjukvård. Det har lett till att klienter hamnat i kläm. Nya Åland har berättat om 2-åriga Aisha med diabetes som föreslås vårdas på ett boende 2 nätter i veckan istället för hemma. Holm anser att OHS kan teckna avtal med företaget och delegera sjukvårdsuppgifterna till personalen. Ansvaret för vården skulle fortfarande ligga hos OHS. OHS vårdchef Pia Holsten Friman och chefsöverläkare Peter Nieminen säger till Nya Åland att OHS i nuläget inte har råd att teckna avtal, men att frågan diskuteras. Det finns en reell risk att ett antal fartyg måste tas ur trafik, åtminstone under lågsäsong, om priserna på fartygsbränslen inte sjunker under hösten och vintern. Det här sa Ålands riksdagsledamot Mats Lövström under onsdagens plenum i riksdagen i Helsingfors. Lövström konstaterade att man på nationell nivå inte kan göra så mycket för att lindra situationen, men på EU-nivå tycker han att man kunde överväga ett tillfälligt uppehåll i utsläppshandeln för sjöfarten. De nuvarande höga bränslepriserna driver redan på en minskning av bränsleförbrukningen, sade Lövström och bad riksregeringen att driva frågan på EU-nivå. Lövström frågade också om regeringen tror att man kan hitta en lösning där intäkterna från utsläppsrätterna används för att underlätta den gröna omställningen då de hittills inte återförts till sjöfarts- och luftfartssektorerna. Kommunikationsminister Lolo Ranne sade att ministeriets uppfattning är att åtminstone en del av medlen som tas in från sektorn bör återinvesteras i sektorns utveckling och teknik. Det blir en omstart på ärendet om ett eventuellt tomtbyte mellan Mariehamn och Jomala. Ja, det beslutet tog en enig stadsstyrelse igår torsdag. TF-statsdirektör Emma Dahlén återtog ärendet och nu lyfter vi frågan i samarbetskommittén istället, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Det handlar om ett område öster om Örtvägen som staden är intresserad av. Nu tar vi upp den här frågan i samarbetskommittén Mariehamn-Jomala med en annan utgångspunkt och så får vi se vad som händer, säger Nordas. På agendan fanns även en ny upphandling för företagshälsovård för stadens anställda, men även det ärendet återtogs av statsdirektören för fortsatt beredning. Det var marknadsdomstolen som kom fram till att staden måste göra om upphandlingen av företagshälsovård. Vädret idag blir det mulet och det väntas måttligt regn. Framåt sen eftermiddag ska det bli uppehåll. Temperaturen är 12-13 grader och en måttlig nordlig vind som är avtagande under dagen. Sjövädret är nordlig till nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 10-15 meter per sekund och från och med i natt 2-7 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. Här snart så börjar God morgon med Amira, men före det nyheter från Svenska Yle.
1: Världsledare fortsätter att samlas i USA och vi får svar på frågan hur det egentligen gick med mötet mellan USAs och Kinas ledare. Sveriges valsystem skakas om efter valfusk medan vårt valsystem föregår med gott exempel. Och efter 850 år slår forskare hål på en väletablerad myt. Alla vägar leder inte till Rom. Och dagens väder, det bjuder på regn. Klockan är 7, solen har gått upp i Utsjoki och det är dags för nyheter. I studion Ellen Ies, god morgon. Vi börjar i USA, där Kinas och USAs presidenter nu har haft sitt bilaterala möte. Och jag har med mig vår USA-korrespondent Josefin Flemming i sändningen från Washington. Josefin, hur gick det på möte? Blev det några genombrott?
2: Nej, förväntningarna var nog rätt så låga inför det här besöket redan och det blev inga större genombrott. Länderna lyfter både vikten av en stabil relation, men den här relationen präglas nog av en djup misstro, vilket gör det svårt att få till stånd konkreta resultat, åtminstone utan omfattande eftergifter från varandra. Det kanske mest konkreta kom inför mötet och det var att man förlänger den ganska köra vapenvilan som råder i handelskriget mellan länderna. Den skulle löpa ut i november, men man förlänger den nu i januari. En öppen fråga finns också gällande Taiwan som är en kärnfråga för Kina. Xi Jinping sägs ha bett Donald Trump att ändra retoriken så att USA uttryckligen motsätter sig Taiwans självständighet, men vi vet inte vad han svarar. Den officiella amerikanska linjen är att man varken erkänner eller stöder Taiwans självständighet och Trump har hållit rätt så låg profil hittills, kanske för att det här besöket ännu är pågående.
1: Mm. Ja, Xi Jinping är ju kvar i USA fortfarande. Vad är det som händer nu?
2: Det här besöket fortsätter ännu nu under fredagen, bland annat med en testund mellan ledarna och ett besök på USAs riksarkiv här i Washington. Men den här officiella mötesdelen är slut. Det här besöket kan ses som ett i en rad besök där de här två stormakternas ledare försöker förbättra en spänd relation och navigera i en värld där båda tävlar om makten, om till exempel teknologin. Nästa tillfälle för ett möte skulle kunna bli G20-möte i Miami i december, men det är fortfarande osäkert om Xi Jinping väljer att delta.
1: Mm. Och det är ju inte bara relationen mellan Kina och USA som är spänd just nu, utan också relationen mellan Trump och medierna. Var det här någonting som märktes av under Xis besök?
2: Det märktes absolut. Inga av de stora tv-nätverken sände direkt från det kinesiska besöket. Det här beror på att Trump hade stängt ute CNN, MS Now och Politico från Vita husets område, vilket fick medieorganisationen att stämma administrationen med hänvisning till den amerikanska grundlagen. Utestängningen ledde sedan till att alla fem stora mediebolag, inklusive Fox News, avstod från att sända live. En federal domstol domare slog bara timmar innan besöket fast att de här mediebolagen skulle släppas in igen, men Vita husen nekade dem ändå tillträde när besöket inleddes. De fick komma in några timmar senare under torsdagen. Och att de här tv-kamerorna uteblev gick inte Trump obemärkt förbi. På Truth Social anklagade han bland annat CNN för att vägra sända Xis besök i Vita huset som enligt honom var som gjort för tv. Men han nämnde inte att CNN ännu inte hade återfått tillträde när besöket inleddes.
1: Mm. Men du fortsätter att rapportera från USA trots kontroverserna. Tack för det här, Josefin. Och i New York fortsätter världslärarna I New York fortsätter världslärarna sina tal inför FN:s generalförsamling och igår kväll finsk tid höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett långt försvarstal. När Netanyahu klev upp på talarstolen gick en stor del av publiken ut ur salen. Den finländska tjänstemannen stannade kvar i salen. I sitt trotsiga tal prisar Netanyahu Israels soldater. Han anser även att anklagelserna om folkmord i Gaza är den största lögnen genom tiderna. Flera människorättsorganisationer och FN:s oberoende kommission har konstaterat att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa i ett eget förinspelat tal att Israels politik är ett hot mot palestiniernas existens. Störtfloderna i Nepal var en varning till hela världen om klimatförändringens framfart. Det säger i sin tur Nepals premiärminister Balendra Shah i ett tal till tal under FNs generalförsamling. Klimatförändringen rubbar hela Himalayas ekosystem, smälter permafrost och glaciärer och ökar risken för naturkatastrofer. Han bad om internationellt stöd för att Nepal ska kunna anpassa sig till klimatförändringen. Det var i augusti som landet drabbades av störtfloder där över 1450 personer har bekräftats omkomna och tusentals saknas fortfarande. Enligt experter orsakades katastrofen av att en glaciär kollapsade. I Sverige uppdagas det nya incidenter om misstänkt valfusk efter valdagen för knappt 2 veckor sedan. Och så gott som alla misstankar har att göra med Sveriges system med valsedlar. Det mest uppmärksammade fallet handlar om att den hittills okända vänsterpartisten som överraskande tog sig hela vägen till riksdagen som en följd av färdigt ifyllda röstsedlar. Nu har den svenska valmyndigheten rapporterat om att det nuvarande systemet är en säkerhetsrisk, men enligt experter är vårt finska system med valsedlar mer skyddat.
3: Valsedlarna i Finland får man ju ut först när man har visat upp sina personuppgifter, så det är mycket svårare än i Sverige att göra så här. I Sverige är det ju så att där faktiskt så rör sig det en massa röstsedlar runt på stan för att det där partierna delar ut dem och så.
4: Det säger Niklas Wilhelmsson, chef på justitieministeriets enhet för demokrati och val. Att valsedlarna i finländska val både produceras av staten och inte partierna och också delas ut i vallokalen av valfunktionärer gör alltså att det skulle vara svårt att syssla med den typ av valfusk som nu misstänks i Sverige.
3: Att i vårt fall när man alltid röstar framför valmyndigheten också i förhandsröstningen så är det ju ändå en liksom övervakad situation.
4: Det finländska valsystemet är ändå inte helt immunt för valfusk eller det som i lagen kallas brott mot politiska rättigheter. Under de senaste åren har det förekommit misstankar om att personer ska ha försökt köpa röster.
3: Men det har varit enstaka fall var man då har erbjudit någon förmån.
4: I Parkano misstänkte polisen år 2025 att några väljare ska ha lockats att rösta på en specifik kandidat med hjälp av öl, men inget åtal väcktes. Och från svenska Österbotten finns 2 exempel från kommunalvalet 2017 där SFP-kandidater misstänktes för röstköp med hjälp av dels kaffe och dels en 5 euros sedel. Det ena fallet ledde inte till åtal, medan det andra ledde till ett åtal som senare förkastades i Österbottens tingsrätt.
1: Det rapporterar Markus Floman. Och så noterar vi att man på Åland sett en liten ökning i intresset för mässlingsvaccin. Det här efter att det för en månad sedan rapporterades om ett åländskt mässlingsfall på en färja. Det skriver Ålands Radio och TV. Det ökade intresset gäller både vuxna och barn och man märkte ökningen de första 1-2 veckorna efter mässlingsfallet. Mässlingen fick ändå ingen spridning på Åland. Så slår vi hål på en myt. Forskningen visar nämligen att alla vägar inte leder till Rom trots allt. Sedan 1175 har människan använt talesättet alla vägar leder till Rom. Men nu är det slut på det, rapporterar Sveriges Radio. Forskare har nämligen analyserat 300 000 kilometer av romerska vägar runt hela Medelhavet. Och det visar sig att det fanns flera andra städer som var mer centrala än Rom. Till exempel Antakya i nuvarande Turkiet och flera nordafrikanska städer var mer centrala i vägnätverket. Politiskt och kulturellt sett var Rom ändå väldigt viktigt. Och dagens väder här hemma bjuder på moln och regn. I syd och väst mer ihållande, men i övrigt duggregn och lokala regnskurar. Det är ändå rätt så varmt då dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Vinden är till mestadels svag medan det till havs blåser friska vindar på nästan alla havsområden. Det var allt för nyheterna. Nu till din regionala morgonsändning.

God morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 25 september då Sigvard har namnsdag. Hörrni, i dagens program 8.40 så ringer jag upp biologen Katja Bonnevier som idag, fredag, föreläser på den 39:e eller på det 39:e skärgårdskvinnoseminariet på Kökar som då inleds idag och pågår under hela veckoslutet med temat kulturens betydelse för trivsel, välbefinnande och bobarhet i skärgården. Och 7.40, ja då hör vi platsutvecklaren Therese Flöjt om de problem med skadegörelse och snatteri som drabbat Mariehamns centrum. Och i fokus efter klockan 10 hör vi bland annat lagtingsledamöterna Alfons Röblom och Sandra Listerby som varit på försvarsmöte i Oslo. Vi hör också långloppsåkaren Isak Holmström och skådespelaren Beppe Lantz som just nu medverkar i musikalen Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra OMHMs myndighetschef Peter Holm förklara bakgrunden till den lagtolkning som gör att KSTs hemservice inte längre får hjälpa klienterna med sjukvårdsuppgifter. Mer om det efter musiken. Det är I'm Kissing You med Desiree. Hjärtligt välkomna med i programmet denna fredagsmorgon.

0: I'm kissing you här med Desiree. Nya förutsättningar för den åländska hemservicen och nya anvisningar från landskapsregeringen ligger bakom tolkningen från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM som både Ålandstidningen och Nya Åland har rapporterat om. En tolkning som innebär att det privata företaget Enjoy Åland som sköter om KSTs hemservice inte får hjälpa klienterna med sjukvårdsuppgifter. Något som i sin tur gjort att flera klienter har hamnat i kläm. Du hör Peter Holm, myndighetschef vid OMHM.
1: Ja, först och främst vill jag säga att det är olyckligt att klienter har hamnat i kläm. Jag hoppas att alla ska kunna bidra till att vi kan få en lösning på de situationer som har uppstått.
2: De klienter som tidigare har fått hjälp med sina mediciner eller injektioner, blodtrycks- och blodsockermätning via hemservicen får nu förlita sig på att även OHS-personal kommer till undsättning. Det är inte alltid möjligt. Nya Åland uppmärksammar ett fall där föräldrar till ett diabetessjukt barn uppmanas att lämna in barnet på ett boende för funktionshindrade för att få den avlastning nattetid som tidigare har lösts genom hemservice. Det är en lösningsmodell som det enligt Peter Holm inte har funnits anledning att göra en lagtolkning av tidigare, så han vill inte beskriva det som en ny tolkning utan snarare en första tolkning av OMHM som tillsynsmyndighet i rådgivande syfte. Och det är framförallt två omständigheter som har ändrats på senare tid som han har fastnat för.
1: Om vi ser det ur KSTs perspektiv så de underleverantörer som de har haft avtal med förut, tidigare, och så deras tillstånd har sett annorlunda ut. De har haft tillstånd att få bedriva privata hälso- och sjukvårdstjänster. Så det har de tidigare leverantörerna haft tillstånd för. Förutom att också få bedriva privat socialvård, ge den typen av tjänster. Den nya leverantören som KST har tecknat avtal med nu då, så har inget tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster, utan de får förmedla tjänster inom socialvården. Så det är den ena aspekten i de här nya omständigheterna som vi har framför oss just nu då. Den andra förändringen, så det kan man säga ur både KSTs perspektiv och OHS perspektiv, och det handlar om hälso- och sjukvårdsuppgifter och närmare bestämt att få ge medicin från dosett då, läkemedelshantering, där landskapsregeringen i oktober 2025 i sina anvisningar skriver att kortfattat uttryckt att läkemedelshantering är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Det betyder i praktiken att det är enbart att det för att man ska få ge medicin till en klient så måste man vara antingen då utbildad personal inom hälso- och sjukvård. Eller så behöver det finnas en delegering från OHS till den personalen då, att den får ge medicin till patienten då, eller klienten.
2: Både i landskapslagen om hälso- och sjukvård och i landskapslagen om socialvård står det att de vårdåtgärder som kommunens hemservicepersonal får utföra förutsätter att den anställda personen inom kommunens hemservice fått åtgärden delegerad till sig av en ansvarig läkare vid Ålands hälso- och sjukvård. I socialvårdslagen står också att kommunen ska ingå ett samverkansavtal med Ålands hälso- och sjukvård när det kommer till samarbetet kring hemservice och hemsjukvård. Det är ett lagkrav och det här samverkansavtalet finns. Men det räcker inte för att komma runt det här problemet, menar Peter Holm. Det enklaste sättet att komma vidare enligt honom är att OHS tecknar ett leverantörsavtal direkt med Enjoy Åland.
1: OHS tar ansvar för hälso- och sjukvårdsuppgifterna, för det är enligt OHS-lagen deras ansvar att se till att de sköts på ett lagenligt sätt. Och vad har OHS för verktyg för att ta hjälp av utomstående? Jo, de kan teckna underleverantörsavtal och de kan skriva delegeringar. Så med hjälp av de verktygen ska man kunna få en lösning på plats så att klienterna får hjälp med alla de uppgifter som personen som besöker klienten ska utföra då.
2: Så den allra enklaste lösningen för de här KST-klienterna som nu har hamnat i kläm, det är alltså att OHS upprättar ett leverantörsavtal med NJA Åland här nu då, och står för kostnaderna också då?
1: Kostnaderna, det är en aspekt som OMHM inte har någon åsikt kring. Däremot så har OMHM förståelse för att det ekonomiska kan vara en liksom försvårande faktor i den här situationen som har uppstått. Det har OMHM absolut förståelse för. Men det viktiga är ändå att de, när OHS och KST går vidare nu, så det är att de verkställer sådana upplägg som är lagenliga, där de har lagstöd.
2: Men lagstiftningen är inte helt entydig, det säger ju OHS chefsöverläkare Peter Nieminen i Nya Åland idag. Kan er tolkning av lagen här ifrågasättas, eller vad tänker du att han menar?
1: Ja, Peter Nieminen och OHS har all rätt att ifrågasätta vår tolkning. Samtidigt så är det så att i slutändan så är det OHS som är ansvariga för att ordna deras verksamhet på ett lagenligt sätt. Och detsamma gäller för KST också. Och det ska vara patientsäkert. Och det ska vara förenligt med den enskildes rätt till god vård. God vård och omsorg.
2: Jag tänker att det är ju det viktigaste för klienterna också. De bryr sig väl egentligen inte om vem som står för notan. Behöver de en hjälp som de har rätt att få, så vill de ju bara kunna ta emot den här nu då. Och så har man ju kunnat göra här tidigare med de tidigare leverantörerna. Men nu är det plötsligt inte möjligt och någon måste ju ha betalat för det tidigare. Vad är skillnaden? Kan du sätta fingret på det?
1: Vem som har betalat för det tidigare och hur det kommer att bli nu, det är svårt, som sagt, det är svårt för mig att uttala mig om det. Men däremot, återigen, jag förstår att det ekonomiska är någonting som både KST och OHS behöver beakta när de utformar sitt upplägg då.
2: Men enligt dig så skulle det vara ganska lätt att lösa då, rent juridiskt hållbart här nu då. Det krävs bara ett avtal.
1: Ett avtal och att OHS beskriver vilka uppgifter som underleverantören ska sköta. Sen behöver sånt här innehålla, det behöver också framgå att klienterna, till den del de får hälso- och sjukvårdsuppgifter, fortfarande är OHS ansvar. Det är OHS som är ansvariga om en klient får hälso- och sjukvårdstjänster, om någonting till exempel går fel i den situationen, så är OHS ansvariga. Så det är mycket som behöver regleras genom det där avtalet, men det är en väg framåt som vi har presenterat för KST och för OHS. Det finns vägar framåt som vi har presenterat för OHS och för KST. De för säkert en hel del interna diskussioner, kan jag tänka mig, kring hur de ska lösa det här på ett bra sätt så att klienterna inte hamnar i kläm.
2: Ja, det är ju den korta bilden. De behöver hitta en lösning ganska snabbt här för att inte klienter ska bli drabbade. Men den längre horisonten då, är det en lag vi kan leva med det här, eller behövs det någon form av lagändring? Eller vad är din bild här?
1: Ja, det verkar ju som att det finns oklarheter och att det skulle kunna vara på sin plats med att se över lagstiftningen och eventuellt göra vissa lagändringar. Och det är väl två exempel som verkar särskilt intressanta eller akuta, och det är ju att man klargör det här med läkemedelshanteringen. Sen den andra, så det är OHS-lagen att förtydliga det här med delegeringar. Det skulle säkert också underlätta om man kunde tydligare beskriva hur delegeringarna ska skötas, så att det också kan delegeras till andra än kommunalt anställda då. Rent mer specifikt. Så jo, det kan nog vara på sin plats med att se över lagstiftningen.
0: Det sa Peter Holm, myndighetschef vid OMHM. Reporter här var Hasse Persson Bru. Klockan, ja, den närmar sig 7.30. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering med Ove Sjöblom. Innan det, Alex Warren och Fever Dream. How

0: Fever Dream här med Alex Warren. Nu, lokala nyheter.
1: Stök och skadegörelse gör att butiker plockar undan lösa föremål.
2: Att snatterierna är så utbredda.
1: Enligt HMHM kan OHS lösa problem med hemservicens mediciner.
3: Eller så behöver det finnas en delegering från OHS.
1: Och idag blir det mulet och regn. Lite lika imorgon, men på söndag får vi en vacker höstdag. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon.
4: Ja, vi ska börja med stök och skadegörelse i Mariehamn som har blivit ett allt större problem än den sista tiden. Och nu har Mariehamn stad ordnat ett möte med berörda parter för att diskutera åtgärder. Vi hör stans platsutvecklare Therese Flöjt.
5: Verksamheterna i centrum som var på plats, de säger att de har ju själva liksom gjort vissa åtgärder, alltså typ plockat bort saker som skulle vara lätt att sparka runt eller förstöra eller så. Så genom att de har i ordning ställt runt sig så har man, ser man nog en minskning vad gäller skadegörelse. Däremot så är det fruktansvärt tråkigt att höra att snatterierna är så utbredda. Det är snatterier av stort och smått skulle jag nästan påstå. Och det här verkar också gå över både om vi kallar det för samhällsklasser och åldrar. Så jo, ungdomarna triggar väl varandra och gör mycket. Men även bland vuxna verkar snatteri vara på något vis, ja, inte okej kanske, men att man drar sig inte för det. Men om vi lämnar absoluta stadskärnan så kan vi säga att skadegörelse har varit på sådana platser där man då kanske inte har medvetet försökt ta bort möjligheten att skadegöra. Där är det mycket skadegörelse, tyvärr. Ett exempel från småbåtshamnen vid Lilla Holmen, och där man har fått många som vill lämna sin plats nu för att man märker att båtarna utsatta för nedsmutsning och förstörelse. Vi har VHA där stolar slås sönder. Vi har konstgräsplaner där man kör med elsparkcykel eller cykel, vilket kan lämna spår.
6: Hur man ska få stopp på skadegörelsen och snatteriet går kanske inte att lösa med ett eller några möten. Men Therese Flöjt understryker att det är viktigt att anmäla till polisen.
5: Är det någonting som har skadats eller stulits eller ja, annat som hör till det där illegala, så då ska man meddela det till polisen. Det måste bli konsekvenser av dåligt handlande.
4: Och det sa Therese Flöjt, platsutvecklare i Mariehamns stad. Reporter Peter Grönholm. Hemserviceföretaget Enjoy Åland har inte rätt att dela ut medicin eller sköta hälso- och sjukvårdsuppgifter om inte OHS skriver avtal med det om dem. Det menar OMHMs myndighetschef Peter Holm. Frågan har aktualiserats efter att KST upphandlat en ny aktör för hemservicen på fasta Åland. I september tog Enjoy Åland över efter tidigare Björkum och Folkhälsan. Samtidigt konstaterade alltså tillsynsmyndigheten OMHM att nya anvisningar från landskapsregeringen och de nya förutsättningarna för den åländska hemservicen innebär att det privata företaget Enjoy Åland inte får hjälpa klienter med sjukvårdsuppgifter. Något som lett till att flera klienter hamnat i kläm. Bland annat har Nya Åland rapporterat om tvååriga Aisha med diabetes som istället för att vårdas hemma föreslås vårdas på ett hem för personer med funktionsnedsättning två nätter i veckan. Vi hör OMHMs myndighetschef Peter Holm förklara lagtolkningen.
3: Den nya leverantören som KST har tecknat avtal med nu då, så har inget tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster, utan de får förmedla tjänster inom socialvården. Så det är den ena aspekten i de här nya omständigheterna som vi har framför oss just nu då. Den andra förändringen, så det kan man se ur både KSTs perspektiv och OHS perspektiv, och det handlar om hälso- och sjukvårdsuppgifter och närmare bestämt att få ge medicin från då sett då läkemedelshantering där landskapsregeringen i oktober 2025 i sina anvisningar skriver att kortfattat uttryckt att läkemedelshantering är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Det betyder i praktiken att det är enbart att det för att man ska få ge medicin till en klient så måste man vara antingen då utbildad personal inom hälso- och sjukvård eller så behöver det finnas en delegering från OHS.
4: Det sa OMHMs myndighetschef Peter Holm som här intervjuades av Hasse Persson Nöbro. OHS vårdchef Pia Holsten Friman och chefsöverläkare Peter Nieminen säger till Nya Åland att man inte i nuläget har råd att skriva avtal med det nya företaget men att frågan diskuteras. Det finns en reell risk att ett antal fartyg måste tas ur trafik, åtminstone under lågsäsong om priserna på fartygsbränslen inte sjunker under hösten och vintern. Det här sa riksdagsledamot Mats Löfström under onsdagens plenum i Helsingfors.
7: Höjningarna fördyrar transporterna till och från Åland och om kostnaderna för bränsle fortsätter att öka finns också en risk att all trafik inte kan upprätthållas som tänkt.
4: Löfström konstaterade att man på nationell nivå inte kan göra så mycket för att lindra situationen, men på EU-nivå tycker han att man kunde överväga ett tillfälligt uppehåll i utsläppshandeln för sjöfarten. De nuvarande höga bränslepriserna driver redan på en minskning av bränsleförbrukningen, sade Löfström och bad riksregeringen att driva frågan på EU-nivå. Löfström frågade också om regeringen tror man kan hitta en lösning där intäkterna från utsläppsrätterna används för att underlätta den gröna omställningen då de hittills inte

0: torsdag. TF statsdirektör Emma Dahlén återtog ärendet och nu lyfter vi frågan i samarbetskommittén istället, säger statsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Det handlar om ett område öster om Örtvägen som staden är intresserad av. Nu tar vi upp den här frågan i samarbetskommittén Mariehamn Jomala med en annan utgångspunkt och så får vi se vad som händer, säger Nordas. På agendan igår i stadsstyrelsen fanns även en ny upphandling av företagshälsovård för stadens anställda. Men även det ärendet återtogs av stadsdirektören för fortsatt beredning. Det var marknadsdomstolen som kom fram till att staden måste göra om upphandlingen av företagshälsovård. Och så vädret. Ja, idag blir det mulet och måttligt regn. Framåt sen eftermiddag ska det bli uppehåll. Temperatur 12-13 grader och en måttlig nordlig vind som är avtagande under dagen. Till imorgon lördag så vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet också imorgon med någon enstaka regnskur och knappa 15 grader. Till söndag sen så klarnar det upp och vi får en solig höstdag med temperatur över 15 grader. Sjövädret så är det nordlig till nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 10-15 meter per sekund och från och med i natt 2-7 meter per sekund. Lokalt är det regn, annars mest god sikt. Och så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Det är nordlig vind vid samtliga väderstationer. Ute 9 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär 12 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn 11 meter per sekund, 12 grader. Märket 15 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 37 cm enligt det nya mätsystemet, vilket alltså motsvarar 26 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Ja, när klockan har blivit 7:20 så är nyheterna med mig Ove Sjöblom klara för den här gången och då
1: tar jag över.
0: Ja, då tycker jag att god morgon och Amira kan fortsätta.
1: Ja, det kan jag. Tack ska du ha Ove för nyheterna. Vi hör dig igen 8:30 här i programmet. Och vi ska också strax höra platsutvecklaren Therese Flöjt om det problem med skadegörelse och snatteri som drabbat Mariehamns centrum. Innan det, musik av Bruno Mars och Lady Gaga. Det här är Die with a Smile.

0: Die with a smile här med Lady Gaga och Bruno Mars. Stök och skadegörelse i Mariehamn har blivit ett allt större problem den sista tiden. Mariehamns stad har nu ordnat möten med flera butiker och föreningar samt polisen och fältarna för att diskutera åtgärder. Vi hör platsutvecklare Therese Flöjt.
1: Verksamheterna i centrum som var på plats, de säger att de har ju själva liksom gjort vissa åtgärder, alltså typ plockat bort saker som skulle vara lätt att sparka runt eller förstöra eller så. Så genom att de har i ordning ställt runt sig så har man, ser man nog en minskning vad gäller skadegörelse. Däremot så är det fruktansvärt tråkigt att höra att snatterierna är så utbredda. Det är snatterier av stort och smått skulle jag nästan påstå. Och det här verkar också gå över både om vi kallar det för samhällsklasser och åldrar. Så jo, ungdomarna triggar väl varandra och gör mycket. Men även bland vuxna verkar snatteri vara på något vis, ja, inte okej kanske, men att man drar sig inte för det. Så vi hade ett ganska långt resonemang kring att hur, vad är det som händer och hur förstår man inte längre att det här är olagligt. Så vi pratar mycket om att man behöver göra polisanmälningar och så. Men om vi lämnar absoluta stadskärnan så kan vi se att skadegörelse har varit på sådana platser där man då kanske inte har medvetet försökt ta bort möjligheten att skadegöra. Där är det mycket skadegörelse trots, tyvärr. Ett exempel från småbåtshamnen vid Lilla Holmen, där Mariehamns hamn, alltså stadens hamnbolag, hyr ut båtplatser, och där man har fått många som vill lämna sin plats nu för att man märker att båtarna är utsatta för nedsmutsning, nedskräpning och förstörelse. Vi har VHA där stolar slås sönder. Vi har konstgräsplaner där man kör med elsparkcykel eller cykel, vilket kan lämna spår. Man lämnar eller slänger sina tomburkar och sånt ganska, ja, vårdslöst runt om sig. Så den typen av skadegörelse ser vi. Och en annan sak som många verksamheter, både i centrum men också runt om, pratar om, det är ju framförande av lätta fordon till vansinneshastigheter. Det var ju också i somras föräldrar som berättade om hur det hade varit väldigt nära en farlig olycka. Så vi ser olika saker, alltså snatteri, förstörelse, trafik, ökat alkoholbruk eller konsumtion verkar det vara också. Så det är någonting nu som är på väg åt en tråkig riktning. Sen vill jag ändå säga att det som vi tyckte att kändes positivt på mötet var att våra ungdomsgårdar, alltså både stadens egna, Unkan, men också den som drivs av ideellt via MUG, har haft väldigt bra besöksantal. Så när vi vet att det finns ungdomar som söker sig till bra sammanhang och trivs, liksom har nytta av den vuxen närvaro som finns där på ungdomsgården, men tyvärr så är ju inte alla där då, utan en del väljer att göra andra saker.
2: Det säger Therese Flöjt. Men vad tror hon då att orsaken kan vara till att det blir mer oreda och oordning på stan?
1: Vad är det som sociala medier kanske uppmuntrar till, triggar till, man utmanas, man ska testa gränser? Vad är det i vuxenvärlden som gör att ungdomar tror att man får bete sig dåligt? Alltså vilken ton har vi vuxna till varandra? Krig och oro ute i världen, vad gör det åt ungdomars sätt att tänka? Alltså, vi hade nästan till filosofiska diskussioner på det här mötet, för att vi har svårt att hitta kärnan och hur kommer man åt det här stora problemet? För det börjar ju då, som du säger, verka som ett större samhällsproblem. Och tyvärr då så kan man kanske fundera över den vuxnas roll. Barn av idag är otroligt medvetna om sina rättigheter. Men håller vi vuxna på att glömma bort våra rättigheter och kanske då våra skyldigheter? Att faktiskt ha regelverk, att våga säga till sina barn någonting om hur man ska uppträda, hur man ska uppföra sig. Vad är det för konsekvenser till ungdomarna om de inte beter sig? Man hade känslan då från en del av butikerna till exempel att när man då tar in vårdnadshavare tillsammans med barnen och pratar om snatteriet och man kanske till och med vill ha betalt för det som har tagits, så betalar föräldern och sen verkar det inte hända någonting mer. Gränssättning och regler, det kan vara obekvämt för den vuxna att sätta den, men det kan vara direkt kontraproduktivt att inte sätta krav och regler för sina barn.
2: Men i det här skedet då, finns det några tankar kring konkreta åtgärder?
1: Ja, som jag var inne på så har vi ju redan ett rätt så stort och brett utbud av fritidsaktiviteter. Vi har förstås diskuterat, finns det någonting mer man kan göra kring det? Men det svåra är ju att nå dem som kanske lockas mer av någon annan typ av verksamhet. Alltså att få, så att i nuläget har vi inte pratat desto mer om att nu ska vi ha flera sådana och sådana grupper och samlingar eller så, utan mera var finns det övervakningskameror? Polisen kan övervaka allmänna ytor medan verksamheterna kan ha egen kameraövervakning, och många har ju det redan. Kan vi göra någonting med belysningen? Det kommer vi att titta på senare här. Det behöver vi överväga och fundera över mer. Kan man, under en period så hade ju flera butiker gått ihop och delade på väktarkostnader till exempel. Så det är ju en fortsatt sån, det här kan man ju göra igen. Det har gått så långt nere i Västerhamn att man faktiskt pratar lite om att behöver vi stänga den parkeringen? För där är det väldigt många motorburna ungdomar som spelar hög musik och stör boende i området. Ja, är det så att man kanske till och med måste stänga av vissa områden? Kan vi skydda VHA på ett bättre sätt? Det uppstår ju kostnader varje gång man måste laga en stol där på läktaren till exempel. Så en konkret sak som vi både då har tagit beslut om inom stan, men som vi också pratar om i den här i samarbete med butikerna, är ju just det här, fortsätt polisanmäl. Ibland kan man kanske tycka att nu har vi polisanmält så mycket, men vad händer egentligen? Men för polisen är det också väldigt viktigt att veta vad som händer och sker, för att också kunna fundera på resursering och annat. Så att uppmaningen är ju nog att är det någonting som har skadats eller stulits eller annat som hör till det där illegala, så då ska man meddela det till polisen.
0: Det sa platsutvecklare Therese Flöjt. Reporter här var Peter Grönholm.

Aldrig ensam igen här med Molly Hammar. Hörrni, klockan närmar sig 8. Vi ska snart få riksnyheter från Helsingfors. Innan det, lite åländsk musik här av Anemone. Eller ja, egentligen Tilde Westergård som hon heter. Det här, det är Said Too Much.

0: Regeringen skar ner över 1 miljard i bistånd. Den sannfinländska ministern glädjas av resultatet. När Kinas ledare Xi Jinping kom till Washington lyste både genombrotten och tv-kamerorna med sin frånvaro. Rysslands skuggflotta seglar fortfarande i skymundan, men nu under rysk flagg. Och då Sveriges valsystem skakas om efter valfusk föregår vårt valsystem med gott exempel. Och vädret idag, det är regnigt. Klockan är 8. Det här är nyheterna med tillhörande sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Finlands utvecklingsbistånd har varit föremål för hårda debatter under de senaste åren. Nedskärningarna på över 1 miljard drabbar bland annat stödet till UNRWA och Afghanistan. Den sannfinländska ministern för utrikeshandel och utveckling, Ville Tavio, ser nedskärningen som en vinst.
1: Olen erittäin tyytyväinen. Me ollaan tehty historiallisen suuret leikkaukset ja saatu säästöjä julkiselle taloudelle ja samalla on kyetty priorisoimaan asioita ja keskittymään myös kehityspolitiikan sisältöön.
2: Ja är mycket nöjd. Vi har genomfört historiskt stora nedskärningar, balanserat den offentliga ekonomin samtidigt som vi har kunnat fokusera på utvecklingspolitikens innehåll, säger Tavio. Alla är ändå inte nöjda. Fingo är en paraplyorganisation för organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete, riktar stark kritik mot Tavio och mot regeringen.
3: Sjukdomar, konflikter, flyktingströmmar stannar inte vid gränsen. Så det vi bygger sen med, när vi satsar på utvecklingssamarbete så bygger vi system som strävar att lösa sådana här globala frågor som också påverkar oss. Och det där, också är det säkerhetspolitik, det är inte bara ett mjukt tillägg utan utvecklingssamarbete är förebyggande. Man förebygger kriser och konflikter och det är alltid billigare. Jag menar både när det handlar om ekonomi, pengar och människoliv att lösa kriser före de exploderar.
0: Det säger Johannes Hautavitab som är utrikespolitisk expert vid Fingo. Reportern var Jonathan Fagerholm. I New York fortsätter världsledarna sina tal inför FNs generalförsamling. Igår kväll finsk tid höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett långt försvarstal. Och när Netanyahu klev upp till talarstolen möttes han av en blandning av burop och applåder. En stor del av publiken lämnade också salen.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Om det finns några andra moraliska ynkryggar här som ännu inte lämnat salen, vänligen gör det nu, sa Netanyahu. Den finländska tjänstemannen stannar kvar i salen. I sitt trotsiga tal prisar Netanyahu Israels soldater. Han anser även att anklagelserna om folkmord i Gaza är den största lögnen genom tiderna. Flera människorättsorganisationer och FNs oberoende kommission har konstaterat att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sa i sitt eget förinspelat tal att Israels politik är ett hot mot palestiniernas existens. Och här hemma väcker försvarsminister Antti Häkkänens resa till Israel stark kritik. De gröna planerar väcka misstroende mot Häkkänens agerande och Vänsterförbundet ifrågasätter om besöket kan skada Finlands chanser till FNs säkerhetsråd.
5: Syftet med försvarsminister Antti Häkkänens resa till Israel var att säkra uppdateringar i luftvärnssystemet Davids slunga som Finland köpt från Israel. Häkkänen träffade också sin försvarsministerkollega Israel Katz. Resan har fått starka reaktioner från oppositionen. Häkkänen säger att besöket inte var ett politiskt ställningstagande till stöd för Israels övertramp utan nödvändig för Finlands försvar.
6: Vierailu ei ole mikään poliittinen kannanotto Israelin tiettyjen ylilyöntien tueksi.
5: Men professor i Mellanösternforskning Hannu Juusola säger att det är svårt att göra skillnad på försvarspolitik och utrikespolitik. Om Finland hade en mer pro-palestinsk politik som till exempel Irland kunde skillnaden mellan försvarspolitik och utrikespolitik vara lättare att göra, säger Juusola.
7: Jos meillä olisi hyvin voimakkaasti tavallaan sellainen pro-Palestina-tyyppinen politiikka, vaikkapa Irlannin tavoin, niin siinä tapauksessa tavallaan tämä muun ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan erottaminen olisi ikään kuin selvempää.
5: Enligt Juusola kan Häkkänens besök i Israel tolkas som att Finland hör till de mindre kritiska EU-länderna gentemot Israel. Vänsterförbundet frågar om besöket kan skada Finlands chanser och bli medlem i FNs säkerhetsråd. Försvarsminister Häkkinen slår undan kritiken, men professor Josola ser oron som berättigad. Han pekar på Tyskland som nyligen inte kom in i säkerhetsrådet. En förklaring var Tysklands nära band till Israel.
7: Muistetaan kaikki se, että suureksi pettymyksekseen Saksa ei päässyt turvallisuusneuvoston jäseneksi. Yhtenä selityksenä vähintäänkin se, että Saksa on niin läheinen Israelin kanssa ja se on sitten merkittävä ongelma noin laajemmin globaalissa yhteisössä.
0: Det sa Hanno Juusola, professor i Mellanösternforskning från Helsingfors universitet. Och reportern var Jenna Emtö. I USA har Kinas och USAs presidenter nu haft sitt bilaterala möte. Så här beskrev vår USA-korrespondent Josefin Flemmich mötet tidigare i morse.
8: Förväntningarna var nog rätt så låga inför det här besöket redan och det blev inga större genombrott. Länderna lyfter både vikten av en stabil relation, men den här relationen präglas nog av en djup misstro, vilket gör det svårt att få till stånd konkreta resultat, åtminstone utan omfattande eftergifter från varandra. Det kanske mest konkreta kom inför möte och det var att man förlänger den ganska sköra vapenvilan som råder i handelskriget mellan länderna. Den skulle löpa ut i november, men man förlänger den nu till januari. En öppen fråga finns också gällande Taiwan som är en kärnfråga för Kina. Xi Jinping sägs ha bett Donald Trump att ändra retoriken så att USA uttryckligen motsätter sig Taiwans självständighet. Men vi vet inte vad han svarar. Den officiella amerikanska linjen är att man varken erkänner eller stöder Taiwans självständighet. Det här besöket kan ses som ett i en rad besök där de här två stormakternas ledare försöker förbättra en spänd relation och navigera i en värld där båda delar om makten, om till exempel teknologin.
0: Och det är ju inte bara relationen mellan Kina och USA som är spänd just nu, utan också relationen mellan Trump och medierna. Var det här någonting som märktes av under Xis besök?
8: Det märktes absolut. Inga av de stora tv-nätverken sände direkt från det kinesiska besöket. Det här beror på att Trump hade stängt ute CNN, MS Now och Politico från Vita husets område, vilket fick medieorganisationen att stämma administrationen med hänvisning till den amerikanska grundlagen. Utestängningen ledde sedan till att alla fem stora mediebolag, inklusive Fox News, avstod från att sända live. En federal domstol domare slog bara timmar innan besöket fast att de här mediebolagen skulle släppas in igen, men Vita husen nekade dem ändå tillträde när besöket inleddes. De fick komma in några timmar senare under torsdagen. Och att de här tv-kamerorna uteblev gick inte Trump obemärkt förbi. På Truth Social anklagade han bland annat CNN för att vägra sända Xis besök i Vita huset, som enligt honom var som gjort för tv. Men han nämnde inte att CNN ännu inte hade återfått tillträde när besöket inleddes.
0: Det rapporterar USA-korrespondent Josefin Flemmich. På Östersjön har Ryssland tvingats tänka om gällande sin skuggflotta. Nu seglar allt fler skuggtankers under rysk flagg istället för falsk flagg. Det här visar ny forskning från forskningsinstitutet CREA. Det som har tvingat Ryssland att tänka om är bland annat de allt vanligare fartygsgranskningarna. Magnus Winberg är lektor i navigation på Sjöfartsskolan Abu Amar.
9: Forskning från Londonbaserade CREA, Center for Research on Energy and Clean Air, visar att de ryskflaggade oljefartygen har ökat med över 100, upp från 280 till 382 på 1,5 år. Störst var utvecklingen kring årsskiftet 2025-2026. Det var efter att flera EU-länder valt att stoppa falskflaggade tankers, borde de och ställa befälen inför rätta. Under samma period mer än halverades antalet såna här falskflaggade tankers som transporterar ryska oljeprodukter, ner från 101 till 45 stycken. Magnus Winberg, lektor i navigation vid Sjöfartsskolan Abu Amare, ser det som positivt att åtgärderna mot skuggtankers har gett effekt.
10: Jag tycker att det är bra att visa att det går att påverka med en sån här kanske vi kan säga koncentrerad insats mot det här. Så har det ju börjat visa sig då att nu har man, om vi kallar det skuggflottan för motparten, så har blivit tvungna att ta till andra åtgärder då för att kunna fortsätta. Så jag tycker att det internationella samarbetet och påverkansmöjligheterna har ju varit en positiv grej.
9: Samtidigt är problemen delvis de samma. Veli-Pekka Tynkkynen, professor på Helsingfors universitet, konstaterar att det rör sig om samma skorvar, men med ny flagg. Även om det nu blir mer klart vilken stat som ska bära ansvar vid en eventuell olycka, så är det oklart om Ryssland kommer att ta det ansvaret. Fartygen är gamla, dåligt försäkrade, och Tynkkynen kallar dem flytande tidsbomber. När myndigheterna tidigare kunnat borda de här fartygen på grund av falsk flagg, försvinner nu den möjligheten då ryska flaggan blir vanligare. Magnus Winberg tror också att ribban höjs för att överhuvudtaget blanda sig i fartygens rörelser. Och hela saken kan öka spänningen i Östersjön.
10: Det kan nog tänkas, jo, för då har ju Ryssland kanske ett större incentiv att också övervaka de här fartygen och kanske beskydda dem. Vilket som ju har redan förekommit också.
0: Reporter var Markus Lillqvist. I Sverige uppdagas det nya incidenter om misstänkt valfusk efter valdagen för knappt 2 veckor sedan. Och så gott som alla misstankar har att göra med Sveriges valsystem med valsedlar. Det mest uppmärksammade fallet handlar om den hittills okända vänsterpartisten som överraskande tog sig hela vägen till riksdagen som en följd av färdigt ifyllda röstsedlar. Nu har den svenska valmyndigheten rapporterat om att det nuvarande systemet kan vara en säkerhetsrisk. Men enligt experter är vårt finska system med valsedlar mer skyddat.
11: Valsedlarna i Finland får man ju ut först när man har visat upp sina personuppgifter, så det är mycket svårare än i Sverige att göra så här. I Sverige är det ju så att där faktiskt så rör sig det en massa röstsedlar runt på stan för att det där partierna delar ut dem och så.
12: Det säger Niklas Wilhelmsson, chef på justitieministeriets enhet för demokrati och val. Att valsedlarna i finländska val både produceras av staten och inte partierna och också delas ut i vallokalen av valfunktionärer gör alltså att det skulle vara svårt att syssla med den typ av valfusk som nu misstänks i Sverige.
11: Att i vårt fall när man alltid röstar framför valmyndigheten också i förhandsröstningen så är det ju ändå en liksom övervakad situation.
12: Det finländska valsystemet är ändå inte helt immunt för valfusk eller det som i lagen kallas brott mot politiska rättigheter. Under de senaste åren har det förekommit misstankar om att personer ska ha försökt köpa röster.
11: Men det har varit enstaka fall var man då har erbjudit någon förmån.
12: I Parkano misstänkte polisen år 2025 att några väljare ska ha lockats att rösta på en specifik kandidat med hjälp av öl, men inget åtal väcktes. Och från svenska Österbotten finns 2 exempel från kommunalvalet 2017 där SFP-kandidater misstänktes för röstköp med hjälp av dels kaffe och dels en 5 euros sedel. Det ena fallet ledde inte till åtal, medan det andra ledde till ett åtal som senare förkastades i Österbottens tingsrätt.
0: Det rapporterar Markus Floman. Igår avslutades höstens stora pälsauktion i Vanda och totalt nästan 400 köpare deltog. Enligt experter håller nu trenden på att svänga efter tuffa tider inom pälsbranschen. Under auktionen såldes nästan 4 miljoner minkskinn och dessutom 250 000 rävskinn. Priset på båda pälstyperna har stigit. Den viktigaste produktionen för många österbottniska uppfödare är just räv och den har varit förlustbringande i rätt många år. Nu till sporten. Och vi börjar med ishockey. Emil Hemming fick ingen plats i Dallas NHL-trupp till den kommande säsongen. Dallas har skickat Hemming till AHL där det blir spel i Texas Stars. Ottawa har placerat målvakten Levi Meriläinen på transferligan och de resterande klubbarna har ett dygn på sig att plocka Meriläinen. Om de inte gör det så skickas han till farmarligan. Jesperi Kotkaniemi visar upp sig från sin bästa sida då Carolina vann nattens träningsmatch över Nashville med 6-5. Kotkaniemi stod för ett mål och en assist. Även Juha Jääskä och Juuso Välimäki gjorde varsitt mål för Carolina. Och i fotbollen så inledde Norge höstens Nation League med en 3-2 seger över Danmark igår kväll. Erling Braut Haaland gjorde två mål i matchen och är nu den främsta landslagsmålskytten i Norden. Haaland har gjort 64 mål på 56 matcher. Zlatan Ibrahimovic hade det tidigare nordiska rekordet. Nu till vädre. Och dagens väder, det bjuder på moln och regn. I syd och väst mer ihållande, men i övrigt duggregn och lokala regnskurar. Det är ändå rätt så varmt. Dagens högsta temperatur rör sig mellan 12 och 18 grader. Vinden är till mestadels svag, medan det till havs, svag på land, medan det till havs blåser friska vindar på nästan alla havsområden. Det här var nyheterna klockan 8 med mig Ellen Es.
13: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
14: Ja, idag blir det molet och det väntas måttlig regn, och framåt sen eftermiddag ska det bli uppehåll. En temperatur runt 12 till 13 grader och en måttlig nordlig vind som är avtagande. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest molet också imorgon med någon enstaka regnskur och knappa 15 grader. Till söndagen så klarnar det upp och vi får en solig höstdag med temperatur över 15 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 10 till 15 meter per sekund och från och med natten 2 till 7 meter per sekund. Lokalt regn, annars mest god sikt. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt i förväg om det låter som att jag läspar. Jag har just bränt tungan och jag brände den ordentligt på min andra kopp kaffe för denna morgon. Ja, det kan ju påverka hur jag formar vissa ljud. Och det kan ju då göra att jag läspar. Det här brukar ju gå över rätt så snabbt, men jag får hålla lite koll på min tumma, för aj attan vad det gjorde ont. Typiskt så här en fredag morgon. Nåväl, vi ska gå vidare i programmet. Vi ska se vad har vi på tur här till näst. Jo, ni ska få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik med Thomas Stenström. Det här är Ser du månen där du är? Ikväll.

0: Ser du månen där du är ikväll med Thomas Stenström? Hörrni, idag klockan 11 så är det dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Och i dagens avsnitt så ger beteendevetaren Petra Krantz Lindgren och psykoterapeut Malin Lindholm råd åt föräldrar som funderar på hur de kan stärka sina barns självkänsla genom olika former av beröm och uppmuntran.
1: Är vi överens om att bekräftelse är ett djupt mänskligt behov?
2: Ja, tänk om vi hade sagt nej nu.
1: Vad jobbigt det ska bli. Ja. Men jag har ändå förstått att det är lite viktigt det här med hur vi ger våra barn beröm. Kan ni ge exempel på beröm som kanske snarare hjälper än hjälper?
3: Jag vill börja med att backa och prata om syftet med beröm. Mm. För att kunna svara på din fråga.
1: Ja.
3: Lite förenklat så tänker jag att vi föräldrar, vi berömmer våra barn av tre olika anledningar skulle man kunna säga. Vi berömmer våra barn för att barnet ska känna sig kompetent. Vi vill liksom stärka barnet. Sen berömmer vi också barn för att vi vill uttrycka kärlek, närhet, tacksamhet kanske. Så då gör vi det för att stärka relationen. Och sen slutligen så finns det också en del föräldrar som berömmer mer i syfte att kontrollera och styra, att styra barnet. Och den här typen av beröm värjer sig barn emot, för de märker att de är utsatta för någon sorts liksom manipulation. Och det här kontrollerande berömmet, det har ofta en värderande ton. Bra gjort, du är så duktig, nu gjorde du precis som jag sa, bra! Och då finns det faktiskt forskning som har tittat på den här typen av beröm och som har visat att den har, för det första så har den en negativ effekt på barnets upplevelse av självbestämmande. Och barn gillar att bestämma själva, eller hur? Så när de upplever att de är utsatta för den här typen av beröm så värjer de sig, det väcker motstånd. Och ibland till och med uppror.
0: Ja, ett litet smakprov av dagens avsnitt av Fatta familjen. Klockan 11 och 18.00 hör ni hela avsnittet här i Ålands Radio.

Stargazing Miles Smith. Hörrni, dörren till nyhetsstudion small här alldeles nyss. Det betyder att vi snart ska få en nyhetsuppdatering med Ove Sjöblom. Innan det, musik av Sena Spiro. Det här är Great Experience.

0: Great Expectations, CNN:s byrå nu, lokala nyheter.
1: Stök och skadegörelse gör att butiker plockar undan lösa föremål.
2: Att snatterierna är så utbredda.
1: Enligt HMHM kan OHS lösa problem med hemservicens mediciner.
3: Eller så behöver det finnas en delegering från OHS.
1: Och idag blir det mulet och regn. Lite lika imorgon, men på söndag får vi en vacker höstdag. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon.
4: Men vi ska börja med de höga bränslepriserna, för det finns en reell risk att ett antal fartyg måste tas ur trafik, åtminstone under lågsäsong, om priserna på fartygsbränslen inte sjunker under hösten och vintern. Det här sa Ålands riksdagsledamot Mats Löfström under onsdagens plenum i Helsingfors.
5: Höjningarna fördyrar transporterna till och från Åland, och om kostnaderna för bränsle fortsätter att öka finns också en risk att all trafik inte kan upprätthållas som tänkt.
4: Löfström konstaterade att man på nationell nivå inte kan göra så mycket för att lindra situationen, men på EU-nivå tycker han att man kunde överväga tillfälligt uppehåll i utsläppshandeln för sjöfarten. De nuvarande höga bränslepriserna driver redan på en minskning av bränsleförbrukningen, sa Löfström, och bad riksregeringen att driva frågan på EU-nivå. Löfström frågade också om regeringen tror man kan hitta en lösning där intäkterna från utsläppsrätterna används för att underlätta den gröna omställningen, då det hittills inte återförts till sjöfarts- och luftfartssektorerna. Kommunikationsminister Lulu Ranne, Sannfinländarna, svarade att ministeriets uppfattning är att åtminstone en del av medlen som tas in från sektorn bör återinvesteras i sektorns utveckling och teknik. Detta är en fråga som säkerligen kommer att diskuteras vidare, sa Ranne. Hemserviceföretaget Enjoy Åland har inte rätt att dela ut medicin eller sköta hälso- och sjukvårdsuppgifter om inte OHS skriver avtal med det om dem. Det menar OMHMs myndighetschef Peter Holm. Frågan har aktualiserats efter att KST upphandlat en ny aktör för hemservicen på fasta Åland. I september tog Enjoy Åland över efter tidigare Björkö och Folkhälsan. Samtidigt konstaterade alltså tillsynsmyndigheten OMHM att nya anvisningar från landskapsregeringen och de nya förutsättningarna för den åländska hemservicen innebär att det privata företaget Enjoy Åland inte får hjälpa klienterna med sjukvårdsuppgifter. Något som lett till att flera klienter hamnat i kläm. Bland annat har Nya Åland rapporterat om tvååriga Aisha med diabetes som istället för att vårdas hemma föreslås vårdas på ett hem för personer med funktionsnedsättning två nätter i veckan. Vi hör myndighetschef vid OMHM Peter Holm förklara lagtolkningen.
3: Den nya leverantören som KST har tecknat avtal med nu då, så har inget tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster, utan de får förmedla tjänster inom socialvården. Så det är den ena aspekten i de här nya omständigheterna som vi har framför oss just nu då. Den andra förändringen, så det kan man säga ur både KSTs perspektiv och OHS perspektiv, och det handlar om hälso- och sjukvårdsuppgifter, och närmare bestämt att få ge medicin från dosett då, läkemedelshantering, där landskapsregeringen i oktober 2025 i sina anvisningar skriver att kortfattat uttryckt att läkemedelshantering är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Det betyder i praktiken att det är enbart att det är för att man ska få ge medicin till en klient, så måste man vara antingen då utbildad personal inom hälso- och sjukvård, eller så behöver det finnas en delegering från OHS.
4: OMHMs myndighetschef Peter Holm intervjuades här av Hasse Persson Bru. OHS vårdchef Pia Holsten Friman och chefsöverläkare Peter Nieminen säger till Nya Åland att man inte i nuläget har råd att skriva avtal med det nya företaget, men att frågan diskuteras. Så ska vi till stan. Det blir omstart på ärendet om ett eventuellt tomtbyte mellan Mariehamn och Jomala. Det här beslutet tog en enig stadsstyrelse igår torsdag. TF-statsdirektör Emma Dahlén återtog ärendet och nu lyfter vi frågan i samarbetskommittén istället, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Det handlar om ett område öster om Örtvägen som staden är intresserad av. Nu tar vi upp den här frågan i samarbetskommittén Mariehamn-Jomala med en annan utgångspunkt och så får vi se vad som händer, säger Nordas. På agendan igår vid stadsstyrelsen fanns även en ny upphandling av företagshälsovård för stadens anställda. Men även det ärendet återtogs av stadsdirektören för fortsatt beredning. Det var marknadsdomstolen som kom fram till att staden måste göra om upphandlingen av företagshälsovård. Och vi håller oss kvar i stan, för stök och skadegörelse i Mariehamn har blivit ett allt större problem den sista tiden. Och nu har Mariehamns stad ordnat ett möte med berörda parter för att diskutera åtgärder. Vi hör platsutvecklare Therese Flöjt.
6: Verksamheterna i centrum som var på plats, de säger att de har ju själva liksom gjort vissa åtgärder, alltså typ plockat bort saker som skulle vara lätt att sparka runt eller förstöra eller så. Så genom att de har i ordning ställt runt sig så har man, ser man nog en minskning vad gäller skadegörelse. Däremot så är det fruktansvärt tråkigt att höra att snatterierna är så utbredda. Det är snatterier av stort och smått skulle jag nästan påstå. Och det här verkar också gå över både om vi kallar det för samhällsklasser och åldrar. Så jo, ungdomarna triggar väl varandra och gör mycket. Men även bland vuxna verkar snatteri vara på något vis, ja, inte okej kanske, men att man drar sig inte för det. Men om vi lämnar absoluta stadskärnan så kan vi se att skadegörelse har varit på sådana platser där man då kanske inte har medvetet försökt ta bort möjligheten att skadegöra. Där är det mycket skadegörelse, tyvärr. Ett exempel från småbåtshamnen vid Lilla Holmen, och där man har fått många som vill lämna sin plats nu för att man märker att båtarna är utsatta för nedsmutsning och förstörelse. Vi har VHA där stolar slås sönder. Vi har konstgräsplaner där man kör med elsparkcykel eller cykel, vilket kan lämna spår.
7: Hur man ska få stopp på skadegörelsen och snatteri.

0: Sen eftermiddag ska det sen bli uppehåll men fortsatt mulet. Temperatur idag 12-13 grader som max och en måttlig nordlig vind som avtar under dagen. Sen tills imorgon lördag då vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Även imorgon blir det mest mulet och det kan även vara någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Men sen till på söndag då ska det klarna upp och vi får en solig höstdag med temperatur just över 15 grader. Sjövädret så är det en nordlig till nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 10-15 meter per sekund men från och med kommande natt 2-7 meter per sekund. Lokalt är det regn även till sjöss, annars god sikt. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Det är fortsatt nordlig vind på samtliga väderstationer. Ute 9 meter per sekund 12 grader. Gustavs Enskär 11 meter per sekund 12 grader. Nyhamn 11 meter per sekund 11 grader. Märket 15 meter per sekund 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 11 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20, samma som för en timme sedan, plus 37 cm enligt det nya mätsystemet, alltså 26 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Ja, det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom. Det kommer vatten både uppifrån och nerifrån, tänkte jag säga.
1: Så det kan du inte säga.
0: Ja, varför kan jag inte det? Okej, nu förstörde jag god morgon för Amira. Men
1: fredagsstämning.
0: Jag hoppas hon kan samla sig.
1: Jag kan samla
0: kan
1: mig.
0: Kan du det? Ja, vilken tur. Då lämnar jag över och så låter jag dig jobba i fred här nu, annars så förstör jag stora delar av morgonen, tror jag.
1: Ja,
0: tack och adjö.
1: Tack och adjö. Vi hör dig igen i 1:30. Vi ska alldeles strax ta och ringa upp biologen Katja Bonvier som idag då föreläser på det 39:e skärgårdskvinnoseminariet på Kökar. Innan det, musik av Robbie Williams. Det här är Come Undone.

Come on, done är med Robbie Williams. Idag inleds det 39:e skärgårdskvinnoseminariet på Kökar och det pågår under hela veckoslutet med temat kulturens betydelse för trivsel, välbefinnande och bobarhet i skärgården. Först ut bland föreläsarna är biologen Katja Bonvier som är koordinator för Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde. Och hon ska tala under rubriken Biosfärområdet med inriktning på kultur. God morgon och välkommen med i programmet, Katja. Jaha. Då undrar jag ju, sa Flundran, vad som hände här. Jag hade Katja just med mig på tråden. Nåväl, jag tar och försöker ringa upp henne igen så ska ni få lyssna på Sara Larsson här med Symfoni.

0: Ja, symfoni här med Sara Larsson. Som sagt, idag inleds det 39:e skärgårdskvinnoseminariet på Kökar och det pågår under hela veckoslutet med temat kulturens betydelse för trivsel, välbefinnande och bobarhet i skärgården. Och först ut bland föreläsarna är biologen Katja Bonvier som är koordinator för skärgårdshavets UNESCO biosfärområde. Och hon ska tala under rubriken biosfärområde med inriktning på kultur. Vi testar igen. Jag säger god morgon och välkommen med i programmet, Katja.
1: Tack, nu är jag med.
0: Härligt att ha dig med, hör du. Katja, du jobbar med skärgårdshavets biosfärområde. Vad är det för någonting? Vad innebär det?
1: Jo, bra fråga. Det säger ju inte så mycket i namnet i sig, har jag lärt mig här under åren. Det vill säga, UNESCO känner ju kanske flera till, men just biosfärområdena är inte så bekanta. Det vill säga det är ett UNESCO-program som egentligen fokuserar på hållbarhet och jobba med hållbar utveckling, hållbar framtid och det där. Man kan bli utnämnd i ett biosfärområde efter att man har gått igenom en ansökningsprocess. Och sen när man har fått den här statusen som ett UNESCO-biosfärområde så räcker det inte. Man kan inte bara vara glad och nöjd över sin status, utan man ska också jobba då. Och det är genom samverkan. Idén är att vi tillsammans, man behöver med människan i att värna om både natur och kultur på området. Det är ofta områden som är jätteunika och har mycket höga naturvärden som har fått den här utnämningen. Och då ska man då jobba för det tillsammans. Att det är utgående från människan och att höja kapacitet och kunskap och stärka människors egen handlingskraft att vara med och verka för en hållbar framtid.
0: Okej. Och ditt jobb då, vad går det ut på som koordinator för det här?
1: Mitt jobb sen som koordinator, vi har ofta ganska små organisationer för de här biosfärområden. Det vill säga det finns ett helt jättestort globalt nätverk av nästan 800 biosfärområden och alla fungerar på ett mycket olika sätt, nästan säkert lika många sätt som det finns biosfärområden. Och det beror ju lite på resurserna och det där. Och jag som koordinator har som roll att framförallt vara kanske den spindeln i nätet, hjälpa till att aktörer möts och idéer hittar varandra och vi får igång, delvis kanske med hjälp av projekt. Det kan gälla att starta projekt eller hjälpa någon organisation att komma igång eller få in idéer från lokalsamhälle i sådana projekt som är på väg att komma igång. Så det är liksom en sån här roll att vara lyhörd både lokalt och vad som är på gång i större skala, kanske regionalt, och få in de här idéerna lokalt som finns lokalt kring det där på hållbarhet eller sen kunskapsdelande. Att vi ordnar mycket seminarier och tillställningar där människor möts och både vetenskaplig kunskap men också den här erfarenhetsbaserade, den här som man människor har lokalt kommer ut och delas diskuteras mellan människor.
0: Precis. Hur många biosfärområden finns det, hör du?
1: Jag skulle säga att det skulle vara 784, nu kanske jag lite missar med något.
0: Det är ändå en hel del.
1: Det är nära 800, ja. Och i cirka 100, dryga 140 länder.
0: Okej. Okay.
1: Det är många länder och årligen ansöker nya områden om att bli. Man önskar att initiativet ska komma så där lokalt från att man är med och lokalsamhället engagerat. Och det där, och årligen godkänns nya biosfärområden och även nya länder. Och det finns till och med biosfärområden som en hel stat, en liten stat har ansökt om att bli. Så det kan vara ganska varierande storlekar på dem också.
0: Just det. Idag då ska du föreläsa på Kökar under rubriken biosfärområdet med inriktning på kultur. Berätta lite, vad kommer din föreläsning att handla om?
1: Så, det är roligt att tala från det perspektivet också, för att kulturen är ändå en jättestor, en jättecentral del. Jag kommer ju nog att förstås öppna upp, just som du frågar också, så är det inte alltid det så bekant vad ett biosfärområde är och hur det fungerar. Men just den här kulturens roll i och med att vi jobbar med människor och människan är i fokus i det här programmet som då heter Människan och biosfären, så det där tänker jag att kulturen har liksom både i verksamheten i och med att vi vill värna om kultur och traditioner och så här, men också för att skapa gemenskap och för att man ska känna en sån här meningsfull, att det är meningsfullt att delta, den här känslan av tillhörighet, att jag är med och jag har en roll. Så den här kulturen är jättestor inverkan.
0: Hur stor skulle du säga?
1: Jag ska säga att det har jättestort, alltså det är liksom, om vi talar om kulturell identitet, att man identifierar sig med ett område, man identifierar sig med vissa sorts vardagliga sysslor eller leverimang eller någonting som man är van, någon kunskap, någon talang man är van, har lärt sig från generationer bakifrån. Så det, man identifierar sig dels till den här gemenskapen, till de människorna som finns med i den här gemenskapen, antingen bor på samma område eller kanske håller på med, sysslar med samma saker. Och det här gör att man kanske liksom mer engagerad och mer brinner för att vara med och göra en skillnad. Kanske värna om just det eller om någonting med anknytning till det. Så vi jobbar ju mycket nog just med liksom, vi har ett program som heter Biosfärambassadörer, att vi involverar människor i verksamheten genom att först man går en liten utbildning där man får en insikt om vad det händer i området och vad de här hållbarhetsfrågorna kan handla om, men också att hitta sin egen roll, att vad skulle jag vara engagerad, vad får mig att bli ivrig, var har jag kunskaper, var har jag nätverk, och det handlar ofta mycket om förstås en sån här kulturell identitet.
0: Hur många sådana här ambassadörer finns det?
1: Ambassadörer har vi dryga 70 med i verksamheten.
0: Och den här utbildningen du pratar om, hur lång är den?
1: Det brukar handla om 5 kurstillfällen och de sprider vi ut lite. Det kan gå på ett halvt år, men vi sprider ut dem lite för det ska vara lätt att delta fast man har arbete och annat i sin vardag som fyller dagarna. Så att vi har 5 kurstillfällen utspritt över ett halvt år ungefär.
0: Intressant.
1: Yeah.
0: Hör du, Katja, när man pratar om samhällsutvecklingen i skärgården, så har det ju en tendens, eller diskussionen har en tendens att ofta handla om kanske besvärliga kommunikationer och sen den ogynnsamma demografiska utvecklingen. Vad kan ett biosfärområdes perspektiv bidra med i de diskussionerna? Vad tror du?
1: Jag skulle säga att om man talar just biosfärområdets perspektiv eller biosfärperspektiv, att vad det handlar om, så är det viktigt att se liksom på helheter. Och det är väl det som ganska mycket biosfärområde handlar om, att kunna se från olika vinklingar, att kunna sätta på sig de här olika glasögonen, att se det både från ekologiskt men samtidigt från lokalekonomiskt eller socialt, kulturell, sånt som är viktigt för människan och samhället. Så den här helhetsbilden, ofta när vi planerar, vi kan ju bidra via biosfärområdet, fungera som en sån plattform där man möts kring frågor. Vi kan säga att det är en neutral plattform som egentligen biosfärområdena är människornas program, de människor som bor på området. Så vi önskar att alla känner ett delat ägandeskap i det, och då handlar det om att kunna ge den här neutrala plattformen där man ser från olika vinklingar, diskuterar saker, och det är nog kanske ett sådär perspektivmässigt. Sen tänker jag att det beror lite på resurser, att vilka frågor man prioriterar och var man är med. Men i nästan allt vad vi gör just i skärgården, just i vårt område, så är ju det här med demografi också jätteviktigt. Att vi tar i beaktande just precis den frågan som är så viktig, att hur man håller skärgården livskraftig och bebodd. Och hur kan vi via den verksamhet som vi är med i alltid också se den vinklingen. Skapa arbetsplatser. Vi har jättemycket pedagogisk verksamhet och tillsammans med barn och unga olika sorts verksamhet också för att tänka att det ska vara attraktivt att komma tillbaka och jobba med intressanta frågor i området som äldre.
0: Mm. Och du, vad hoppas du på att deltagarna från det här seminariet ska ta med sig från din föreläsning som du håller idag?
1: Men det är en bra fråga. Ja. Det är ju helt fantastiskt det här skärgårdskvinnonätverket. Jag tänker att där finns ju jättemycket av just den här intressanta, att man har kunnat återkommande liksom ordna. Det finns den här gemenskapskänslan mellan kvinnor i olika skärgårdsområden, i olika åldrar och helt kanske olika kulturer på sätt och vis, för att var man har vuxit upp och länder och platser påverkar. Men ändå finns det så många gemensamma nämnare. Så jag tänker kanske redan en liksom diskussioner och tankar kring det och vad som får en att engagera, hur man kan faktiskt hålla i liv någonting sånt här, så tror jag att den här min föreläsning säkert också stärker och hämtar in nya tankar. Men sen samtidigt så överlag bara att berätta om vad ett biosfärområde är och vad det finns för potential om man jobbar med sånt.
0: Det sa biologen Katja Bonnevier som är koordinator för Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde. Tack ska du ha, Katja, för att du var med i programmet denna morgon.
1: Tack.
0: Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot, innan det lite musik av Björnsson. Hey, we're back. You know what time it is?

0: Kinas statsbesök i Vita huset hittills utan svar på knäckfrågorna. Tre skadade, varav en gripen efter skottlossning i Jönköping. Och på flera håll i Stockholms län har personer anmälts för att ha försökt påverka valet. Ekot fredag morgon. Och först till USA och Washington, där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Och där även cheferna för USAs ledande techföretag var med. Och president Donald Trump sa då att relationen mellan Kina och USA aldrig varit bättre.
1: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
2: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Att AI-utvecklingen är högt prioriterad av Trump syntes också på middagen i Vita huset. Bland middagsgästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag. Bland dem Sam Altman från OpenAI, som nyligen har varnat för riskerna med AI-utvecklingen och uppmanat världsledarna att samarbeta. Gina Lindberg, Washington.
0: Och vi håller oss kvar i USA, för i natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York. Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Och återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor.
3: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
4: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanja sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
3: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
4: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanja. Naila Salim, New Delhi.
0: Vi går inrikes. I Jönköping fördes tre personer till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt sent igår kväll. Och enligt polisen är två män allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En av männen är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Gustav Berlin är befäl på polisens regionledningscentral.
5: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
6: De här personerna, vad har de för relation till varann?
5: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
6: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
5: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
0: Reporter Malte Nordlöf, P4 Jönköping. Minst 4 personer med kopplingar till gängkriminalitet arbetade som röstmottagare i Stockholm under valet, visar en granskning som Dagens Nyheter gjort av ett urval av landets större kommuner. Det handlar om personer som åtalats för brott i gängmiljö som narkotikabrott, hot mot tjänsteman och misshandel. Röstmottagare tar i svenska val emot väljarnas röster, kontrollerar valkuvert och de röstandes identitet och deltar i den preliminära rösträkningen. Och det finns idag inget generellt lagkrav på att den som arbetar som röstmottagare ska vara ostraffad. Och på flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det här framgår från incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
7: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
8: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
7: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
9: Jag vet ju inte, och det vet ingen, huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
0: Reportrar Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. De röda linjer som finns på regeringsnivå är inget som stoppar det rödgröna samarbetet från att fortsätta samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Partierna styr ihop där sedan valet 2022, och även om frågan beskrivs som känslig har samarbetet fungerat bra, säger flera källor till Ekot. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
10: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
11: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegern 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. Och för att förhindra smittspridning har personer som exponerats för viruset och som saknar immunitet erbjudits vaccination, säger smittskyddsläkaren Annika Ersson till P4. Och hon bedömer risken för smittspridning som liten. Hepatit A-viruset orsakar en inflammation i levern och läker ofta av sig själv. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Och på sikt skulle det kunna minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
12: Vi vill få en grön omställning i samhället.
13: Take off!
12: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
14: Det ser ut som ett miniflygplan, ett vitt.
15: Här på Tåsjöberget i norra Jämtland testflyger VTI drönare som laddar sig själva automatiskt och flyger ut och firar ner paket.
13: Där kommer paketet.
16: Ja.
13: Ner mot marken i rask takt.
16: Ja.
15: I USA utökar näthandelsjätten Amazon just nu sina snabba drönarleveranser kraftigt. Från ett tiotal platser till 500 amerikanska städer senare i år enligt planen.
13: Och där landar den på laddstationen igen.
15: I Sverige kan bussgods bli först med riktiga paketleveranser. Fraktbolaget köper nu in 3 drönare och siktar på att komma igång med någon sträcka i glesbygd nästa år. Och VTI hoppas att detta bara är början, säger utredaren Pia Kristiansson.
12: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige. Drönaren kan täcka hela Sveriges yta och flyga vart som helst i Sverige.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Bland annat i Säters församling där centerpolitiken Fredrik Federley är kanslichef.
17: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
18: I Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
19: Här uppe har vi kan.
18: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
17: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne. Och det kommer vi kunna göra även om vi är helt avstängda från omvärlden, om vi kan producera vår egen el.
18: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
20: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
18: I Säter har man även gjort en plan för begravningar om det skulle ske en väpnad konflikt i närområdet.
17: Ifall det är trupp som kommer från annan del av landet men som dör här, så att vi kan ge en värdig begravning.
0: Reporter Amorina Alsell, P4 Dalarna. Från Australien kommer det kraftiga reaktioner efter att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida, vilket blev känt tidigare i veckan.
21: This situation is obviously unacceptable.
22: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
21: It took until the 10th of September before there was any notification at all, and the notification was an email.
22: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig.
21: The AI agent found a way around. Didn't accept no for an answer, if you like.
22: AI-agenten gav sig inte, konstaterar Albanese. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAIs modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Vad man vet är det här första gången ett sånt angrepp drabbat ett annat lands myndigheter. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 har fått bifall. Och bland annat påverkar hushållets lön, antal barn och bilens prislapp ifall man kan få stödet. I Götaland allmänt mycket moln idag, men efterhand väntas sol i Östergötland och på Gotland. I Svealand varvas solen med moln under eftermiddagen, tidvis lätt regn i de östra delarna. I Norrland mest mulet, men i Härjedalen och Gävleborgs län en del sol. Från dryga 15 grader i söder till runt 10 i norr.
1: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 25 september. Och på tal om att det då är den 25 september, vi ska alldeles snart ta oss en titt på dagens händelser i historien. För det, musik av Ray. Det här är Joy.

Joy här med Ray. Ja hörni, som jag sa innan låten, det är den 25 september idag. Det betyder att det återstår 97 dagar av 2026. Och vi börjar med namnsdag. Idag så är det Sigvard som har namnsdag. Och namnet Sigvard är ett gammalt mansnamn som används sen långt tillbaka. Namnet det är bildat av två ord som ungefär betyder seger och väktare. Alltså någon som vaktar eller skyddar. En person som gjorde det här namnet mer känt var prins Sigvard Bernadotte, som föddes 1907. Och under en period så blev namnet Sigvard därför då ganska populärt, speciellt i Sverige. Men hörni, nog om namn. Vi går vidare till några händelser som har ägt rum just den här dagen. Vi börjar rätt så långt bak i tiden, 1818. Då utfördes den första lyckade blodtransfusionen på en människa. Det här hände på Guy's Hospital i London, och om du inte vet vad en blodtransfusion är så ska jag förklara det för dig. Kort och gott så innebär det att blod förs över från en person till en annan. Idag är det här en rätt så vanlig behandling, men på 1800-talet så var det något som var mycket nytt och lite osäkert. Läkaren som genomförde detta, det var James Blundell, på då en patient som hade förlorat mycket blod. Och det här, det lyckades ju. Blev en viktig utveckling i eller av modern sjukvård, får man väl säga. Sen så hoppar vi hoppar fram till 1940 och till Norge. Den 25 september så beslutade det norska stortinget att avskaffa monarkin. Det här det skedde under andra världskriget när Norge var ockuperat av Tyskland. Men om vi tänker på det här beslutet, det genomfördes ju aldrig sen då, sist och slutligen. För idag så finns ju ännu monarkin kvar i Norge. Ja, från Norge går vi nu vidare till musik. 1963 så gjorde det brittiska bandet The Beatles sitt första framträdande utanför Storbritannien. Vid den här tiden, alltså 1963, så var gruppen The Beatles då precis i början av sin stora internationella karriär. Och så tänker vi några år framåt, så kom ju The Beatles att bli ett av världens mest kända band. Ett band vi pratar om än idag. Och när vi nu ändå är inne på det här med musik, så hoppar vi nu, vi gör ett hopp fram till 1976. För då bildades ett annat mycket känt band, nämligen gruppen U2. Gruppen bildades och startade i Dublin på initiativet av trummisen Larry Mullen. Han satte upp en lapp på sin skola där han sökte efter andra musiker. Och så samlades några ungdomar hemma hos honom och så började de spela tillsammans. Och den här gruppen då fick ju senare namnet U2 och kom att bli kända också över hela världen. Nåväl, från 76 så hoppar vi tillbaka till 1972. För då hölls en folkomröstning i Norge om medlemskap i det så kallade EG. Alltså Europeiska gemenskaperna. Där rösta Norge nej. Och EG var, som EU. De är ju inte medlemmar i EU.
Och från det så går vi fram till 1981. Den här dagen, den 25 september 1981, så svors Sandra Day O'Connor in som den första kvinnan i USA:s högsta domstol. Hon blev alltså landets första kvinna att bli domare i den högsta domstolen. Hon satt kvar där fram till 2006. Och vad ska vi hoppa fram till sen då? För jag ser att tiden börjar rinna iväg. Men 1992 då sköts NASAs rymdfarkost Mars Observer upp. Och målet där var helt enkelt att undersöka planeten Mars. Men den här resan, den gick inte riktigt som planerat. Man tappar eller förlorar kontakten med rymdfarkosten just bara några dagar innan den skulle komma fram till Mars. Så därför kunde då inte uppdraget genomföras så som NASA hade tänkt. Nå, från rymden så kommer vi tillbaka till jorden. Vi ska se här, 2015 så antog FN:s generalförsamling de 17 globala målen för hållbar utveckling. Målen ingår i det som kallas Agenda 2030, och det handlar då bland annat om att minska fattigdom och hunger, förbättra utbildning och hälsa och arbeta för en mer hållbar utveckling. Nåväl, nu ska vi ta och titta på vem som fyller år idag. 25 september 1963 så noterar jag här att då föddes den svenska skådespelaren Mikael Persbrandt. Han är ju framförallt, känd för sina många roller inom svensk film och tv. Många känner ju igen honom som Gunvald Larsson i filmerna och tv-serien om Martin Beck. Ja, innan vi får nästa nyhetsuppdatering med Ove Sjöblom så tänker jag att vi tar och lyssnar till lite YouTube, eftersom att det är då den 25 september 1976 var dagen då detta band bildades och starta. Beautiful Day här med YouTube, alltså innan nyheterna.

0: Beautiful day här med YouTube. Nu, lokala nyheter med Ove Sjöblom.
1: Stök och skadegörelse gör att butiker plockar undan lösa föremål.
2: Att snatterierna är så utbredda.
1: Enligt HMHM kan OHS lösa problem med hemservicens mediciner.
3: Eller så behöver det finnas en delegering från OHS.
1: Och idag blir det mulet och regn. Lite lika imorgon, men på söndag får vi en vacker höstdag. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon.
4: Ja, vi ska börja med stök och skadegörelse i Mariehamn som har blivit ett allt större problem än den sista tiden. Och nu har Mariehamn stad ordnat ett möte med berörda parter för att diskutera åtgärder. Vi hör stans platsutvecklare Therese Flöjt.
5: Verksamheterna i centrum som var på plats, de säger att de har ju själva liksom gjort vissa åtgärder, alltså typ plockat bort saker som skulle vara lätt att sparka runt eller förstöra eller så. Så genom att de har i ordning ställt runt sig så har man, ser man nog en minskning vad gäller skadegörelse. Däremot så är det fruktansvärt tråkigt att höra att snatterierna är så utbredda. Det är snatterier av stort och smått skulle jag nästan påstå. Och det här verkar också gå över både om vi kallar det för samhällsklasser och åldrar. Så jo, ungdomarna triggar väl varandra och gör mycket. Men även bland vuxna verkar snatteri vara på något vis, ja, inte okej kanske, men att man drar sig inte för det. Men om vi lämnar absoluta stadskärnan så kan vi säga att skadegörelse har varit på sådana platser där man då kanske inte har medvetet försökt ta bort möjligheten att skadegöra. Där är det mycket skadegörelse, tyvärr. Ett exempel från småbåtshamnen vid Lilla Holmen, och där man har fått många som vill lämna sin plats nu för att man märker att båtarna är utsatta för nedsmutsning och förstörelse. Vi har VHA där stolar slås sönder. Vi har konstgräsplaner där man kör med elsparkcykel eller cykel, vilket kan lämna spår.
6: Hur man ska få stopp på skadegörelsen och snatteriet går kanske inte att lösa med ett eller några möten. Men Therese Flöjt understryker att det är viktigt att anmäla till polisen.
5: Är det någonting som har skadats eller stulits eller ja, annat som hör till det där illegala, så då ska man meddela det till polisen. Det måste bli konsekvenser av dåligt handlande.
4: Och det sa Therese Flöjt, platsutvecklare i Mariehamns stad. Reporter Peter Grönholm. Hemserviceföretaget Enjoy Åland har inte rätt att dela ut medicin eller sköta hälso- och sjukvårdsuppgifter om inte OHS skriver avtal med det om dem. Det menar OMHMs myndighetschef Peter Holm. Frågan har aktualiserats efter att KST upphandlat en ny aktör för hemservicen på fasta Åland. I september tog Enjoy Åland över efter tidigare Björkum och Folkhälsan. Samtidigt konstaterade alltså tillsynsmyndigheten OMHM att nya anvisningar från landskapsregeringen och de nya förutsättningarna för den åländska hemservicen innebär att det privata företaget Enjoy Åland inte får hjälpa klienter med sjukvårdsuppgifter. Något som lett till att flera klienter hamnat i kläm. Bland annat har Nya Åland rapporterat om tvååriga Aisha med diabetes som istället för att vårdas hemma föreslås vårdas på ett hem för personer med funktionsnedsättning två nätter i veckan. Vi hör OMHMs myndighetschef Peter Holm förklara lagtolkningen.
3: Den nya leverantören som KST har tecknat avtal med nu då, så har inget tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster, utan de får förmedla tjänster inom socialvården. Så det är den ena aspekten i de här nya omständigheterna som vi har framför oss just nu då. Den andra förändringen, så det kan man se ur både KSTs perspektiv och OHS perspektiv, och det handlar om hälso- och sjukvårdsuppgifter och närmare bestämt att få ge medicin från Dosett då, läkemedelshantering, där landskapsregeringen i oktober 2025 i sina anvisningar skriver att kortfattat uttryckt att läkemedelshantering är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Det betyder i praktiken att det är enbart att det för att man ska få ge medicin till en klient så måste man vara antingen då utbildad personal inom hälso- och sjukvård eller så behöver det finnas en delegering från OHS.
4: Det sa OMHMs myndighetschef Peter Holm som här intervjuades av Hasse Persson Nöbro. OHS vårdchef Pia Holsten Friman och chefsöverläkare Peter Nieminen säger till Nya Åland att man inte i nuläget har råd att skriva avtal med det nya företaget men att frågan diskuteras. Det finns en reell risk att ett antal fartyg måste tas ur trafik, åtminstone under lågsäsong om priserna på fartygsbränslen inte sjunker under hösten och vintern. Det här sa riksdagsledamot Mats Löfström under onsdagens plenum i Helsingfors.
7: Höjningarna fördyrar transporterna till och från Åland och om kostnaderna för bränsle fortsätter att öka finns också en risk att all trafik inte kan upprätthållas som tänkt.
4: Löfström konstaterade att man på nationell nivå inte kan göra så mycket för att lindra situationen, men på EU-nivå tycker han att man kunde överväga ett tillfälligt uppehåll i utsläppshandeln för sjöfarten. De nuvarande höga bränslepriserna driver redan på en minskning av bränsleförbrukningen, sade Löfström och bad riksregeringen att driva frågan på EU-nivå. Löfström frågade också om regeringen tror man kan hitta en lösning där intäkterna från utsläppsrätterna används för att underlätta den gröna omställningen då de hittills inte återförts till sjöfarts- och luftfartssektorerna. Kommunikationsminister Lulu Ranne, sannfinländare, svarade att ministeriets uppfattning är att åtminstone en del av medlen som tas in från sektorn bör återinvesteras i sektorns utveckling och teknik. Detta är en fråga som säkerligen kommer att diskuteras vidare, sa Ranne. Så ska vi till stan. Det blir omstart på ärendet om ett eventuellt tomtbyte mellan Mariehamn och Jomala. Det beslutet tog en enig stadsstyrelse igår torsdag. TF-stadsdirektör Emma Dahlén återtog ärendet och nu lyfter vi frågan i samarbetskommittén istället, säger stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Det handlar om ett område öster om Örtvägen som staden är intresserad av. Nu tar vi upp den här frågan i samarbetskommittén Mariehamn-Jomala med en annan utgångspunkt och så får vi se vad som händer, säger Nordas. På agendan igår i stadsstyrelsen fanns även en ny upphandling av företag.

0: västlig. Det blir mest mulet också imorgon med någon enstaka regnskur och knappa 15 grader. Till söndag sen så klarnar det upp och vi får en solig höstdag med temperatur över 15 grader. Sjövädret så är det nordlig till nordvästlig vind som avtar så småningom. Först 10-15 meter per sekund och från och med i natt 2-7 meter per sekund. Lokalt är det regn, annars mest god sikt. Och det var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då så lämnar jag tillbaks till Godmorgon och Amira.
1: Tack ska du ha, Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen med Ove hör ni 11:55.

0: Varje gång jag ser dig här med Lisa Nilsson. Ja, hörni, Rasmus, Fredrik, varje gång jag ser er så blir jag på så bra humör.
1: Det är bra att höra.
2: Samma, Amira.
0: Eller kan det vara för att det är Fredrik?

0: Det kan väl väga in också.
1: Måste lägga in det också. Ja. Hörrni, hur står det till? Fredag, det regnar.
2: Det är helt bra.
1: Helt bra ändå.
2: Söndagsväder höll jag på att säga. Men det känns som det skulle vara söndagsväder.
1: Ja. Alltså, nu enligt den här väderprognosen så kommer det vara jättefint på söndag.
2: Jo, jag såg det.
1: Jag kände så här, nej. Var min spontana reaktion. Det är ju det här som du säger.
2: Ja.
1: Det är det här som är söndagsväder.
2: Men det är så här när det är höst.
1: Ja, så är det.
2: Då regnar det.
1: Ibland. Då regnar det. Det gör
3: det.
1: Åh, härligt. Det saknar jag. Bastubadande. Mm. Det är länge sedan. När ni senast badade bastu?
2: En vecka sedan.
1: Jaha. Okej.
2: Okay. Ska bada ikväll igen.
1: Jaha. Okej. Okay. Ja. Det är bara jag som inte har badat på flera månader då, hör jag.
3: Ja, nej, det är ett sant höstnöje.
1: Jo, det är det.
0: Året runt nöje.
1: På sommaren också?
0: Jo, då givetvis. Man måste gå in, när det är varmt ute så går man in i bastun, för det är inte lika varmt där, känns det så.
3: Ja, speciellt om man inte har så där otroligt varma kvällar som vi ju faktiskt inte hade jättemånga av i somrarna.
2: Nej, men så är det.
1: Hörrni, fredag, hur ser det ut i programmen? Programmen eftermiddag och Åland idag?
2: Ja, ska jag börja med eftermiddag då?
1: Ja, vi vet vad du
2: jag
1: ska göra.
2: Jag tänkte säga det klockan 13 eller 13.03 tiden, för att vara mer exakt, så drar ju Firarmix igång då i timmarna 2.
1: Hurra! Hurra!
2: Hur ser det ut i hälsningshögen? Du ser den bättre än vad jag ser den.
1: Ja, men det ser helt bra ut.
2: Ja.
1: Så spontant skulle jag väl säga att du har första timmen fylld.
2: Jag ska sträcka upp huvudet lite. Ja, det ser så ut. Ja, men då vet vi. Det finns gott om plats att önska. Alltså.
1: Det finns det.
2: Vill man höra av sig innan programmet kör igång, så då kan man använda sig av Firarmix-formuläret som finns på alandsradio.ax. Man kan också smsa på 0457 00 17855. Och man kan mejla studion @alandsradio.ax. Och är det så att man känner för att ringa innan programmet kör igång, då ska man ringa på 26060. Och begära att få prata med Rasmus, om inte jag svarar själv. Så ta emot hälsningarna.
1: Vill inte övrig personal ta emot samtal?
2: Nej, men det är ju smidigare om det går direkt till mig, så blir det blir inga trasiga telefoneffekter överhuvudtaget i sådana fall. Eller så lite som möjligt, ska jag säga.
1: Ja, vill gärna undvika det.
2: Ja, men exakt. Men sen är det ju så, under programmet då kan man ju ringa in också på 17855. Då kommer man till studion direkt. Men ringer man dit vid 11-tiden idag,
1: Så är det ingen som svarar.
2: Då är det exakt.
1: Så är det.
2: Jag har sett ibland när man har haft några ärende i studion utanför sändning på fredagar, att det har blinkat på de här lamporna, fast det inte har varit någon programledare på plats.
1: Ja. Så än en gång, nämn det där telefonnumret man ska ringa innan 13.
2: 26060.
1: Perfekt. Bra. Tack, Rasmus. Då ger vi ordet över till dig, Fredrik Sonck. Mm. Berätta, vad planeras till Åland idag?
3: Ja, men jag har en sån där gott och blandat på sig, kan man säga. Med ganska många olika karameller. Så det blir lite så här, fundera på att vilka 3-4 plockar vi ut för programmet.
1: Mm.
3: Och vad sparar vi till nästa vecka kanske.
1: Mm.
3: Men vi har ett helt gäng ambassadörer på besök på Åland idag. Från alla möjliga länder, 35 länder enligt den här förhandsinfon vi har fått. Och de besöker lagting här runt lunch och har väl säkert ett annat digert program också, kan jag gissa.
1: Ja.
3: Men från den träffen ska vi väl få en liten rapport, har jag tänkt.
1: Ja.
3: Och det jag också kan utlova är ju en comeback för Johan Karrent och hans satirpodd.
1: Så det är säsongspremiär?
3: Det är säsongspremiär för I landskapets tjänst med Johan Karrent.
1: Hur många säsongen är vi inne på nu?
0: Tredje, va?
1: Är vi tredje, ja?
3: Det kan tänkas, eller är det rent av fjärde?
1: Va? Ja.
3: De flyttar,
1: har vi missat
3: de
1: vi ska säsongen?
3: Se, vi ska se här. Nej, det kan vara det tredje. Ja.
1: Kan inte vi ha gjort.
0: Ja, det är fler än två i alla fall.
1: Ja,
3: det är fler än två.
1: Det
3: kan ju faktiskt ta reda på ganska snabbt här.
2: Åtminstone 3 säsonger.
1: Ja.
2: Men vi låter Fredrik kolla upp det.
3: Rätt ska vara rätt.
1: Det, men det,
3: ja, det, nej, det, det, det, det blir faktiskt fjärde säsongen.
0: Ja, men ser du bara. Ja, ja, där, där ser man.
1: Där ser man. Mm. Ja. Intressant, vad kul för säsongspremiär med det då.
0: Och kul för de här ambassadörerna som kommer hit när Åland visar sig från sin bästa sida idag.
1: Jag vet inte alls, vad, förstår inte alls
3: kanske
1: vad du pratar
3: om. Kanske det planar upp lite, lite framåt, eller så får man skicka dem i bastu.
0: Ja, exakt, exakt. Det är inte fel det heller.
1: Hörrni, framåt sen eftermiddag så ska det faktiskt bli uppehåll.
0: Mm, ja,
1: så att, det blir nog bra väder.
0: Ja.
1: Mm. Det blir det. Tack ska ni ha, Rasmus och Fredrik.
3: Tack.

0: Dance Monkey med Tones and I.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Chasing Pavements här med Adele. Hörni, nu i fokus efter 10 så kommer vi bland annat att höra lagtingsledamöterna Alfons Röblom och Sandra Listerby som har varit på försvarsmöte i Oslo. Sen kommer vi också få höra långloppsåkaren Isak Holmström och skådespelaren Beppe Lantz som just nu medverkar i musikalen Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig och tackar för denna vecka. Vi hörs på måndag. Trevlig helg!

0: I tisdags deltog lagtingsledamöterna Alfons Röblom, Hållbart initiativ och Sandra Listerby, Liberalerna, i ett rundabordssamtal arrangerat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Oslo. Vid mötet deltog bland andra de nordiska försvarscheferna, Norges försvarsminister och parlamentariker från de nordiska länderna. Och välkomna till studion, Sandra Listerby och Alfons Röblom.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det viktigaste ni tagit med er från mötet i Oslo?
2: Jag skulle väl säga inledningsvis det som slog mig som också som någonting positivt, det är ju hur de nordiska försvarsmakterna verkligen verkar samarbeta nu, och just de här försvarscheferna var ju väldigt nöjda med det, att försvaret har, att samarbetet har fördjupats och att man jobbar bra tillsammans. Den andra grejen som jag tycker är viktig och som kan ha bäring på Åland, det är ju att det var mycket prat om att försvar handlar ju inte bara om den militära sidan, utan det är också den civila sidan och civila beredskapen. Och därför är det ju viktigt att, och bra att Åland är med på såna här möten.
1: Jag instämmer i stort med vad Alfons säger. Jag upplevde en stor samspelthet mellan de nordiska försvarscheferna och samtidigt också att man lyfter upp totalförsvar och inte bara militärförsvar. Inom totalförsvaret så är det ju dels det militära givetvis, men också det civila försvaret, där man talar mycket om det, liksom, människans motståndskraft. Och just inom det senare så har ju Åland ett stort ansvar mot sina medborgare.
0: Hur ser ni på Ålands roll i det här då? Ni säger att de nordiska länderna pratar med varandra. Får de med Åland? Upplever ni det?
2: Ja, så det är som Sandra säger, att när det gäller den civila beredskapen så har ju Åland ett stort ansvar. Det är Åland som ska se till att det funkar och att vi är redo för de kriser som kan komma. Och sen då som i Ålands förhållande till Norden, så både det att vi kan ta del av, det är viktigt att Åland är med i de här samtalen och samarbetena, därför att då kan ju Åland ta del av best practice från andra ställen i Norden, men vi kan ju också tillföra hur vi har löst saker här som ett ösamhälle. För vi är ju inte den enda ön i Norden. Så vi, och vilket vi ju lyfte också på det här mötet, att Åland vill ju vara med i till exempel Haga-samarbetet, som ju då är det nordiska forumet för civil beredskap. Vi vill vara med där på alla tänkbara nivåer, därför att vi ser en vinst i det för Åland, men också därför att Åland kan bidra.
0: Ja, du var inne där på Haga-samarbete. Vad innebär det, om du breder ut lite?
2: Det var faktiskt Sandra som lyfte det och sa till den norska försvarsministern där.
0: Nu är vi passar över.
1: Ja, jag lyfte. Idag är Åland inte fullvärdigt liksom, deltagande i Haga-samarbetet. Haga-samarbetet är ju då ett nordiskt samarbete kring just den civila beredskapen och beredskapen i stort. Vi deltar sedan en tid tillbaka på tjänstemannanivå. Men inte på politisk nivå. Varför så är fallet, det kan jag inte gå in på. Men det är såklart en stor brist. Och det här är inte bara Åland som har det så här, utan också de andra autonomierna, alltså Grönland och Färöarna, står utanför totalt liksom ett fullvärdigt medlemskap. Det här lämnar ju då, när man talar om det nordiska, om man vill prata om det nordiska som egentligen som ett land, när man ser på hur Norden skaffar sin beredskap, när man räknar antal, hur det ser ut med liksom vårdplatser på sjukhus totalt sett och liksom energiförsörjning och sådana saker. Eftersom Åland, Grönland och Färöarna inte är fullvärdiga medlemmar, så blir det också så små vita fläckar på den nordiska kartan. Och det tycker i alla fall jag är problematiskt och någonting som vi verkligen skulle behöva komma till rätta med. Det här är en dialog som jag vet att förs mellan regeringarna. Men det skulle vara för Ålands del också en stor nytta att kunna delta fullt ut i Haga-samarbetet.
0: Ni är ju inne på det båda två här, men varför är det viktigt att Åland sitter med vid bordet när de nordiska länderna diskuterar civilberedskap?
2: Men det är ju just det att om inte Åland är med så är det en vit fläck på den nordiska kartan, och jag tycker att det finns en stor klokskap i att se Norden som helhet, och främst också med tanke på att vi är belägna där vi är belägna, mittemellan Sverige och Finland. Och vi är ju också, när det inte är kris, är vi ju beroende av sjukhussamarbeten och läkarsamarbeten till öster och väster, och vi är beroende förstås av kommunikationer och vi är beroende av energiförsörjning. Så det är lite märkligt att man ska ha någon slags avog inställning till att Åland ska vara med fullt ut i det här. Vi har som sagt både saker att bidra med, men också viktigt för vår och den åländska synvinkeln att vi är med och får ta del av vad som sägs och bestäms och planeras.
1: Jag skulle vilja tillägga där att anledningen till att jag deltog vid det här mötet är för att jag är en del av Nordiska rådets presidium, en plats som vi innehar nu sedan årsskiftet. Och det här ger också utökade möjligheter att faktiskt få sitta med vid de här borden, vilket är jätteviktigt. Frågan jag lyfte vid det här mötet om Haga-samarbetet, det är ju viktigt att alla hör det. Alla hör att det är en brist, att vi inte är med, och bara de gånger vi kan säga det högt i ett sånt här forum så kan vi synliggöra det.
0: Vilka delar av den åländska beredskapen då tycker ni att behöver stärkas mest i just av de diskussioner som ni har tagit del av?
1: Jag tar med mig väldigt mycket en fråga som handlar om människors roll och ansvar i händelse av en kris. Vilket ansvar har man? Vilken roll har man som medborgare att spela i en krig, i en kris eller i värsta fall ett krig? Jag tror att vi har mycket, mycket, mycket kommunikation att täcka upp vad gäller liksom vilken roll man har, vilket ansvar man har som individ. Det tror jag att det är en brist, någonting som vi verkligen kunde bättra på. Jag upplever också att när jag talar om det här totalförsvaret och Ålands del inom totalförsvar, vilket då rimligtvis blir det civila försvaret, där ser jag också att vi behöver bli bättre att få ut den här informationen till alla, men kanske främst till den yngre generationen som kanske i skolorna och så vidare. I Sverige arbetar man väldigt tydligt och strategiskt med den här informationen just via skolorna, att man lär sig vad ett totalförsvar är och hur man uppfyller sin plikt som invånare.
2: Vi har ju också erfarenheter på Åland av ett par kriser i relativ närtid, om man säger så. Det ena är ju Alfrida-stormen som drabbade samhället hårt på olika sätt, och sen det andra är förstås pandemin där vi var ett gränsområde och där vi drabbades av att läkare inte kunde komma hit för gränserna var stängda och så vidare. Och det är ju bra att landskapsregeringen har samlat den här erfarenheten och drar lärdom av den. Men det är ju också det här som Sandra nämner. Det finns ju också medborgarnas ansvar. Samhället och institutionerna ska göra sitt, men det är också väldigt viktigt att medborgarna är medvetna och tar del av informationen och förbereder sig så som man ska vara förberedd då, ifall att någonting händer.
0: Hur svårt blir det här arbetet? För att med beredskap så är det är mycket som är konfidentiellt. Man vill naturligtvis inte gå ut med allting. Hur ska man hantera den frågan? Vad kan man säga? Hur kan man ha medborgarna att förbereda sig?
2: Det är nog ganska mycket upp till landskapsregeringen att bedöma, skulle jag säga. Att det är klart att det finns saker som inte ska basuneras ut eftersom att det är strategiskt viktiga saker. Men hela den här biten att medvetandegöra befolkningen, veta vart man ska i händelse av olika situationer eller vad man ska göra, sett på radion och kanske ha vatten i skåpet och så vidare. Alltså det är ju ett samarbete, det är ju en helhet.
1: Jag skulle vilja förtydliga där att väldigt mycket av befolkningsskyddet ligger ju faktiskt på våra kommuner, och de spelar en otroligt stor roll, speciellt när det gäller liksom den människonära beredskapen. Så att, och där, med den utmaning vi har med 16 kommuner, så tror jag att det finns nog kanske ett informationspaket som borde sys ihop.
0: Förutom att vi är en ö, då var det Åland mest sårbart?
1: Jag skulle vilja, kanske om vi tittar på hela Finland, så är ju Finland i transport liksom hänseende att beakta som en ö. All transport i princip kommer på köl. Och här ser vi ju att det finns konkreta hot, gällande hybridhoten, som är liksom dels för transporterna men också den undervattensinfrastrukturen. Så där skulle jag säga att det är givetvis sårbart att vara ett ösamhälle i det fallet. När det gäller just energiförsörjning så är ju det något av det som man lyfter som det absolut mest kritiska i händelse av en kris. Och där är Åland inget undantag.
2: Där valde jag på tisdagens möte att återkoppla lite till mitt arbete i den parlamentariska Östersjösamarbete, alltså BSPC, som ju samlar alla länder och regioner runt Östersjön. Och där har ju fokus under flera år varit just den här kritiska infrastrukturen och ryska skuggflottan som ju verkligen berör Åland, eftersom att den trafikerar alldeles i närheten av oss. Jag lyfte det perspektivet i diskussionerna med försvarscheferna, och till min glädje, om man säger så tog de ju not om det och gav kommentarer kring det också. De är ju naturligtvis fullt medvetna om de här hoten som finns. Och som jag tolkar beskedet som kom från försvarscheferna där, så är det att där har NATO-medlemskapet underlättat på olika sätt, att man kan snabbare reagera om det är så att det sker försök till sabotage av kritisk infrastruktur. Så det var ju positivt på det viset. Sen i övrigt vad gäller Åland, du frågar om vad som är känsligast för Åland i kris, så där kan man ju lägga till att en sak som är viktig i det som föregår en kris, men också under en kris, det är ju förstås att demilitariseringen respekteras. Det är ju förstås på en, ska vi säga, regelmässig nivå, men det var också en viktig sak som vi lyfte under mötet, så var det att även fast det sker förändringar nu i säkerhetsläget, och det sker förändringar i att Finland och Åland och Sverige är med i NATO, så har inte det ändrat demilitariseringen och dess status och vår folkrättsliga status. Så det kändes också faktiskt viktigt att lyfta här, för att i den enighet och samarbete som finns mellan de nordiska länderna, så det är ju inte bara de nordiska länderna som är med, utan det är ju också andra NATO-allierade, och då är det nog viktigt för Åland, och vi har ju tagit på oss den rollen också, att i alla sammanhang där vi är med så poängterar vi det, att samarbeta, gör det bra, effektivisera, men glöm inte att vi är demilitariserade på Åland.
0: Ja, hur gick snacka annars om demilitariseringen?
1: Jag uppfattar inte på något sätt att det finns ett ifrågasättande kring demilitariseringen. Och speciellt inte i det här hänseendet när man nyligen har blivit medlemmar i NATO, där det inte har ställts några som helst krav eller ifrågasättanden kring Ålands ställning.
2: Nej, och ingen av försvarscheferna såg särskilt förvånad ut. Att oha, är ni demilitariserade? Alla vet nog om det. Och jag vet ju också att samarbete mellan självstyrelsen och statsmakten, som det ju handlar om här då i första hand, så fungerar bra. Alltså självstyrelsen och försvarsmakten, ska jag säga. Så det är ju bra grund att stå på.
0: Nu med några dagars perspektiv då, känner ni att Ålands perspektiv får gehör, det nordiska samarbetet?
2: Jag tror det, och faktiskt just när det gäller den här sortens möten där försvarscheferna deltar, där också måste ju påpeka cheferna för de civila beredskapsmyndigheterna var ju också på plats. I den här formen av möten som är ju relativt nytt förstås då i skenet av NATO-medlemskap, att alla nordiska länder nu är medlemmar i NATO, så är det nog väldigt viktigt att Åland deltar från början som vi gör nu. Och det är också, som sagt, med tanke på att man pratar om totalförsvar, det är inte bara den militära sidan utan det är den civila beredskapen. Det är hela delen som handlar om att man ska vara resilient också i mediekunnighet, att man inte blir påverkad av desinformation och så vidare. Så det är mycket av det som faller under åländsk behörighet, så det är väldigt bra att vi är med. Och är man med från början i någonting, vilket vi har varit nu, Så är det bättre, tror jag, än om man kommer in senare. Och det ökar ju också chansen för att förståelsen för Åland och vårt läge ska öka.
1: När det gäller just Nordefco-mötet som vi var på nu nyligen, så var ju det ett nytt forum för mig att delta vid. Men jag deltar ju också i Nordiska rådet och alla dess möten som hålls under året. Och jag vill absolut säga att Ålands åsikter beaktas till väldigt stor grad. Vi har ju, när vi talar om gränshinder och så vidare, så ligger vi ju väldigt, väldigt i mitten och har väldigt mycket gränshinder. Och jag tycker att vi kommer med väldigt goda inspel gällande de sakerna. Så att jag tycker att Ålands roll i det nordiska är väldigt, väldigt viktig dels för helheten men också för Ålands del, absolut.
0: I vissa sammanhang så kritiseras ju det nordiska samarbetet, det är lite som en kaffeklubb, lite mer snack än en verkstad. Finns det fog för den kritiken, ser ni?
2: Absolut inte i nuläget, kan jag säga, för att hela Östersjöområdet har blivit så mycket mer intressant, om man säger så, på grund av den geopolitiska utvecklingen, alltså det som hände med Ryssland och Ukraina. Så hela det säger ju alla att är det någon gång som det nordiska samarbetet har varit viktigt, så är det nu. Och därför att det är helt enkelt för den omvärldsutveckling vi ser, och det tycker jag, det kan jag säga från mitt håll, från parlamentariska Östersjösamarbetet, det är samma sak där. Frågorna är brännande aktuella, diskussionerna är väldigt aktuella. Gästerna som kommer dit för att delta i diskussionerna, ministrar, andra, man märker det att det här är väldigt relevant. Så jag skulle säga att det här med kaffeklubb, det kan man bara glömma, för nu är det ett annat läge.
1: Alfons nämner Östersjön som strategiskt, men vi ska inte heller förglömma det som har pågått i Arktis med Grönland och det hot som USA faktiskt har utgjort den senaste tiden. Det var inte länge sedan som man också hade målat Island i USAs flagga. Så att nu mer än någonsin så ser jag att det är otroligt viktigt att Norden står enat. För ett enat Norden, det är ett starkt Norden.
0: Det sa lagtingsledamöterna Sandra Listerby och Alfons Röblom, som nyligen är hemkomna från Oslo, där de deltog i ett rundabordssamtal arrangerat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. De intervjuades av Dan Sjöblom Svensson.

0: Isak Holmström har vi med oss på tråden nu. Han laddar upp på hemmaplan Åva Brändö där han tränar inför årets säsong i långloppskuppen på skidor. Hej på dig, Isak.
1: Tjenare.
0: Hur står det till?
1: Det är faktiskt bara bra. Kan det ju vara annat än bra när man är hemma på Åland och tränar och njuter av de fina förhållanden som vi har här.
0: Nej, men du måste berätta det där, för att det kanske inte är alldeles självklart för alla som följer dig så där under vintersäsongen och ser dig på TV. Och hur kommer det sig att du laddar upp på Brändö?
1: Ja, nej, men jag har familjen här från Brändö och har varit mycket här som liten, och nu också känner jag att när jag kommer hem till Åland så gillar jag att vara här och vara i naturen och här i skärgården helt enkelt. Och dessutom så, om vi tänker som Åland som helhet, så det är ju, jag har ju varit iväg på mycket ställen på träningsläger och rullskida och löpt och liknande. Och det alltid kommer fram till att vi har det väldigt bra på Åland. Vi har bra asfalt, vi har liksom fina löpleder, det är bra väder. Förstås vatten och sånt är nära, och alla grupper jag har haft över hit, jag har team Edux över och andra team och andra kompisar och idrotter, och alla blir ju som imponerade över hur fint vi har det. Och för mig personligen, så jag försöker ju vara så mycket som möjligt hemma på Åland och träna och vara liksom sommartid egentligen mestadels här, och jag känner att det brukar ge mig väldigt mycket.
0: Ja, men precis, för på vintern är det så hektiskt att då hinner du nästan inte sätta din fot här.
1: Men så är det att i år har ju Ski Classics 15 lopp i touren, och jag har ju som sikte inställt på att jag ska åka allihopa, så det blir ju egentligen att jag åker med teamet då helg till helg till nya ställen, så att man hinner inte resa så mycket, och har man sen då en vecka ledigt så då vill man mest ta det lugnt kanske och ladda upp innan det bär iväg på nästa resa. Så att det blir ju sommartid, sommar, höst, vår och lite kring högtider då, som man hinner vara hemma.
0: Jaha, okej. 15 etapper på årets tour. Men du har ju inte bara varit på Brändö heller här i sommar. Du har ju varit och tävlat lite i Norge bland annat. Senaste veckan också i Sverige, i Värmland. Ett riktigt styrkebesked får vi ju kalla det där i Klarälvsloppet, 90 kilometer. Hur summerar du det?
1: Nej, men jag tycker att det har gått väldigt bra att träna här i sommar. Jag kommer ju från en vinter med en skadeperiod och sen lite överträffa mig själv och skida väldigt bra. Sluta med personbästa egentligen i sista tävlingen och kunna bygga vidare från det och träna på bra, och känner att det är ju ganska långt glatt från sista tävlingen i mitten av april till nästa långloppstävling där i mitten av december när säsongen drar igång. Så att jag har ju alltid gillat att tävla och så, att det är ju är därför man tränar och därför man håller på, just för att kunna tävla. Så i år också haft från team Edux, vad heter det, Lauri Mannila, som har varit väldigt intresserad på att fara till Sverige och fara till Norge på de här rullskidstävlingarna. Så tillsammans har vi åkt på dem då. Det har ju gått väldigt bra att i Norge i tuffa tävlingar med tuffa uppförsbackar så visar jag igen att men hej, att det här som jag trodde kanske att det har varit min svaghet, att staka upp för branta backar, så det är jag väldigt bra på. Jag skulle nästan säga min styrka, och sen nu Klarälvsloppet då, att det är ju egentligen närmsta man kommer till Vasaloppet 90 kilometer. Att jag vet att flera sa att oj vad det var tungt, att man hade nästan glömt bort, för det var så länge sedan man åkte Vasan senast, att när man uppemot 4 timmar håller på och stakar, så det tar liksom på krafterna. Superkul att vara med och superkul att se som att träningen i sommar har gått bra, jag går framåt och tävlingarna liksom blir ett kvitto på det, och nu var jag med i klungspurten och var 10 och bara liksom 1,9 sekunder ifrån att vara där längst upp, så att nu måste jag säga att det ger mera motivation, och jag känner ju ändå att jag har jättemycket att hämta och jättemycket grejer att bli bättre på, så att det är superkul förstås och superkul att tävla och just med rullskidslopp så också. Där har jag faktiskt en liten nyhet med kring rullskidsloppet och just kring Åland, att jag är också en del av varför jag är här på Åva i Brändö just nu, att till nästa år 12 juni så kommer jag arrangera Brändörullen hit då, och vad heter det, rulla här på åländska vägarna och få hit bra gäng och team och liknande, och så hoppas vi att vi får till en riktigt tuff tävling, och så kul att visa upp Åland och visa upp skärgården här för folk, och så tror jag att kommer de en gång så då kommer de på nytt när de märker hur fint det är.
0: Ja, men vad roligt. Brändö-rullen som ju i så fall skulle fylla det hål som Brändö-luffen lämnat efter sig när det inte längre ordnas. Det här är ju någonting helt annat. Vad har du tänkt bjuda in för gäng då?
1: Nej, men det är just de här långloppsteamen förstås. Team Edux, mitt egna team. Sen andra team som finns i Finland och sen har kommit intresse från sådana här traditionella lag som satsar på kortare lopp och så. Så att, vi hoppas att få ett gäng därifrån och kanske gäng här från Sverige också och liknande. Så bygger vi vidare från det och det är ju, vi har ju superfina förhållanden. Det är bra asfalt, det är liksom fint. Slätt, lite trafik och sen just den här skärgårdsmiljön och speciellt här ute med vägbankar och broar, så att det tror jag nog kommer bli succé.
0: Ja, men hur går det till där när man väljer lopp? Det har ju ibland varit lite gnissel kring prispengar och sånt där med olika tävlingar som ordnats och var det nya och sådär. När man väljer ut vilka man vill skida, är det att man vill just hitta lopp och tävlingskonkurrensen, eller är det viktigt att det är prispengar just på rullskidslopp och sånt?
1: Jag kan säga att den här branschen, grenen vi vad heter det, är i, så det är inte något vinstdrivande. det är inte något prispengar och vi gör inte för att bli rika eller så. Att jag har ju åkt till exempel Ylläslevi, största om inte en av de största i alla fall långloppen i Finland och vunnit det och i prispengar så fick jag en fågelholk och ett par handskar, så att det är liksom inte. Det finns inte pengar att hämta på det sättet, utan det är mer liksom passionen för idrotten. Och det är via det, och jag skulle säga som annars så rullskidstävlingar är just liksom någon slags kvitto på att hur går träningen. Man kanske fokuserar på någon specifik bit och sen vill man se då, kvitta av det då på en tävling att okej, har jag blivit snabbare på högfartsstakning som jag nu har tränat 2 månader på här i sommar, att kan jag börja fokusera nu mer på styrka eller mer på någonting annat. Så att det är väldigt så här att man får någon slags avstamp där, att hur funkar det?
0: Ja, men vad härligt. Och du lägger ju verkligen ner många, många timmar här nu då. Det är ju tävlingen du brinner för, låter det som här nu då. När jag bara funderar på den dag du slutar tävla, att du känner att nej, men nu kan jag inte bli bättre. Nu har jag nått mitt max. Lägger du av helt med skidor då, tror du? Eller blir det? Och mysåka lite och dricka blåbärssoppa och käka bulle.
1: Ja, just nu känns det ju långt borta i och med att man är så supermotiverad och jag känner att det finns så många grejer jag ännu kan bli bättre på och där förs ju den här motivationen då att okej, hur bra kan jag bli? Så jag är ju superdriven och har liksom ett drivet gäng och sponsorer kring mig och som tror på mig, vilket känns väldigt tryggt. Att, så nu är det bara att köra på och framåt och uppåt. Men precis som du säger, att den dagen jag känner att okej, nu har jag gjort allt, nu blir jag inte bättre, så då hittar jag säkert drivet inom någonting annat, om det är jobbkarriär eller liknande. Att säkert, jag kommer ju nog som högst antagligen hålla på med idrott ändå och all slags idrott. Jag har alltid tyckt om idrott och cykling och löpning och alla möjliga sporter, så att jag kommer säkert synas på sådana tävlingar då också, men att just nu är det nog fullt fokus och ett par tre år framöver här nu i alla fall, för att det är nog långsiktigt som jag satsar. Och jag, om man jämför med mina konkurrenter, så jag har ju börjat rätt sent. Att folk har ju gått i skidskolor och skidgymnasier och haft tränare och varit i grupper ända sedan de varit små, och jag på det sättet att börja när jag var på universitetet, satsa på långlopp. Så att det kändes, just som jag sa, att det är mycket ännu jag kan bli bättre på. Det är det som driver mig.
0: Och du lärde dig saker här nu då. Du var ju inne på det att dina fotskador tvingade dig till att ställa in delar av förra säsongen här. Men nu har du byggt upp det och är ju starkare än någonsin, låter det som. Vad har du lärt dig av den här motgången?
1: Är nog jättemycket faktiskt sist och slutligen, att det kanske låter lite klyschigt, men att nog liksom tagit mig starkare ur det och lärt mig speciellt och kanske att jag trodde i fjol att till exempel Vasaloppet, hur kommer jag klara sista timmen, vilket har varit min styrka, att jag går hårt och jag tränar liksom långa pass och liknande, och där är jag stark. Att då gick jag in till Vasaloppet nu i år att jag har inte gjort de där långa passen, jag har inte gjort de här specialträningarna, kommer jag orka? Men jag märkte under loppet att jag är precis lika stark på det som jag har varit tidigare, så då, där har jag kunnat ställa om och liksom fått någon slags förstått att jag kan göra andra grejer. Jag kan träna på andra sätt och också bli bra. Och det sättet jag tränar på det sätt liksom, som jag liksom allmänt sett har tänkt med träning. Så det kan jag liksom ifrågasätta. Jag kan liksom fokusera på andra grejer. Kanske punktmarkera saker som jag tänker att det här är min svaghet. Eller sen också, som man inte får glömma, att vad är min styrka? Och hur gör jag min styrka till någonting som urskiljer mig från resten? Så att det liksom, jag tränar på ett annat sätt nu och har som större lugn och tro på det jag gör. Och just det här med att våga ha andra vinklar med i träningen.
0: Mm. Och din multiidrottsbakgrund där, den kanske inte heller är helt fel?
1: Nej, absolut inte. Och sen är det ju faktiskt så att som ålänning så måste man ju, man har ju som blivit lärd och van med att man måste ta situationen så som den är. Vi har ju inte alltid snö, utan man måste träna på andra sätt. Folk kanske skidar, men själv så måste man, ja, men man får springa med stavar och man får dra skiar och rullskida länge och liknande. Och man blir som en kameleont och tränar enligt det vad man kan göra och gör det bästa av situationen. Ofta så räcker det, eller man kommer väldigt långt med det förstås. Man kan ju inte gå en hel vinter utan att träna på snö, men att man behöver inte vara så där jättestressad kanske över att okej, nu får jag inte in mina kilometer på snö. Att det här är ändå en konditionsidrott och styrka måste man också ha. Sen teknik på snö absolut, men att det finns mycket annat man kan också träna på och göra.
0: Säger Isak Holmström från Åva från Brändö, som laddar upp inför årets långloppscup som har 15 häftiga deltävlingar då, där du siktar på att vara med på alla. Vi håller alla tummar och tår vi kan för att det ska gå bra för dig, och så får vi med spänning invänta vintern.
1: Tack så mycket.

0: den 17 september, det var en vecka sedan det, då hade musikalen Änglagård premiär på Svenska Teatern i Helsingfors. Edvard af Sillén, manusförfattare där då tillsammans med Daniel Rehn, Fredrik Kempe är det som har stått för musik och sångtexter. Och i den här Helsingfors-versionen, ja, där hittar vi bland annat Jakob Norrgård från humorgruppen Kai. Så länge han håller sig frisk, och gör han inte det, ja, då står Beppe Lantz beredd att hoppa in i rollen som Mårten. Och gör han inte det, så har han ändå fullt upp med både sång och dans och några mindre roller på scen. Men just precis nu så har han faktiskt spelat färdigt för dagen och har tid att vara med i vårt program, och det är vi så glada för. Hallå Beppe!
1: Hej Hasse!
0: Hur står det till?
1: Det står bra till, tack. Det är härlig stämning här i Helsingfors. Jag har just blivit klar med en matinéföreställning. Så det är på topp.
0: Ja, hur är det att göra matinéföreställningar? Vad är du för typ av människa? När presterar du bäst?
1: Det är speciellt det där med matinéer. Idag var vår liksom spelsäsongs första. Och jag känner mig nog mer förberedd på kvällen. Jag hade en sån reflektion idag att i andra aktpausen, eller första aktpausen, mellan akterna då funderade jag på att det kändes lite så där ovant. Och så tänkte jag, har jag värmt upp olikt eller liksom så där? Så tänkte jag, att kom jag på då att det innebär ju att vi vaknar ju tidigare och har en helt annan rytm än den som kroppen är van vid. Så att jag presterar nog av vana bättre på kvällen, men med utbildning såklart så lär man ju sig att kunna, när man än behöver prestera att kasta sig in, så är man beredd.
0: Mm. Ja, fascinerande i sig, inget som man som publik kanske tänker på, men det måste ju vara en viss skillnad. Och någonting som är extra speciellt, det är ju en premiär. Du var med om det för en vecka sedan, hur var det?
1: Det var magiskt, kan jag säga. Det är sådär, vi gjorde ju precis samma sak som vi har gjort flera veckor då tidigare. Vi har haft publika genrep och sånt där och fått känna på det. Men ändå så vaknar man på premiärdagen och så är det en sådär speciell stämning. Och så när man kommer till teatern så märker man att alla man träffar är såhär lite bubbliga. Och det bidrar ju till en jättehärlig stämning, och det blir spännande. Och sen att få spela känns liksom, det känns på något sätt extra. Just för att det är som lite fest och man får fira det här verket som vi har jobbat med nu så länge och repeterat, och sen äntligen få visa det. Och sen är det såklart, så är det skål efteråt och man får hälsa på alla inbjudna gäster och ha det fint tillsammans liksom.
0: Och helt full salong såklart på en premiär. Kunde du njuta eller var det för nervöst?
1: Jag kunde nog njuta, det gjorde jag. Men det är någonting jag har behövt lära mig. Just att alltid stanna upp då och liksom tänka efter nu. Vad är det jag gör nu? Och liksom sådär, säkert lite mindfulness att ta vara på de stunderna som lätt flyger förbi liksom.
0: Mm. Men vilket är ditt roligaste minne som har stannat kvar då lite från premiärföreställningen?
1: Ja du, vi har ett nummer som jag tycker är riktigt, eller två egentligen, där jag får komma in i föreställningen Änglagård. Så finns det då två stycken gubbar som spelas av Nicke Lignell och Rico Eklund, och de har två stycken riktigt härliga, glädjesprudlande nummer där vi i ensemblen får vara med på scenen. Och de numren blir man alltid på riktigt gott humör på, och de får alltid mycket jubel och applåder. Så att det är nog de stunderna på scenen som jag njuter som allra mest.
0: Ja, vad härligt. Hade du vänner och familj i publiken eller är de på kommande?
1: Det hade jag. Jag hade min kära far Niklas Lantz och så storebror Lukas. Och sen min partner Merita Hildén var där. Så att jag var uppvaktad, det var fint.
0: Ah, vad härligt. Och sen var det ju det där då, att vänta in recensionerna.

0: konstnärliga hantverk som har bidragit till att publiken verkligen njuter av det. Och det är ju ett jättehärligt betyg vi har fått från alla möjliga tidningar runt om i landet, men också utrikes.
1: Ja, så är det såklart. Och ni har ju jobbat för det här. Ni har ju övat jättelänge. Hur märks det på scenen att ni har spenderat mycket tid tillsammans?
0: Det märks nog främst på närvaron. Att när man har en så lång repprocess som vi ändå har haft turen att få ha, så märker man att vissa saker som ska ske liksom obemärkt, som olika byten mellan scener och sånt där, sånt kan man liksom lägga bakom örat lite grann och lita på att det händer. Och så kan man vara mer närvarande med varandra på scenen och bidra till en mer levande scen. Och det tror jag är mycket tack vare att vi har fått så mycket tid att repa. Just så att man inte känner sig osäker på något moment. För det gör alltid att man blir lite som en ren i strålkastarljuset när man är så här, oj, vad är det nu jag ska göra? Just det är det där. Att det blir lätt att man tar sig ur det då. Så att...
1: Det är nästan som ni kört en säsong redan, bara utan publik.
0: Ja, jo men nästan.
1: Är det den längsta repetition du har varit med om det här då, eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Mm. Och definitivt den på störst skala. Liksom. Det är jättehäftigt. Jag kommer från amatörteatern på Åland, och vilket är en otroligt fin kultur, och jag är väldigt tacksam för den. Och sen att då få ta de kunskaperna över till en stor scen som Svenska Teatern är väldigt häftigt. Och jag tänker på det ofta, det finns alltid någon vars jobb det är att hjälpa en med olika saker. Att till exempel rekvisita och kostym. Det finns alltid någon person som checkar att man har på sig rätt kläder och med sig rätt saker in på scen. Sen när man går av scen så finns det någon som tar emot dem från en. Att det finns inga lösa länkar på så sätt. Och det är väldigt häftigt.
1: Mm. Man blir inte lite bekväm då att det finns alltid någon där och passar upp en?
0: Jo, det kan jag säga. Det blir man. Och det jobbar jag med att inte låta det sådär. Såklart gå till huvudet på en. Man måste ju, de gör ju sitt jobb precis som jag gör mitt. Och det, oavsett vem som får synas mest i strålkastarljuset, så är det till sist och syvende så skulle inte det bli en föreställning om inte alla gjorde sin del. Och det gör ju att allas jobb är lika viktiga på så sätt, att få föreställningen att rulla.
1: Ja, men så klokt och så viktigt att sätta fokus på också. Den här filmen som ligger bakom musikalen då, den kom ju 1992. Musikalen Änglagård hade sen urpremiär i Sverige, jag tror det var 2023. Hur skulle du beskriva den här versionen som du är med i nu då i Helsingfors?
0: Jag skulle beskriva den som en glad, på något sätt hyllning till livet, men ändå att den sätter fokus på sånt som var lika aktuellt då när filmen kom, men som fortfarande är väldigt, väldigt aktuellt. Just det här med när stora förändringar sker, hur sätter man sig till sånt? Och när det kommer främmande människor till ett litet samhälle, hur sätter man sig till, ställer man sig i sådana frågor? Och jag tror att till sist och syvende så är det nog att man måste komma ihåg att vara ödmjuk till allas olika bakgrund. Att man vet aldrig vad för bagage folk kommer med. Och det är lätt att man tar för givet. Att man sätter liksom sina egna erfarenheter före andras i sådana frågor. Och jag tror att det är viktigt att man har ett öppet sinne. Och jag tror att det är ett väldigt långt och utdraget svar på din fråga.
1: Ja,
0: men jag tror att det är att vara ödmjuk till sin omgivning.
1: Mm. Och det känner du att du har stött på kanske i privatlivet också, som har flyttat till Åland?
0: Självklart, självklart.
1: Mm. Ja, men det är ett tema som känns extra roligt och aktuellt att spela just nu. Och spela ska ni göra. Det är en vecka sedan premiären och ni ska hålla på ända in i maj.
0: Jajamän.
1: Ja, hur känns det?
0: Det känns jättekul. Det är också en sån sak att det är första gången jag är med i en föreställning som har en så lång spelperiod. Det ska bli mycket spännande att se hur man håller energin uppe, hur det funkar liksom när man är inne på 54:e föreställningen av spelperioden, att se vad för knep man kan ta till för att få den att kännas färsk varje kväll och få publiken att ge dem samma föreställning som första publiken hade, att behålla kvaliteten på det. Det ser jag jättemycket fram emot att utforska.
1: Mm.

0: Ja, men så roligt och så kul att du kunde vara med oss här, Beppe, och ja, dela med dig av dina erfarenheter hittills av denna häftiga resa ni har börjat på. Med musikalen Änglagård på Svenska Teatern i Helsingfors. Många föreställningar väntar, än finns det biljetter kvar. Beppe, tack för att du var med oss här i Åland idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Att känna sig bekräftad och sedd är ett djupt mänskligt behov. Men hur ska vi föräldrar uppmuntra och berömma våra barn för att verkligen få deras självkänsla att växa och gro? Välkommen till Fatta familjen som idag ska fördjupa sig i detta spännande ämne, och det kommer vi att göra tillsammans med psykoterapeut Malin Lindholm och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
2: Hallå!
3: Hej Patti!
1: Är vi överens om att bekräftelse är ett djupt mänskligt behov?
3: Ja, tänk om vi hade sagt nej nu.
1: Vad jobbigt det ska bli. Ja. Men jag har ändå förstått att det är lite viktigt det här med hur vi ger våra barn beröm. Kan ni ge exempel på beröm som kanske snarare hjälper än hjälper?
2: Jag vill börja med att backa och prata om syftet med beröm. Mm. För att kunna svara på din fråga.
1: Ja.
2: Lite förenklat så tänker jag att vi föräldrar, vi berömmer våra barn av tre olika anledningar skulle man kunna säga. Vi berömmer våra barn för att barnet ska känna sig kompetent. Vi vill liksom stärka barnet. Sen berömmer vi också barn för att vi vill uttrycka kärlek, närhet, tacksamhet kanske. Så då gör vi det för att stärka relationen. Och sen slutligen så finns det också en del föräldrar som berömmer mer i syfte att kontrollera och styra, att styra barnet. Och den här typen av beröm värjer sig barn emot, för de märker att de är utsatta för någon sorts liksom manipulation. Och det här kontrollerande berömmet, det har ofta en värderande ton. Bra gjort, du är så duktig, nu gjorde du precis som jag sa, bra! Och då finns det faktiskt forskning som har tittat på den här typen av beröm och som har visat att den har... För det första så har den en negativ effekt på barnets upplevelse av självbestämmande. Och barn gillar att bestämma själva, eller hur? Så när de upplever att de är utsatta för den här typen av beröm så värjer de sig, det väcker motstånd. Och ibland till och med uppror. Sen har forskningen också visat att den här typen av beröm inte, som man kanske skulle kunna tänka sig, har någon positiv effekt på upplevelsen av kompetens. Utan det finns ingen effekt upplevelsen av kompetens hos ett barn som får den här typen av beröm. Och det beror på att den här typen av beröm innehåller faktiskt ingen information. Vad fint du har gjort här i köket. Det berättar bara vad jag tycker. Det är ett subjektivt uttalande. Mm. Om jag istället säger, nu kommer jag till svaret på din fråga. Mm. Tack för att du har torkat bordet med en fuktig trasa. Nu försvann de kladdiga märkena. Det är en typ av beröm och uppskattning som faktiskt innehåller information som barnet kan göra någonting med. Och det har visat sig att den typen av beröm kan påverka upplevelsen av att jag är kompetent, jag kan. Så ett långt svar på din fråga.
1: Vad tänker du, Malin?
3: Ja, men jag håller ju med. Men också att koppla på sin egen känsla i det här. Vad glad jag blir att du har torkat det här bordet med... Du har underlättat min dag och så menar det genuint. Men också uppmuntran, bekräftelse... I det här, jag är så glad att jag fick komma hit idag, Patti, och hänga med dig. Det gör hela min dag, det känns så fint. Mm. En uppmuntran, bekräftelse i din och min relation och vad det gör med mig.
1: Ja.
3: Då är vi inne i något viktigt.
1: Och jag har ingen aning om jag slarvar i mitt eget föräldraskap. Alltså jag kan vara lite kluven till det. När det kopplat till... mina barns skolgång, så håller jag väldigt, väldigt låg profil kopplat till deras prestationer. Och det har med min egen uppväxt att göra, för att där hyllades just skolprestationer. Men när det kommer till idrott, till exempel, den ena gillar väldigt mycket att bada, den andra älskar fotboll, jag är dessutom tränare. Då kan jag till exempel efter en match säga till min dotter att ditt spelöga på fotbollsplan, det alltså börjar närma sig världsklass. Till den andra, om vi åker iväg till badhuset, hon älskar att dyka, då kan jag säga att du dyker ju förmodligen grymmare än en säl. Förstår ni? Alltså jag blir så prestationsinriktad. Är det rätt eller fel?
3: Men jag tänker i det här, i den känslan som du är då. Du är ju så stolt och du är så glad och så säger du de här uppmuntrande orden. Så du bara liksom affektsmittar ju dem med det här. Du dyker som en säl. Du beskriver också det här, vilket öga du har för spelet.
1: Mm.
3: Så att det känns, det landar ju in gott. Det är ju inte ytligt eller manipulativt på något sätt, utan du säger det genuint, med kärlek och stolthet.
1: Underbart, jag ska fortsätta med det.
3: Jag tycker absolut.
2: Mm. Alltså jag tänker, det är ju ingen fara att berömma. Det är ju ingen fara att säga vad bra, vad fint, vad duktig. Vi skadar inte våra ungar. Det som är viktigt är ju att vi också gör det andra. Nämligen ge dem positiv och villkorslös uppskattning. Sånt som inte handlar om vad de gör. Mm. Jag älskar dig. Varje gång jag ser dig blir jag alldeles varm i hjärtat. Ja, men precis. Det är så fantastiskt att just du promenerar omkring på den här jorden. Den typen av beröm.
3: Ja.
1: Och Petra, du tittade faktiskt på mig när du sa vad fantastiskt att just du går här på jorden. Jag blev så glad och varm i hjärtat, ja. Måste jag få säga. Hörni, Fatta familjen, programmet där vi alla lär oss nya saker hela tiden. Och vill du också som lyssnar få nya perspektiv, nya infallsvinklar på ditt föräldraskap, då är det bara att dra iväg ett mejl till oss till fattafamiljen@ur.se.
4: Fatta familjen.
1: Mailen som jag har framför mig är inskickat av signaturen småbarnsförälder och så här står det. Hej, jag har en 2-årig son och som småbarnsförälder tänker jag mycket på hur jag kan bädda för att stärka min sons självkänsla inför framtiden. Istället för att berömma prestationer vill jag hjälpa honom att själv känna vad som är bra, men hur ska man tänka med ett så litet barn? Vad är egentligen ett bra sätt att ge beröm på? Är det okej att säga vad duktig du är eller vad fint emellanåt, eller hur påverkar den typen av kommentarer i det långa loppet? Vad är annars bra sätt att säga det på till ett barn i den här åldern? Ja, kan man till exempel då säga vad duktig du är älskling om han går eller hon och slänger bananskal i soporna, eller vad fint lilla gubben när han har byggt kanske ett torn av klossar?
2: Ja, såklart man kan säga att det är helt okej, tänker jag. Och samtidigt så tänker jag att det förmodligen är mer hjälpsamt för både barnet och mamman om hon istället säger tack för att du la bananskalet i soporna, nu blev det rent här på bordet. Det här är ju mer, det ger information till barnet om mamma. Han lär sig någonting om sin mamma och vad hon uppskattar. Mamma gillar när det är rent på bordet och bananskalet ska ligga i soporna. Om hon istället säger, vad duktig du var som la bananskalet i soporna, vad var det som var duktigt med det? Att han orkade bära bananskalet, att han hittas till soptunnan. Alltså det är mer hjälpsamt för barnet om vi berättar vad de gjorde och varför vi uppskattar det. Och jag tänker också på att vi vuxna, när jag möter vuxna så säger de alltid, åh, jag vill hjälpa mitt barn att utveckla empati. Alltså vi vuxna vill att barn ska förstå andra människors behov. Och så vill vi att de ska ta hänsyn till det. Och då tänker jag att vi hjälper barnen väldigt mycket om vi berättar om våra behov. Och det gör vi inte om vi säger, vad duktig du var som la bananskalet i soptunnan. Det säger ju ingenting. Men om jag säger att, ja, som jag sa tidigare, då förstår ju barnet någonting och lär sig någonting.
1: Det här är så bra. Det här är så bra. För det är så lätt att man som förälder säger, åh, vilken fin teckning. Mm. Men lilla gumman. Vad tänker du kring det?
2: Oh, har du gjort en teckning till? Kom och berätta för mig om teckningen. Vad är det du har gjort? Det är en luftballong. Det är du och jag, mamma. Vart ska vi åka? Vi ska åka till Italien. Vad ska vi göra där? Och sen, du, det står någon kvar här på marken. Vem är det? Ja, men det är lilla syster, hon får inte följa med. Alltså, jag tror att när vi tar oss tid och intresserar oss för vad barnen tänker och känner och för vad som är viktigt för dem i relation till det de har presterat, då känner de sig sedda och värdefulla som människor. Det är mycket mer värdefullt för barnet än, åh, vilken fin teckning.
1: Tänker du, Malin?
3: Ja, men jag håller verkligen med, så illustrativt du beskriver det här. Så att berömmet, det blir den här positiva uppmärksamheten där man menar det från hela sitt hjärta och är med i det här växeldragandet.
2: Och jag tänker att varje gång barnen visar oss någonting. Titta här, jag har byggt ett legoskepp. Kolla på den här teckningen. Det är som att de öppnar, liksom, gläntar på dörren till sitt hjärta. Och så en del av oss säger, åh vad fint, och så passerar vi förbi utanför. Mm. Men vi kan också gå in där och säga, åh berätta mer, jag vill förstå, vad tänkte du, vad var det som var viktigt för dig? De liksom bjuder ju in. Mm.
3: Då tänker jag på min idol, den här barnpsykologen Diane Boswell i Australien som jobbar så mycket i skolan. Hon säger så här, vi måste bli duktiga på att se barnens bids, det vill säga inbjudningar, oavsett på vilket sätt de uttrycks. Så ibland är det att de gläntar på dörren genom att säga, titta jag har byggt det här. Mm. Och ibland kan det vara ett så här lite bråkigt beteende. Om jag tänker nu Patti att jag går runt och knuffar på dig lite och river ner din kaffekopp och sådär. Vad tänker du att jag vill?
1: Du vill ha kontakt med mig på något sätt.
2: Ja. Det är också en bild.
3: Uppmärksammar du det här att då är vi i kontakt och säger, ah, ska vi ta en kaffe ihop? Eller?
1: Är det du försöker säga?
3: Ja, jag vill hänga lite, Patti. Mm.
1: Men jag tänker ändå, det finns ju många där ute, kanske inklusive mig, när jag tänker på mina egna barns barndom. Gud vad många gånger de har slängt framför sig streckgubbar och, som inte har varit något för världen, men jag har ändå bekräftat dem och sagt, men vad fint. Har vi liksom, har vi skadat dem för livet?
2: Ja.
3: Nu är det kört.
2: Alltså som jag tror jag sa tidigare, det är ju ingen fara att säga några bra, duktig och fint. Det handlar ju om vad mer vi gör. Det är helt okej att bedöma och berömma barnens prestationer om de också är helt trygga i att de är villkorslöst älskade och respekterade. Mm.
3: Och Patti, visst kommer den där ofta när du är lite stressad eller du är inte där riktigt utan du funderar på något annat.
1: Då slänger man ur sig. Ja, men vad fint.
3: VM tänker du på sådär.
1: Ja. Oj, vad fint. Mm. Men för grundfrågan här för mamma är ju att, alltså att hon uttrycker ju att hon vill liksom ge en bra grund för barnets självkänsla. Mm. Ytterligare något medskick till denna mamma.
3: Ja, men det är ju det här, ta tillvara bidsen och vara i kontakt och lita på att du gör ett bra jobb.
1: Och med bids menar vi?
3: Inbjudningar till kontakt.
1: När barnet så att säga strålar ut. Ja, nu vill jag ha kontakt. Ja.
3: Då behöver vi inte vara där varje gång, men se och uppmärksamma barnet. Och också det här som vi har pratat om, att det är så härligt att hänga med dig. Jag blir så glad när vi sitter här tillsammans. Det gör mig lycklig bara att få vara nära dig. Allt det här mjuka, fluffiga, positiva, det bygger bra människor. Mm.
1: Lycka till, mamma. Många föräldrar som har hört av sig till dagens program är måna om att ge sina barn beröm på ett sätt som får dem att känna att de duger som de är oavsett prestation. Som till exempel en mamma till en snart 6-årig tjej som vi nu har med oss på tråden. Hallå, hallå.
5: Hej.
1: Du skriver att du funderar mycket på just det här med beröm. Berätta, hur tänker du?
5: Nej, men ända sedan mitt barn var liten så har jag tänkt att jag vill att hon ska utveckla en god självkänsla och känna att hon duger som hon är oavsett vad hon gör eller hur hon ser ut. Så jag har varit ganska noga med att inte ge henne beröm för vad hon gör eller vad hon har på sig. Utan mer varit liksom, ja, jag har funderat mycket på det.
1: Ja, om jag nu har förstått ditt mejl rätt så kan den här strategin att välja bort till exempel vissa berömmande ord, att det har skapat lite knepiga situationer för dig, eller?
5: Ja, för jag har också sagt till mormor och på förskolan att jag vill inte att ni säger att hon är duktig eller ger de här slentrianmässiga berömmen och säger hej vad fin du är idag, utan mer liksom vad kul att du är här och bekräfta henne som person. Och då får man det här, men hon måste få höra att hon är duktig också. Jag bara, nej. Mm. Ja.
1: Och för henne då? Hur har det blivit för henne?
5: Ja, när hon var liten så var hon ju då var hon ju nöjd. Men nu, alltså för ett par år sedan så började hon ju liksom efterfråga beröm av mig också. Hon kunde komma med en teckning och säga, titta vad jag har ritat mamma. Jag bara, ja, oj, vad är det du har ritat för någonting? Kan du berätta? Tycker du att den är fin? Jag bara, den ser väldigt spännande ut. Vad gör de där människorna? tycker att de har fina kläder? Jag bara, nej, jag undrar vad de gör. Jag är väldigt nyfiken på din teckning. Kan du berätta om den? Men tycker du inte att den är fin?
1: Du upplever att hon är ute med ett fiskespö och vill gärna få bekräftelse och beröm.
5: Ja, hon vill ha den typen av bekräftelse. Mm. Och då blir jag så här, jag vill ju inte ge den. Jag hör att det är det du frågar efter. Att du blir också besviken och funderar på om jag tycker att det är bra. Mm. Även om jag inte säger det. Mm.
1: Och om du skulle få formulera nu då din huvudfråga till Malin och Petra, hur lyder den?
5: Det jag funderar på är hur jag kan fortsätta att stärka henne i att hon duger som hon är. Att det inte är liksom prestation eller utseende som räknas utan hon. Samtidigt som jag också förstår att hon lever ju i en värld som premierar prestation och utseende.
2: Mm. Och nu är det Petra som börjar här.
3: Jag måste ju bara först säga, förlåt, nu avbryter jag Petra. Men när du pratar på det här fina sättet hur du har tänkt. Vi skrattar ju, ja, inte helt högt, men mycket här i studion. För det är ju precis det här vi pratar om. Mm. Det är ju spot on med den här nyfikenheten. Ja. Fråga vidare, vad i relation. Så bara sug ut det av det berömmet. Mm. Förlåt Petra, jag avbröt det.
2: Absolut, ingen fara. Jag skulle vilja höra dig berätta lite mer om vad din målbild är. Vad är det som är viktigt för dig som gör att det är så viktigt för dig att inte berömma prestationen? Mm.
5: Men jag vill ju att hon ska känna att hon duger ändå. Jag har själv liksom som vuxen fått kämpa mycket med att det inte är det jag gör som är det viktiga. Mm. Man kan göra saker lite halvdant och det är också okej. Mm. Och jag vill liksom att hon ska slippa utkämpa den striden, utan hon ska känna hela livet att det är okej att vara lite halvdant, utan att hon duger som hon är, oavsett vad hon gör och vad hon har på sig.
2: Och det är en fantastiskt fin målbild, tänker jag.
3: Ja, verkligen.
2: Ja. Du, berätta, vad händer? Hur låter det när hon... Eller du gav oss i och för sig en illustration på det tidigare, hur det låter när hon fiskar efter beröm och du inte riktigt vill ge det. Vad händer i dig i det läget?
5: Alltså till slut tar det ju liksom stopp. För till slut kommer vi ju till den frågan när hon bara, men tycker inte du att jag var duktig, mamma?
2: Ja. Och vad säger du då?
5: Och då vet jag inte riktigt vad jag ska säga.
3: Vad vill du säga?
5: Jag frågar, hur kändes det?
2: Mm. Och hur tror du det blir för henne?
5: Jag vet inte. Det är ju det. Jag är ju rädd att hon då inte ska känna sig bekräftad och sedd av mig. Mm. För att hon är så här, hon bara, men hör du inte att jag vill att du ska säga att jag är duktig? Och så gör jag allt utom att säga det.
2: Så ni är som två frustrerade personer som står där?
5: Ja, lite så. Ja.
2: Du, skulle det vara hela världen om du sa då, jag tycker din teckning är skitfin?
5: Nej, men jag är rädd att det blir lite av ett slippery slope, att hon då inte kommer vara nöjd sen heller när jag vill prata om vad det är, alltså om hennes berättelse, om hennes intresse av skapandet. Mm. Utan att vi då ska hamna i ett mönster där det är det enda som duger för henne också, att hon vill höra att hon är duktig, att hon vill ha
2: mer av det. Det är som att smaka på socker liksom.
5: Ja, exakt. Ja.
2: Och jag tänker att min spontana tanke är att du behöver inte vara orolig för det. För att det barn, alltså hon undrar ju, för hon hör ju att alla andra får höra att deras teckningar är fina och sådär, och det är klart hon undrar vad du tänker. Men det barn mest av allt går igång på sikt, det är ju ändå liksom att någon intresserar sig för, vad tänkte du då? Vad var det som var viktigt för dig? Berätta mer. Och nu blev jag nyfiken. Mm. Jag har ganska mycket tillit till att din sexåring i längden kommer att föredra det framför, oj så fin. Mm. Vågar du ha den tilliten?
5: Det är därför jag ringer. Jag vet inte vad jag ska göra.
2: Vad tänker du, Malin?
3: Ja, men jag tänker att det här med att bli uppmärksam, och vi börjar prata om att det är ett sånt behov som vi alla människor har, att det handlar om överlevnad, att jag får tillhöra flocken och så vidare. Och det här när jag får en komplimang av någon, vad fin du är idag. Jag bara, åh tack, det är ju så här underbart. Och idag när vi träffade våran producent Johanna här, så sa jag så här, vilka snygga byxor du har. Och hon såg jätteglad ut.
1: Hon ser glad ut nu också.
3: Hon nickar där in och gör tummen upp. Så det är ju också någonting när det är genuint, att vi också behöver höra det där, som kanske kan tänkas vara lite ytligt och så vidare. Mm. Så att jag tänker precis som Petra, behöver inte vara rädd för att krydda. Du får tänka att det där är chilistinget i den här fina grytan som du har långkokat i 6 år. Så smakar du av den med en skvätt vin och lite chili i det som krydda. För hon hör att andra säger det. Mm. Och vi kan bli så där genuint glada av ytlig beröm också. Mm.
2: Och jag tänker att jag hör ju din ambition och jag gillar den 100%. Hon ska veta att hon duger som hon är och är villkorslöst älskad. Och jag är helt övertygad om att hon, utifrån hur du pratar, vet det. Eller hur? Hon vet att du älskar henne precis som hon är.
5: Och jag tror, det är så roligt också att hon är ett barn som uttrycker sig väldigt mycket med sin stil och sina kläder.
2: Ja, men se där.
5: Och jag är väldigt, utseende är viktigt för henne.
2: Ja, det är en del av hennes personlighet.
5: Ja.
2: Och det tänker jag, det är det för de flesta av oss. Det är liksom en del av vårt personliga uttryck.
5: Mm.
2: Ja. Och jag tänker att det är inte hela världen att se det också. Problemet är ju, och det är det du oroar dig för, jag har 100% förståelse för det. Problemet är att vi också behöver se hela barnet och få henne att veta att hon är älskad oavsett vad hon presterar, oavsett hur hon ser ut.
5: Mm.
2: Och då är en fin, duktig, bra inte hela världen.
5: Nej.
2: Hur låter det för dig?
5: Jo, men det låter görbart och det låter rimligt. Gör det. Mm.
1: Jag kan ändå inte låta bli att fråga, alltså jag tänker att du har ju liksom fyllt på i 6 år liksom för din dotter med liksom en känsla av att hon duger precis som hon är, det hör man ju. Men varför har liksom det här andra blivit så viktigt för dig? Alltså är det sprunget i dig själv också på något sätt? Eller att inte se henne bara för prestationen?
5: Nej, men jag tänker att jag har liksom försökt verka som en slags motpol till förväntningar som kommer utifrån. Och vara liksom, nej, du ska inte, det där behöver vi inte. Det är så mycket sånt där ändå. Nu ska jag försöka liksom skydda dig från det.
2: Mm. Så mycket välmening.
5: Ja.
3: Och så klokt.
2: Ja,
3: det är verkligen så grymt att du har gjort på det här sättet. Och så krydda med lite yta här nu. Lite flärd.
5: Ja. Jag ska tänka på det när de kommer med sin palettklänning imorgon.
2: Ja. Och hur kommer det att kännas för dig då? Om du ska säga
5: Nej,
2: att
5: det kommer ju såklart kännas fint, för jag ger ju henne någonting som hon efterfrågar. Hon kommer bli glad. Det är klart att det känns bra för mig att göra henne glad.
2: Ja.
1: Det är väl enklare om du tänker det som chilin i långkoket.
5: Ja. Jag får tänka så.
2: Mm.
1: Vad känner du nu?
5: Ja, men det känns bra. Det känns bra. Jag känner att det förut kändes som ett problem. Nu känns det inte som ett problem. Mm.
3: Så fint. Ja, vi är impade utav dig. Vi liksom skrattade åt att du var så spot on där vi står för. Så bara sträck på dig och så hänger du i med det här. Och så lite chili i långkoket.
5: Ja, men det där kommer jag ju sträcka på mig för hela veckan.
3: Ja, du ser. Ja. Ljuvligt.
1: Men om du är nöjd så är vi nöjda.
5: Ja, jag är jättenöjd.
1: Underbart.
5: Tusen tack.
2: Ja, men tack själv för att du ringde.
3: Tack.
1: Ha det gott.
5: Ja.
1: Hej då.
5: Ha det gott. Hej. Hej.
1: La, la, la, la, la, la. inför det här programmet så gjorde jag lite research för att nu liksom förstå mig på ämnet. Och det var någonstans så skrev man att man ska försöka se ansträngningen, inte prestationen. Jag vet inte riktigt om jag begriper det där. Hur tänker man kring det?
2: Nej, men det är väl Carol Dwecks forskning, gissar jag, att du har tittat på, som handlar om mindset. Och att man ska uppmärksamma att barnet har försökt snarare än slutresultatet av försöket. För mig är det lite problematiskt ändå, för det är fortfarande en värdering. Mm. Och jag har lite svårt med värderande beröm. Och det handlar nog om att, alltså, bakom varje positiv värdering så lurar hotet för barnet om en negativ värdering. Min dotter lärde mig det här när hon var ganska liten. Hon var kanske 7-8 år och red. Och jag sa till henne efter en ridlektion: gud vad bra det gick idag, du är så duktig. Och då sa hon till mig: jag vill inte att du säger så, mamma. Nej, sa jag, varför det? Jo, för om det inte går bra nästa gång, då vet jag att du tycker att jag är dålig.
1: Mm.
2: Så hon satte ju ord på det där, att de vet att om vi värderar dem när det går bra, så finns det, även om vi inte säger det när det går dåligt, så finns det en värdering då med. Och jag tänker att barn ofta njuter av att vi kanske mer delar deras glädje och sörjer med dem när det går dåligt. Så hur gick det på ridningen idag? Men jag tyckte det gick bra. Oh, jag är glad för din skull. Hur gick det på ridningen idag? Det gick ingen vidare. Åh, vad trist det är när det blir så. Så tänker jag. Vad tänker du, Malin?
3: Ja, men det känns så gott i hjärtat. Det är ju så jag vill ha det själv också. Med så här lagom med utmaningar. Och jag tänker, när du beskriver det här också, vad som bygger motståndskraft, resiliens i barn, är du lite inne på. Och det är ju lagom med utmaningar. Så att man kan lyckas med saker. Mm. Rimliga utmaningar. Så att vi växer. Så är det ju för oss människor. Och möjlighet att bidra, säger forskningen också mycket, att man har en uppgift. Det är min uppgift att slänga bananskal efter man har ätit och ta bestickkorgen i diskmaskinen eller något sånt. Precis. Där. Så det gör att vi människor växer och att vi har möjlighet att bidra. Och sen är det andra också som är så viktigt som vi växer i, det är goda relationer. Men det är ju ett annat program, men vi pratar ju om det här apropå bekräftelse, beröm, att man också har en god, varm relation. Men också, jag spinner vidare här lite om det, okej. Man kan ju säga att det finns ju två olika mindset. Det ena är fixed mindset. Då är vi mer så här att, ja, men det handlar om vilka angreppssätt tar vi. Jag kan vara mer utav det här fixed mindset. Funkar det inte, så ger jag upp. Jag testar en gång, kanske två gånger. Sen, nej, det här gick inte, då tar man något annat.
2: Jag var dålig på det här.
3: Ja, precis. Ja. Det är ingen idé.
2: Nej.
3: Om man istället har ett growth mindset, då är det så här, spännande, mer tålamod, jag testar igen och utmanar och sådär. Och då menar forskningen att barn som har föräldrar som mer är i det här growth mindset, jag ser att du testa igen, försök på nytt, se vad som händer.
2: Du kan inte än, men du kan sen.
3: Ja, liksom. Ja. Precis. Så att det är väl det här också, att uppmuntra steg på vägen.
2: Ja.
3: Där behöver vi också få bekräftelse, beröm.
2: Ja.
3: Ser hur du kämpar nu och får på dig gummistövlarna, Patti, här i studien.
1: Ja, men det är nästan omöjligt.
3: Ja, men testa igen. Du är på det.
1: Jag är på det igen.
3: Ja. När man ser att saker går bra eller att man problemlöser, så steg på vägen är ett sätt när vi får beröm där och utvecklas.
1: Mm.
3: Och vi vet att där föräldrar är duktiga på att bekräfta, berömma på olika sätt, att det är mindre konflikter i de familjerna. Så att det går inte nog att underskatta.
1: Nästa mejl som har kommit till fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från signaturen villrådig förälder, som skriver så här: hej. Jag har en pojke som sedan han föddes haft ett väldigt märkligt personlighetsdrag som jag aldrig stött på hos andra barn. Vår son avskyr nämligen beröm och uppskattning. Det innebär all typ av uppmuntrande sång, försök till pepp och motivation och uppskattning av något han skapat. Vid 2,5 års ålder så skapade han en teckning med ett löp på förskolan. Dagen efter stack han direkt in till teckningen och rev ner sina löv. Fantastiskt ändå att han kommer ihåg precis vilken teckning som var hans. Hemma så målade han en motorcykel vid 3,5 års ålder. Stolt sätter jag upp den på kylskåpet och det leder till ett raseriutbrott där han river sönder den. Vi har försökt uppmuntra honom att cykla, men han har bestämt sig för att aldrig sätta sig på en cykel. Ju mer vi försöker pusha, desto mer sätter han sig på tvären. Allt ska vara på vår sons villkor. Jag tror inte detta är trots, utan mera en envishet och stolthet. Men hur ska vi ge vår son kärlek och stöttning om det leder till ilska och att han sätter sig på tvären? Kan ett barn på 3,5 år redan vara självkritisk, frågar alltså den här föräldern.
2: Alltså jag tror att pojken har ett stort behov av självbestämmande. Och att han uppfattar beröm och uppskattning som försök att begränsa hans självbestämmande, som försök till kontroll, och det värjer han sig emot. Och jag bygger min teori på några ordval som jag reagerar på i det här mejlet, som att föräldern försöker pusha, att barnet sätter sig på tvären, att allt ska vara på vår sons villkor. Jag tror man använder ordet envishet också. Och det får mig att misstänka att de är någon sorts maktkamp. Och det får mig att misstänka att den här sonen kanske uppfattar berömmet och uppmuntran just som ett försök att styra honom, och då går han i opposition. Så tänker jag.
3: Ja, kan absolut vara så. Men jag tänker också det här när de sätter upp alla barns teckningar på förskolan och han river ner den här. Det blir man ju väldigt nyfiken på. Vad är det som väcks i honom där, och att han vet att det där är. Så att det känns ju också som att det skulle kunna vara något sånt där skamgrej i min, ett av mina barn hade spelat in en sån fantastisk låt. Vi nästan svimmade så det svängde. Och så ville ju gärna pappan lägga upp den här liksom på Spotify och helst spela för andra och så vidare. Oh my god. Ja. Utan att fråga om tillåtelse i sin stolthet, i sin...
2: Och vad hände?
3: Svinarg, förbannad, bråk.
2: Ja. Vad tror du det var som gjorde det?
3: Ja, men jag tror dels lite det här med skamkänslorna, men också självbestämmandet, kontroll. Mm. Precis som 2,5-åringar, även tonåringar, även vuxna. Vi är kravkänsliga.
1: Så att på något sätt, liksom, är det kopplat till krav det här nu? Alltså att han känner på något sätt lite orimliga krav, den här pojken.
2: Eller kontroll.
1: Kontroll.
2: Ja, de försöker styra mig.
1: Mm. Mamma skriver ju också att kan ett barn på 3,5 år vara så självkritiskt?
3: Ja, men man börjar ju bli lite mer självständig när man är 3,5 år. Så jag kanske också en mogen 3,5-åring. Så att man pratar ju om så här implicita minnen och kroppsminnen och allt sånt där. Att man kan nog känna det där kravet i kroppen någonstans. Även om man kanske inte är med på alla ord och sådär. Så att ja, det är en förväntan i det här. Det är det jag tror.
1: Alltså mamma undrar ju verkligen här hur de ska visa kärlek och stöttning på ett sätt som inte leder till ilska hos pojken.
3: Ja, men mycket i relation. Att verkligen vara nära, göra saker tillsammans, ställa utforskande frågor. Hur känns det? Hur var det? Vad tänker du på då? Och så vidare. Det bygger självkänsla.
1: Men kopplat nu då till teckningar som möjligen ska upp på väggar hemma framöver, eller i förskolan eller skolan. Hur ska föräldrarna nu då liksom sådär konkret agera här så att inte pojken behöver springa omkring och riva ner allt som hängs upp?
3: Ja, men lite det här nyfiket utforskande. Och sen hade jag önskat nu då, som 2,5-åring, att du sa, ska vi gå och sätta upp den här tillsammans på väggen?
2: Eller hur?
3: Då hade jag varit så, ja. Ja, nu nickar jag så här beskäftigt i studion. Mm. Be om lov. La, la, la, la, la,
1: la, la. Malin och Petra, vi har ju snackat om hur man kan tänka kring uppmuntran och beröm för hela slanten idag. Jag tror att flera av oss har fått tankeställare. Men jag funderar lite på det här med Men alltså risken för att vi slutar berömma våra barn för att vi kanske efter det här programmet är lite rädda för att hoppas inte det här blir fel.
3: Mm. Ja, och eftersom du nu är fotbollstränare så tänker jag liknelsen av ett knattefotbollslag. Om inte du hade gett dem positiv bekräftelse när de gör många bra saker, hur hade det blivit?
1: Jag inte tror jag att de skulle ha blivit... Inte skulle ha höjt motivationen.
3: Nej, utan det är så här, snygg passning. Vad säger du mer?
1: Snygg passning säger jag. Snyggt mål kan jag säga också.
3: Ja, ja. Mm. Fin laganda.
1: Ja, och vi jobbar mycket med teamet och lagandan.
3: Ja. Och härligt att du bekräftar din kompis. Och vad fint att ni kramades fast det inte gick bra eller vad det nu är.
1: Mm.
3: Så vi växer ju också med positiv bekräftelse, beröm. Men att det behöver vara kopplat till inte bara prestation utan andra saker också. Då växer vi.
2: Mm. Och jag tänker, jag har jobbat en del med gymnastikledare. Och där har vi pratat mycket om hur de ger feedback till sina gymnaster. Och pratat om vad som är hjälpsam och mindre hjälpsam feedback. Och mindre hjälpsam feedback, det är ju, nu hoppade du jättebra på trumpeten. Vad ska jag göra med den informationen? Liksom? Om jag istället då säger till den här gymnasten att nu hade du hög fart fram mot trumpetten och så hoppade du mitt på den och märkte du då att du kom högre. Det är ju mycket mer hjälpsam feedback för att den lär barnen någonting.
1: Mm.
2: De får reda på vad det var som var bra och vi kan dessutom peka ut ett resultat av det. Mm. Sen är det inte hela världen att säga bra hopp ibland. Men ska vi hjälpa dem att utvecklas så är det också väldigt bra om vårt beröm innehåller information.
3: Absolut. Men också det här, yes!
2: Bra! Absolut, en känsla.
3: När det kommer, bara wow!
1: Mm.
3: Hur det känns när någon
2: vi kan ju affektsmitta barnen med massa positiv affekt också och det ska vi verkligen inte missa.
3: Nej, så att vi inte bara blir i huvudet.
2: Nej.
3: Det är det som jag tror risken är att vi också behöver gå på känslan att det är helt okej att utbrista.
2: Exakt.
3: Grymt jobbat.
1: Mm.
3: Oh, det känns så gött i kroppen.
1: Det känns så gött i kroppen. Det blev ju helt fantastiskt idag. Eller hur? Och det blev även programmet idag. Eller hur?
2: Ja.
1: Stort tack Malin och Petra för att ni hjälpte oss sätta ljus på det här ämnet.
2: Tack själv Patti.
3: Tack, bra jobbat.
1: Och glöm nu inte för allt i världen du som lyssnar att höra av dig med dina frågor så kanske det är du som står i tur att få rådgivning här i Fatta familjen. Och du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Tack också till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och Peter Lindqvist som ansvarar för tekniken. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.
6: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Och klockan har blivit 11:05 och då är det dags för nyheter. God middag. Från och med den 1 oktober så är det Åland Post som sköter Matkahualtos leveranser på Åland. Det innebär att Matkahualtos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Vi har sedan tidigare samarbete med Matkahualto i riket och de vill ha ett heltäckande utdelningsnätverk som sträcker sig över hela landet, säger Johan Sundblom, vd för Åland Post. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matkahualto varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna. Men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Älgarna på Brändö är ovanligt närgångna just nu och flera invånare har haft besök av älgar i trädgården. Viktor Eriksson, som är ordförande i Brändö jaktvårdsförening, berättar mer.
2: Det är brunsttid för älgarna här i september och det finns mycket fallfrukt. Så det är klart att de är ute och rör sig och folk ser dem och sådär. Och de vistas också nära hus och på gårdar och sådär. Så det kan ju vara så att det känns lite otryggt om det är älgar som rör sig nära där man bor helt enkelt. Om man inte vill ha älgar på gårdarna så är det bra att ta bort de här fallfrukten som de gärna dras till då. Sen om det är någon så älg som är, vissa blir ju lite väl tama helt enkelt. Och då måste man ju försöka skrämma bort dem. Då kan man ju antingen försöka skrämma bort dem med en jakthund då, som jagar dem längre bort från gården. Eller att man helt enkelt försöker dräva dem då till liksom, att man är flera människor som går då. Att de kommer bort från byarna helt enkelt ut i skogen där de hör hemma.
3: Viktor Eriksson säger att man som ensam privatperson inte ska försöka skrämma iväg en älg. Då är det bättre att bara gå bort från platsen och lämna älgen i fred. För det kan hända att brunstiga älgar är aggressiva. Något som Eriksson själv fick erfara för några år sedan. Då han var tvungen att skjuta en älg som kom nära in på och var väldigt aggressiv.
2: Det är ju det som är också skillnaden att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträda väldigt aggressivt och då är de ju på riktigt farliga. Det går inte att skjuta alla älgar som uppträder nära hus för då det är liksom, det är inte klokt på något vis.
3: Nej, då tar man död på stammen till sist kanske.
2: Ja, det är ju det och vi har ju, och det är ju faktiskt någonting som vi har sett också. Vi har ju, i Brändö har vi ju inte jagat älg på väldigt många år nu då. Jag räknar här i vårt jaktlag då i Brändöby och Björnholm så har vi ju inte skjutit en älg på, förutom den här ena då, som på 7 år. Så det märks ju nog att de är mindre skygga när de inte blir jagade. Och så det gör ju att de också uppträder närmare människor och helt enkelt kanske inte ser oss som ett så stort hot.
1: Och det sa Brändö jaktvårdsföreningsordförande Viktor Eriksson, reporter Malin Lundberg. Drygt 1 miljon passagerare reste med skärgårdsfärjorna under 2025, vilket var en ökning med ett par procent från året innan. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det var vajerfärjor som transporterade flest, både passagerare och bilar. 3/5 av passagerarna och ungefär 60% av fordonen reste med vajerfärjor. I rapporten finns också siffror över bussresandet och landsortstrafiken hade 375 000 passagerare, vilket var lika många som 2024. De åländska hamnarna hade närmare 7 000 fartygsanlöp under 2025. Av dessa anlände över 3 000 till Mariehamns hamn, 2 700 till Långnäs i Lumparland och drygt 1 000 till Berghamn i Ekerö. Och hela rapporten om transport och kommunikation från ÅSUB finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Och på tal om resande. Resenärer på Ekerölinjen kan få sällskap av ovanligt många hundar den här helgen. Den stora hundutställningen på Åland, Åland Dog Show, den 25-27 september lockar hundar och deras ägare att ta färjan. Enligt rederiets marknadsföringsdirektör Maria Hellman Arnio har man redan i en månads tid informerat om utställningen på webbplatsen och med affischer ombord. Hundarna ska som vanligt vistas i de särskilda utrymmen som finns för dem på färjan. Men eftersom det är väldigt många hundar som väntas resa kan övriga passagerare ändå behöva ha lite mer tålamod än vanligt, säger Hellman Arnio. Hon säger också att den som är allergisk genom förhandsinformationen har haft möjlighet att välja en annan tidpunkt för sin resa. Och så vädret, ja det fortsätter vara mulet och lätt regn under eftermiddagen. Till kvällen ser det ut att bli uppehåll. Temperatur idag 12-14 grader och en avtagande nordlig vind. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet också imorgon med enstaka regnskurar och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med temperaturer över 15 grader. Sjövädret så är det en nordlig till nordvästlig vind som avtar så småningom. Det är 10-15 meter per sekund men framåt natten så är det 2-7 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom och nu nyheter från Svenska Yle.
4: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Finska och svenska stridsflygplan har genomfört en första gemensam operation med anledning av ryska plan nära Finland. Det var igår som jaktplan från Finland och Sverige tillsammans lyfte för att identifiera ryska militärplan som flög över Finska viken. De höll sig i internationellt luftrum. Insatsen genomfördes som en del av det nyligen införda finsk-svenska samarbetet för att övervaka Finlands territorium, meddelar flygvapnet i Finland. Iran har överlämnat en ny plan för Hormuzsundet till USA. Planen innebär att sjötrafiken kan återgå inom en vecka ifall USA går med på vissa villkor, säger man inom Irans ledning. Vilka villkor det handlar om framgår inte. Iran ska ha överlämnat planen till USA vid FN-veckan i New York. Enligt Iran kan också fredsförhandlingar fortsätta ifall USA uppfyller villkoren i planen. Finland bereder en skärpning av lagen när det gäller våldsbrott som utförs i barns närvaro. Den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott ska leda till strängare straff ifall brott som dråp eller misshandel utförs så att antingen offrets eller förövarens barn ser eller hör händelsen. Lagförändringen motiveras med rätten till barnafrid, det vill säga att barn har rätt till trygghet där de inte behöver bevittna våld. Justitieministeriet ber nu olika instanser att ta ställning till lagförslaget. Skörden av ärtor blir i år den största på över 100 år, meddelar Naturresursinstitutet. Enligt beräkningar skördas över 140 miljoner kilogram ärtor. Ärtodlingen har fyrfaldigats på 10 år. Också skörden av raps och ryps väntas växa och potatisen ser ut att ge bra skörd. Höstens regn kan ändå minska både mängden och kvaliteten. När det gäller spannmålet råg så kan skörden bli liten, men den totala spannmålsskörden väntas bli genomsnittlig. Den finlandssvenska feministiska tidskriften Astra har fått en ny chefredaktör. Jobbet går till Sara Östman som efterträder avgående chefredaktör Elliot Lundegård. Lundegård har lett Astra sedan år 2020. Östman är grafisk formgivare och har tidigare arbetat som illustratör och journalist. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för...
0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Jag tror att det är världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radiobokcirkeln är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radiobokcirkeln på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Klockan är 13 och här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen, god eftermiddag. En glassfabrik i Östra Helsingfors har tvingats avbryta sin verksamhet på grund av ohygieniska förhållanden. Bland annat hittades krälande kackarlackor i fabrikens utrymmen och Helsingfors stad hittade också döda insekter. Arbetsredskapen var också delvis täckta av mögel. Flera andra bristfälliga förhållanden hittades också, fabriken i verksamhetsförbud tills felen är åtgärdade. Tidigare under sommaren under en inspektion var lokalerna också smutsiga och det hittades mycket döda insekter. Aktören fick då en anvisning om att städa lokalen. Problemen åtgärdades då och fabriken fick fortsätta sin verksamhet, men nu har den alltså stängts på nytt. Finland bereder en skärpning av lagen när det gäller våldsbrott som utförs i barns närvaro. Den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott ska leda till allt strängare straff. Ifall brott som dråp eller misshandel utförs så att antingen offrets eller förövarens barn ser eller hör händelsen. Lagförändringen motiveras med rätten till barnafrid, det vill säga att barn har rätt till trygghet där de inte behöver bevittna våld. Justitieministeriet ber nu olika instanser att ta ställning till lagförslaget. Iran har överlämnat en ny plan för Hormuzsundet i USA. Planen innebär att sjötrafiken kan återgå inom en vecka ifall USA går med på vissa villkor, säger man inom Irans ledning. Vilka villkor det handlar om framgår inte. Iran ska ha överlämnat planen till USA vid FN-veckan i New York. Enligt Iran kan också fredsförhandlingarna fortsätta ifall USA uppfyller villkoren i planen. Kung Felipe den sjätte och drottning Letizia av Spanien kommer på statsbesök till Finland i början av oktober på inbjudan av president Alexander Stubb. Fokus under besöket ligger på att främja relationerna och samarbetet mellan länderna. På agendan står också stärkandet av Europas säkerhet och försvar, arktiska och polara frågor, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och bilaterära frågor. Kungaparet tas emot av presidentparet utanför presidentens slott tisdagen den 6 oktober. Välkomstceremonin börjar klockan 10 och allmänheten är välkomna att delta från Salutorget. Senaste statsbesöket i Finland genomfördes 1989 av kung Juan Carlos I och drottning Sofia. Så är det dags för vädret.

0: Då säger vi varmt välkomna till programmet Eftermiddag här i Ålands Radio nu när klockan har passerat 13 den här fredagen. Och det innebär ju förstås att vi ska vrida igång Firarmix här om en alldeles liten stund. Vi ska ju fira i timmarna två hela vägen fram till klockan 14.55. När klockan är 14.55 och även 13.55, då ska vi få lokala nyheter i kanalen. Det är Malin Lundberg som läser upp dem här under eftermiddagen. Tjena.
1: Tjena.
0: Ja, vad har vi på gång i nyhetsväg idag?
1: Ja, som vi redan har hunnit berätta lite grann här i tidigare nyhetssändningar, men om man har missat det så kommer vi att upprepa att Åland Post ska ta över och sköta Matka Håltos leveranser på Åland. Och det innebär att deras samarbete med budbilsservice avslutas. Mm. Sen kommer vi att prata med Sandra Listerby, liberal, som är vice ordförande i lag- och kulturutskottet. De lämnade ju igår ett meddelande till lagtinget om att den här så kallade elhybridaffären inte behöver granskas ytterligare. Så hon ska berätta lite mer om hur man har kommit fram till det. Mm. Och sen kommer vi att prata om brunstiga älgar på Brände.
0: Jaha.
1: Det är nämligen brunsttid nu och då kan älgar ibland bete sig lite konstigt. Och på Brände så är de väldigt närgångna. Det är många som har haft besök i trädgårdarna av älgar som tydligen älskar fallfrukt.
0: Aha.
1: Och vi har pratat med Viktor Eriksson som är ordförande i Brände jaktvårdsförening om vad man ska tänka på om man får in en älg i trädgården. Vad man bör och vad man inte bör göra.
0: Ja, det kan ju vara mäktigt om man sitter inne vid kaffebordet och ser på det kanske, men det är inte så kul om man är ute och plockar i trädgården och mitt i allt har en älg bredvid sig.
1: Nej, då kan man ju faktiskt få hjärta i halsgropen.
0: Ja, det tror jag skulle få i alla fall.
1: Ja, så det blir lite allt möjligt som du hör.
0: Ja men det brukar kunna vara så på fredagar. Mm. Sen brukar det också kunna dyka upp allt möjligt på fredag eftermiddagar.
1: Ja, så är det. Det är som att då städar alla undan inför helg och då dyker det upp allt möjligt.
0: Jo, så är det. Så är det. Men perfekt, då har vi lite koll på nyheterna, vad som händer på ett ungefär i alla fall, Malin. Tusen tack för det och välkommen tillbaka hit om 50 minuter klockan 13.55 igen.
1: Tack.
0: Och i och med det så återstår det väl bara för mig att göra så här.

Ja, det är ju signaturen för Firarmix som vi har igång här i bakgrunden för det programmet. Det är igång nu denna fredag den 25 september 2026. Rasmus är det som håller er sällskap alltså hela vägen fram till 14.55 då vad gäller Firarmix, men 15.30 för programmet eftermiddag. Det finns ganska mycket plats i dagens program om man vill gratulera folk eller hälsa till folk eller så, och så vidare bortåt. Det är bara att höra av sig till mig. Det kan man göra på en rad olika sätt. Man kan ringa in till studion på 018 17 8 55. Man kan skicka sms på 0457 00 17 8 55. Man kan även skicka e-post till studion @alandsradio.ax. Eller så använder man sig av Firarmix-formuläret som finns på vår hemsida alandsradio.ax. Det är många som har använt sig av det här på sistone. Och vi ska väl börja ta i tur med de hälsningar som har kommit in redan nu. Men som sagt, det finns mycket plats. Så är det så att du vill hälsa till någon, gratta någon på olika sätt, så passa på. Det finns mycket plats än en gång som sagt. Programmets första hälsning, det är fredagshälsningar det, som går till mormor Kristina och morfar Folke Österman som bor i Jomala. Det är barnbarnen William och Alexandra som hälsar och de önskar att vi spelar Torparock med Sven Ingvars. Här har vi den.

0: Torparrock med Sven Ingvars. Det var ju Sven-Erik Magnusson, Ingvar Karlsson, Tommy Gustafsson och gänget där då. Med Torparrock som sagt, som vi spelade för mormor Kristina och morfar Folke Österman. Det var barnbarnen William och Alexandra som hade skickat helt vanliga fredagshälsningar. Det går ju alldeles utmärkt att göra på det viset här i Firar Mix. Om man vill höra av sig till programmet så gör man som så att man kan ringa in, och det gör en här och nu. Så då ser vi. Välkommen till programmet. Hejsan.
1: Ja, god dag.
0: God dagens, god dagens.
1: Du, jag har en dam som fyller den 28 den här månaden.
0: Precis det.
1: Hon har jobbat hos er.
0: Okej, ja.
1: Som programledare. Tua.
0: Jajamensan. Ja, Tua Åström.
1: Ja, det är så. Hon fyller, hon kommer ta vilken bit hon vill denna. För det har väl bra många bitar idag.
0: Ja, en del. Det finns nog mycket plats. Ja. Men jag tror faktiskt hon har fått en låt till sig. Som kommer senare. Så.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja, men och härligt.
1: Det är från Tage Karlsson.
0: Ja. Yes, härligt. Ja. Tack för det, Tage.
1: Ja. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej. Trevlig helg. Ja, men precis, man kan göra som Tage gjorde där då, alltså ringa in till studion. Det gör man på 018 17 8 55. Man kan ringa in i direktsändning här då, så får man snacka ut i den berömda ätern. Man kan också ringa in under en låt om man inte vågar vara med i själva sändningen då. Det går alldeles utmärkt det också. Vill man inte ringa så finns det flera andra sätt förstås. Man kan då smsa på 0457 00 17 8 55. Skicka e-post till studion@alandsradio.ax eller så går ni in på alandsradio.ax och klickar fram Firarmix-formuläret och skickar in hälsningar där via. Om man är riktigt långt på förhand och vill hälsa så kan man faktiskt också göra det per brev. Då är det ju Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn som gäller då, Ålands Radio. Och det har faktiskt kommit in ett brev här som kom här om dagen, och det tycker jag är roligt. Det händer långt ifrån varje Firarmix. Den hälsningen lyder så här: mitt barnbarn Lukas Torstensson i Salo fyller 5 år. Grattis från farmor Lena, kram och puss. Älskar dig, tack för att du finns. Hon önskar få höra Congratulations med Cliff Richard.

Så där slutar Cliff Richards låt Congratulations som vi spelade för Lukas i Salo som fyller 5 år. Det var grattisar från farmor Lena det där. Hälsningar som hade kommit in brevledes, det tycker jag är kul när sånt händer. Som jag nämnde innan låten, det är långt ifrån varje sändning man handskas med brev. Det är sällan man handskas med brev överlag nu för tiden tycker jag. Nåväl, vi ska inte prata desto mer om det. Vi ska gå vidare förstås här i programmet Firar Mix. Jag vill gratulera Ella som fyller år idag och grattis Sara som fyller den 26 september. Jag önskar att ni spelar Lotta Engberg med världens bästa servitris. Det är kramar från Rickard i Sjundeå. Här är alltså världens bästa servitris med Lotta och Anders Engbergs orkester.

Det där var Lotta och Anders Engbergs orkester med världens bästa servitris som Rickard hade önskat. Grattis till Ella och Sara med grattis till er två. Följande gratulation här i programmet firar Mix i Ålands radio går till Kim i Hjortö som fyller 45 på lördag. Det är David, Susanna, Elin och Elma som skickar gratulationer. Och önskar musiken här, det är Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus.

Kom och rulla i mitt rullande hus, önskar musik för Kim i Hjortö som fyller 45 år på lördag. Det var David, Susanna, Elin och Elma som gratulerade. Artisten var ju Lasse Stefan, och sen var det väl också visst Sofie Svensson, tror jag hon heter, som var med på den där versionen. Är det så att du vill skicka in gratulationer till någon eller hälsa till någon eller liknande här i Firarmix i Ålands Radio, så kan man göra det genom att ringa på 018 17 855, skicka sms till 0457 00 17 855, skicka e-post till studion@alandsradio.ax, eller så går du in på vår hemsida alandsradio.ax och tar fram Firarmix-formuläret där som finns på höger sida. Så finns det ett sånt här fält man ska klicka på, så dyker det upp där. Så kan man hälsa den vägen också. Det finns en hel del plats kvar i dagens program här fortsättningsvis. Så är det så att ni vill hälsa och fira folk idag, så passa på. Plats finns, med andra ord. En som har passat på att skicka in via Firarmix-formuläret här för ett par dagar sedan, det var en stora syster som skriver: hipp hipp hurra för min lillebror Isak som fyller 16 år idag. Önskemusiken är Macklemore, Can't Hold Us. Hey, hey, hey. Come on, let's go.

Can't Hold Us med Macklemore och Ryan Lewis också som var med på den låten. Den låten spelade vi för Isak som fyller 16 år idag. Det var Stora Syster som hade skickat in gratulationerna. Följande grattishälsning går till Tor Danielsson som fyllde år igår den 24 i nionde. 7 år fyllde han. Det var pappa Stefan och farmor Marita som skickade grattisarna. Önskelåten, det är Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad.

0: Gratulationer till Tor Danielsson som fyllde 7 år igår. De gratulationerna kom från pappa Stefan och farmor Marita. Låten var ju förstås då Ted Gärdestad och Jag vill ha en egen måne. Vi ska gå in i lite, ja, ett höstparti här i Firarmix faktiskt. Vi har några, en par höstlåtar på gång och ja, man får väl konstatera när man tittar ut ur studiofönstret här på Ålands Radio, Ålandsvägen 24, att ja, vi har nog faktiskt höst nu. Det är ganska grönt ännu, men ja, det är nog på gång att det börjar gulna. Och sen är det ju vädermässigt så att man kan väl inte påstå att Åland riktigt visar sig från sin bästa sida vädermässigt idag. Men det är ju sådär när det är slutet av september att man får räkna med att dagarna inte alltid riktigt är så fina. Jag kan ännu en gång passa på att påminna om att det finns en hel del plats kvar i dagens Firarmix om det är så att ni vill gratulera eller hälsa till någon just denna dag. Man ringer in på 17855 i direktsändning eller under en låt. Det väljer ni själva hur ni vill göra. Då framför man hälsningen direkt till mig då här per telefon. Man kommer till studion med andra ord. Man kan även skicka ett sms till 0457 00 17855. E-post till studion @alandsradio.ax eller så går man in på Firarmix-formuläret på vår hemsida alandsradio.ax. Det finns en hel del olika sätt med andra ord då att önska via. Och passa på nu då när det finns en hel del plats att kanske framföra era hälsningar. Jag vågar ännu säga att de ryms garanterat. Andra timmen säger jag att vi har, ja nog i princip halva andra timmen är ännu ledig här. Så hörni, passa på att hälsa. En som har hälsat, det är grannen Eivor det, som vill gratulera grannen Gudrun Lindén som fyller år den 1 oktober. Och hon gratulerar Gudrun Lindén med Lasse Berghagens höstvisa från Äppelbo.
1: Det brinner utan höst,

är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill vid

Lasse Berghagen med höstvisa från Äppelbo. Det var Gudrun Lindén som fick gratulationshälsningar från grannen Eivor. Det där. Gudrun fyller år den 1 oktober, så det är ju om en vecka det. Hej, idag vill vi gratulera Anders i Kastelholm som har födelsedag på tisdag. Gratulationerna kommer från Ulla och Jerry. Önskemusiken är Gula höstlöv med Lasse Stefans. Och ja, en annan Anders som har fått gratulationer, jag måste kolla ifall det kan tänkas vara samma person. 29 är det på tisdag. Ja, men Anders Andersson får gratulationshälsningar på födelsedagen den 29 september också från Gun och Sune. Och även här så hade det önskats en Lasse Stefans låt. Allting försvinner var det Gun och Sune som hade önskat att vi skulle spela för Anders. Vi smäller iväg Gula höstlöv för Anders i Kastelholm som alltså fyller år på tisdag.

Gula höstlöv med Lasse Stefans. Gratulationerna var till Anders i Kastelholm som har födelsedag på tisdag. Gula höstlöv hade önskats av Ulla och Jerry, och det kom också gratulationer till Anders från Gun och Sune. Och sen också kom det under låtens gång här från Tage som ju ringde in tidigare, som sa att ja, men Anders är jag bekant med, så jag vill också haka på den här hälsningen. Sagt och gjort, Tage haka också på dem med andra ord. Och ja, Tage ringde in tidigare under sändningen för att gratulera Tua Åström som ju fyller år den 28 september. Och hon har också fått hälsningar från IAH. Bästa firarvärd, den 28 september fyller Tua Åström år. Och sen också den 3 oktober så fyller Inge-Maj Granström. Och ja, jag måste väl också förstås haka på gratulationshälsningarna till Tua Åström. Gamla kollegan som ju gick i pension här i våras. Jag hoppas du njuter av sköna pensionsdagar och en fin, ska man säga, pensionärshöst, Tua. Kanske lite ovant för din del också att få höra dig själv bli grattad i firarmix utan att du själv står i studion dessutom. Ännu en gång stort grattis då. IAH hade begärt att vi skulle spela Tango för två med Nora Brockstedt. Jag hittade inte versionen med Nora Brockstedt, men jag hittade en version med Kurt Olsson. Så jag hoppas att det funkar istället då för Nora Brockstedt. Här är alltså Tango för två med Kurt Olsson.

0: ögon för två.
1: Tango för två, det var med Kurt Olsson. Det här är en version, det var IH som hade gratulerat Inge-Maj Granström som fyller år om en dryg vecka den 3 oktober. Och också grattis hälsningar till Tua Åström som fyller år den 28 september. Och Tua fick också fler gratulationer här, det var ju från Tage som ringde in tidigare under programmet och även från mig, Rasmus Karlsson, grattis till dig Tua, lite i förskott. Och ja, jag grattar väl också förstås från hela Ålands Radios räkning. Vi ska få lokala nyheter om ungefär 5 minuter här i kanalen. Malin Lundberg börjar så småningom göra sig redo för att leverera dem. Efter det så följer ju också en kort uppdatering från Sveriges Radios ekoredaktion. Innan Firarmix fortsätter i en hel timme till. Det finns fortsättningsvis en hel del plats för önskelåtar. Är det så att man vill höra av sig och gratulera eller hälsa till folk så kan jag ju ta metoderna ännu en gång här när vi har tid. Man ringer in på 018 17 8 55 eller så skickar man ett sms till 0457 00 17 8 55. Man skickar e-post till studion@alandsradio.ax eller så går man in på hemsidan alandsradio.ax och klickar fram Firarmix-formuläret och hälsar där via. Ännu en gång kan jag ju då säga att det finns en hel del plats här under den andra timmen då som vi har framför oss att lyssna till. Sista hälsningen innan det är dags att gå över då till nyheterna går till Putte Sjölund som fyllde år igår den 24 september. Det var grannarna som grattar honom och det gör de med Tommy Körberg och Fattig bonddräng.

0: därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Fattig bonddräng med Tommy Körberg som vi spelade för Putte Sjölund som fyllde år igår den 24 september. Det var grannarna som hade skickat in de gratulationerna.
2: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
3: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
2: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
3: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
2: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
3: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på alandsradio.ax.
2: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
4: Klockan är 5:02, du lyssnar på Ålands Nytt. Älgarna på Brändö är ovanligt närgångna just nu. Och flera invånare har haft besök av älgar i trädgården. Viktor Eriksson som är jaktledare i Brändö Björnholma älgjaktlag och ordförande i Brändö jaktvårdsförening förklarar att brunstperioden pågår och samtidigt letar älgarna efter sitt favoritgodis, fallfrukt från människors äppelträd. Det kan ju kännas lite otryggt om älgar rör sig nära där man bor. Om man inte vill ha dem nära huset är ett tips att plocka bort fallfrukt, säger Viktor Eriksson. Som ensam privatperson ska man inte försöka skrämma iväg en älg, säger Eriksson. Då är det bättre att gå bort från platsen för det kan hända att brunstiga älgar är aggressiva. Jag var faktiskt själv tvungen att skjuta en älg för några år sedan. Den var väldigt närgången i byn och väldigt aggressiv, säger Eriksson. Alla älgar är inte ilskna och att skjuta alla som tar sig in i trädgårdar är inget alternativ, särskilt inte när älgstammen är svag. I vårt jaktlag har vi inte skjutit en älg på 7 år. Det märks att de blir mindre skygga och upplever oss inte lika mycket som ett hot, säger Eriksson. Drygt 1 miljon passagerare reste med skärgårdsfärjorna under 2025, vilket var en ökning med ett par procent från året innan. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Det var vajerfärjor som transporterade flest, både passagerare och bilar. 3/5 av passagerarna och ungefär 60% av fordonen reste med vajerfärjor. I rapporten finns också siffror över bussresandet och landsortstrafiken hade 375 000 passagerare, vilket var lika många som 2024. De åländska hamnarna hade närmare 7 000 fartygsanlöp under 2025. Av dessa anlände över 3 000 till Mariehamns hamn, 2 700 till Långnäs i Lumpaland och drygt 1 000 till Berghamn i Äckre. Och resenärer på Äckre-linjen kan få sällskap av ovanligt många hundar den här helgen. Den stora hundutställningen på Åland, Åland Dog Show, den 25 till 27 september lockar hundar och deras ägare att ta färjan. Enligt rederiets marknadsföringsdirektör Maria Hellman Arnio har man redan i en månads tid informerat om utställningen på webbplatsen och med affischer ombord. Hundarna ska som vanligt vistas i de särskilda utrymmen som finns på dem på färjan. Men eftersom det är väldigt många hundar som väntas resa kan övriga passagerare ändå behöva ha lite mer tålamod än vanligt, säger Hellman Arnio. Hon säger också att den som är allergisk genom förhandsinformationen har haft möjlighet att välja en annan tidpunkt för sin resa. Och från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matka Håltos leveranser på Åland. Det innebär att Matka Håltos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Vi har sedan tidigare samarbetat med Matka Håltos i riket och de vill ha ett heltäckande utdelningsnätverk som sträcker sig över hela landet, säger Johan Sundblom, vd för Åland Post. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matka Holto varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Matka Holto är en av Finlands ledande aktörer inom paket- och logistiktjänster. Så vädret. Det fortsätter vara mulet och lätt regn under eftermiddagen. Till kvällen ser det ut att bli uppehåll. Temperaturen ligger på 12-13 grader och vinden är svag omkring nord. Till imorgon lördag vänder vinden och blir sydvästlig. Det blir mest mulet också imorgon med någon enstaka regnskur och knappa 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med upp mot 16 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, först upp till 14 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och den avtar till 3-7 meter per sekund. Lokal terrängen, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Det är några sekunder kvar till ekonyheterna, så Rasmus kan väl passa på att dra telefonnumren till Firamix här emellan, så kan ni ringa sen.
1: Ja, men absolut, så är det. Man kan ringa in på 17855, skicka sms till 0457 00 17855, mejla studion @alandsradio.ax, eller så går man in på Firamix-formuläret på hemsidan alandsradio.ax. Firamix fortsätter om ungefär en par tre minuter. Här och nu, ekonyheter.
5: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Ebba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
6: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
7: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
6: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet, andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
5: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.

Klockan har passerat 14 och det återstår nästan en timme. Ja, lite drygt 50 minuter för att vara mer exakt av den här fredagens firarmix den 25 september 2026. Rasmus Karlsson står fortsättningsvis här och håller er sällskap i studion redo att läsa upp gratulationer och hälsningar. Jag nämnde ju tidigare att det fanns en hel del plats under den här andra timmen, men ja, ni lyssnare faktiskt var det faktiskt duktiga och flitiga på att höra av er med hälsningar här under nyheterna och under sista låten som vi hann med innan det var dags för nyheter också. Så nu finns det kanske plats för en, ja, 3-4, max 5 låtar skulle jag säga. Men det betyder ju att det går alldeles utmärkt att fortsätta önska in låtar och skicka gratulationer, inklusive låtönskemål då. Det gör man smidigt genom att ringa in till studion på 018 17855, smsa 0457 00 17855, e-post till studion @alandsradio.ax eller firarmix.com. Formuläret som finns på vår hemsida alandsradio.ax. Så ska vi se till att leverera och läsa upp alla hälsningar och förstås försöka spela alla låtar som önskas också. Andra timmens första hälsning, det är bara grattis kramar det till Anders på födelsedagen från Åsa och Kalle. Det kan ju vara så att det är samma Anders som fick hälsningar här tidigare i programmet, men grattis än en gång till dig. Sen har vi följande hälsning som går till Vivian Ros som fyllde år i onsdags. Gratulationerna kommer från Seidi och Kurt-Erik. Önskemusik är Leif Hagbergs med låten En gång ska vi återmötas.

Gratulationer till Vivian Ros som fyllde år i onsdags. Det var Seidi och Kurt-Erik som grattade med Leif Hagbergs och låten En gång skall vi åter mötas. Följande hälsning kommer från Annika och Tryggve. De vill önska släkt och vänner en trevlig höst. Spela gärna något med Céline Dion för dem. Här har vi

I'm Alive med Celine Dion. Det var Annika och Trygve som ville önska släkt och vänner en trevlig höst med en låt med Celine Dion. Och jag hoppas att I'm Alive funkade riktigt bra som en hösthälsning till släkten och vännerna Annika och Trygve. Vi vill sända varma kramar till Anki i Röjsböle som fyller jämt den 27 september. Det där var dagens första fanfar, insåg jag i och med det. Tänkte att den kom först i andra timmen. Grattis till jämna år, Anki. Det är Marine och Bernt som gratulerar och det gör de med Kärlekens tid med Duvemåla-kören.

Gratulationer till Anki Röisböle som fyller jämt den 27 september. Det var Marina och Bernt som gratulerade dig med Duvemålakören och Kärlekens tid. Följande hälsning lyder som följande. Hej firarvärd, jag vill gratulera Mats Folke Isaksson på äldreboende Sommarängen. Han fyller år den 27 september. Vi vill också önska en trevlig helg till klienter och personal på boendet. Spela gärna Vart tar alla åren vägen med Mats Blads. Hälsningar från Maj-Britt. Jag hittar inte Vart tar alla åren vägen med Mats Blads, men jag hittar däremot en version med Mats Bergmans. Så vi lyssnar på den då. Grattis Mats Folke Isaksson.

Det där var Mats Bergmans med Vart tar alla åren vägen. Det var Maj-Britt som gratulerade Mats Folke Isaksson och även klienter och personal på boendet Sommarängen med den där låten. Sen hade vi en hälsning, nu ska vi se att jag hittar rätt här. Ja, men där har vi den. Maud ringde in tidigare i programmet under en låt som hon ville gratulera Tua Åström som ju fick gratulationer här tidigare också. Hon vill också hälsa till släkt och vänner och säger tack för att ni finns. Hon önskar få höra Karisma med Ikväll är du min.

Karisma därmed, ikväll är du min, som vi spelade för ja, släkt och vänner. Och även Tua Åström, som ju redan har fått gratulationer. Det var Maud som hade skickat in den hälsningen. Sen har vi följande hälsning som lyder som följande. Bästa firarvärd, vi vill gratulera Gusten Häggblom som fyllde 6 år i tisdags. Grattisar från mormor och morfar. Önskelåten här är Höst i Mariehamn med Modus Harmonicus.

En laxbåt på väg in i hamn, efter flera dagar till sjöss. Den har is runt om stäven, besättningen är ganska trött. Kanske sista gången i år, sen får de vänta till nästa vår. Efter så mycket slit

Modus Harmonicus med låten Höst i Mariehamn. Det var gratulationer till Gusten Häggblom som fyllde 6 år i tisdags. Gratulationerna kom från mormor och morfar där. Marietta Danielsson ringde in under en låt för att gratulera barnbarnet Tor Danielsson som ju har fyllt 7 år igår. Han fick ju hälsningar här tidigare i programmet. Det var vi spelade tidigare. Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Men alltså ytterligare hälsningar då till Tor har inkommit där. Följande hälsning ska vi vänta lite med, för jag tänkte först berätta att programmet är väl nog att betrakta som fullt så som det ser ut nu. Man kan nog ringa in på 17855, smsa 0457 00 17855, skicka e-post till studion@alandsradio.ax eller gå in på Firamix-formuläret på vår hemsida om man vill framföra hälsningar ännu, men ingen garanti för att vi hinner spela just din önskelåt den här veckan i alla fall. Det var ju en hel del luckor i början där, men det hela fylldes upp väldigt, väldigt snabbt, och det är ju kul det när man har fullspäckat Firamix. Hej, pappa gratulerar Rasmus Branders som just har filmat färdigt som huvudrollsinnehavaren i en engelsk långfilmsthriller. Oj, vad spännande det låter. Önskelåt, någon av hans brors Marcus Branders låtar. Och Victoria är ett förslag på låtar med honom, och den har vi och den lyssnar vi till här och nu.

Victoria med Branders, Marcus Branders, närmare bestämt. Det var gratulationer till brorsan Rasmus Branders från pappa. Grattis till att han just har filmat in färdigt som huvudrollsinnehavare i en engelsk långfilmsthriller var det där. Följande hälsning går från Robert och Inga-Britt till Helena Eriksson som fyller 95 år den 30/9. Fyller man 95 då tycker jag nog att man är värd en fanfar. Önskar musiken från Robert och Inga-Britt till Helena Eriksson. Det är En dag i sänder med Benny Anderssons orkester och Helen Sjöholm.

Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm med låten En dag i sänder som vi spelade för Helena Eriksson som fyller 95 den 30 september. Gratulationer från Robert och Inga Britt. Tordis har skickat hälsningar till Malin Björling och musikönskemålet lyder Walk on Life med Bruce Springsteen. Jag hittar ingen låt med Bruce Springsteen som heter Walk on Life. Däremot så finns det ju Dire Straits låt Walk off Life och jag hoppas att det är den här du menar, Tordis. Vi lyssnar på den i alla fall och hoppas att det är rätt.

Lena i röda klassen hälsar arbetskollegorna på träningsundervisningen i Jomala en trevlig och härlig helg där med Queen och We Are The Champions. Gunnevi Lindblom i Ämnes fyller år den 29/9. Det är Marianne som grattar med låten Riktiga vänner.

Kurt Hägers med låten Riktiga vänner som vi spelade för Gunnevi Lindblom som fyller år den 29/9. Det var Marianne som grattade där. Ola Kullman fyller 60 år den 1 oktober. Hälsningarna med önskan om en fanfar kom från Lövlunden norr i byn. Sen har vi en hälsning som går till Gunnel och Sture. Gratulationer på 70-årig bröllopsdag som firas i början av oktober. De är bortresta då och därför vill jag gratulera idag. Fanfar önskas och fanfar det ska det bli. Det var Rita som skickade gratulationer på 70-årig bröllopsdag. Hon önskade få höra Vi ska gå hand i hand med Trio med Bumba, men jag hittade versionen med Gunnar Wiklund och hoppas att det funkar lika bra istället.

0: Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Det var Rita som hade gratulerat Gunnel och Sture Jansson på 70-åriga bröllopsdagen som de firar i början av oktober. Men då är de bortresta. Elisabeth i Svarsmara ringde också in under låten och anslöt sig till de gratulationerna. Innan det är dags att ta sig an den sista låten för Firarmix så har vi en par hälsningar till. Det har kommit ytterligare en hälsning till Tua Åström. Hoppas du har det så skönt. Det är från Elisa. Önskemusiken var Elvis Presley, Burning Love. Tua har ju fått en och en halv låt till sig redan, så tyvärr så får väl Elvis Presley utgå för det här programmet i alla fall. Sen har vi också en grattishälsning och många grattiskramar till Michelle som fyller år den 30 september. Hoppas det bjuds på god fika. Det är Julia med familj som gratulerar i förskott och hoppas då på fika. Vi har ett telefonsamtal som vi borde hinna med snabbt här. Ska vi se om någon är på tråden? Hejsan!
1: Nej, men hejsan!
0: Hallå, hallå!
1: Jag kommer ifrån Kastelholm.
0: Hej, hej från Kastelholm!
1: Vi har några stycken. Det är Stig Holmros, 28.
0: Precis det.
1: Som fyller. Och så är det Anders Andersson.
0: Mm.
1: Och samma dag, 29 då.
0: Jo.
1: Samma dag är Birgitta Peck.
0: Precis.
1: Kan väl få följa med på.
0: Jo. Precis det.
1: Och det hälsningar kommer från Ann-Kristin och Lennart Karlsson.
0: Ja.
1: Kastelholm.
0: Mm. Härligt. Perfekt.
1: Tackar.
0: Ja, men tack själv. Du har ju fått dem framför det här och nu. Och bra att du hann med det här i Firarmix. Vi har ju bara en minut kvar. Så det var bra att du hann med till plockupplur. Ja, verkligen. Det var bra att du hann med till plocka upp luren, hörde du. Ja, men tusen tack för att du ringde in och gratulerade dem här. Och så får jag önska dig en riktigt trevlig och skön helg, hörde.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack så mycket. Hej.
1: Tack, hej.
0: Ja, men precis. Då hann vi med ett sista telefonsamtal här i Firarmix. Det betyder att vi har en låt som vi inte hinner spela innan det är dags för nyheter. Så den får vi ta i följande timme. Jag kan säga så pass mycket att det rör sig om Lars Christer som vi får vänta en liten stund med att njuta av här i Ålands Radio. Firarmix, det tar slut här och nu. Men som sagt, lite eftersläntrare blev det idag igen. Som vi förstås ska fånga upp här efter klockan 3. En liten stund är det kvar dit ännu. För här och nu så är det dags för lokala nyheter.
2: Och då har klockan blivit 5:03. God eftermiddag. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Elhandelslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med den 1 november 2026. Men elräkningen som helhet höjs inte alls i samma grad. Vi hör Elhandelslagets vd David Karlsson.
3: Men prisnivån är lite högre än förra vintern för att det har varit väldigt höga marknadspriser. Vi har ingen val än att justera för detta och justera våra priser.
2: Så att om man förbrukar lika mycket som man gjorde förra vintern, den här vintern, då kommer det bli lite dyrare elräkning?
3: Ja, typ 10%, 10-15%. Märk väl gällande elenergin, totala elräkningen stiger ju inte så mycket. Vi gjorde en sänkning på elnätsavgiften på 8% här från 1 augusti. Den sänkningen så gör ju ganska mycket pengar också. Så att slår man ihop de två så är det nog inte någon dramatisk skillnad den här vintern mot förra vintern. Så tittar man på det totalen över vintern så kanske det är bara 5% som elräkningen blir högre i kommande vintern.
2: Det säger Landeslagets vd David Karlsson som också säger att målsättningen är att sänka elenergipriset igen i vår. Den som har haft ögonen på skaft har kunnat se att butiker som Jysk redan har börjat med att sälja granar, renar, snögubbar och tomtar. Alltså pynt som hör julen till. Butikschefen hos Jysk, Mikael Lund, förklarar bakgrunden till det här.
4: När en börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
5: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
4: Jo, verkligen. Jag känns det alls bra i magen. Men när de säger att det är dags att börja så börjar man.
5: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar du?
4: Nej, nu är det hela koncern Jysk.
5: Ska ni börja säga god jul till kunderna?
4: Nej. Efter lilla jul.
5: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Men på Lisko så var det fullt med Halloweenpynt istället, som pumper och skelett. Det hör butikschefen Petra Hellman.
6: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt.
5: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
6: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
5: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
7: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute än nästan.
8: Det är ju ett helsike på ren svenska. Inte det är ju jul nu inte.
2: Det är så några av ålänningarna som Ålands radios reporter Johan Ågren pratade med, då man har kunnat se att vissa butiker redan börjat sälja julpynt. Och mer om det här blir det i Åland idag lite senare i eftermiddag. Hovrätten har sänkt ersättningskravet till landskapet för den man som tidigare var verksamhetsledare för Ålands bildningsförbund, ABF. För ett år sedan dömdes mannen av Ålands tingsrätt till ett års villkorligt fängelse för två fall av grov förskingring och ett fall av grovt skattebedrägeri efter att han förskingrat från ABF och Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland, Emil. Då dömdes han att ersätta landskapet med 77 000 euro. Det överklagade mannen till hovrätten som nu sänker skadeståndet till knappt 70 000 euro. Till övriga delar ändras inte tingsrättens beslut. Och Föglas trafikkommitté anser att en föreslagen höjning av priset på att transportera husbilar och tunga fordon på Föglelinjen är onödig. Det framkommer i protokollet från kommitténs senaste möte. Förslaget är att höja årskortet för husbilar och avgiften för tunga fordon med 20%. Trafikkommittén menar att näringslivet och de boende påverkas hårt av prishöjningen för den tunga trafiken. Vad gäller husbilspriserna menar kommittén att husbilar inte varit något problem på Föglelinjen och de ser hellre en prissänkning för att öka turismen. Så vädret, det fortsätter vara mulet och lätt regn under eftermiddagen. Till kvällen ser det ut att bli uppehåll. Temperatur på 12-13 grader och svag vind omkring nord. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig och det blir mest mulet imorgon med någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag. Sjövädret, vind omkring nord, först upp till 14 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och nu får Rasmus spela den där Lars Kristers låten då.
0: Ja, men det ska jag ju göra. Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Malin.

Nu har Firarmix tagit slut för den här veckan. Vi kör på nytt nästa vecka klockan 13-14.55 förstås. Men då är det nog inte jag, Rasmus Karlsson, som är på plats i studion. Vad jag tror i alla fall, det får vi väl se. Jag har inte kollat på schema, jag har det inte med mig. Så pass up to date är jag inte, om jag ska vara helt ärlig. Vi ska om någon liten minut få höra vad som händer senare efter klockan 15.30 fram till 17.00 när programmet Åland idag håller på. De kör igång när eftermiddag, säger tack för idag. Det är Johan Ågren som är programledare idag och han dyker in i studion om någon liten minut. Som sagt var, Lars Kristers skulle det bli. Det fanns lite Firarmix-hälsningar över här. En hälsning till alla glada motionsdansare på söndagskvällarna i Strannäs. Och spela Lars Kristers, men det måste gå att dansa till. Då njuter vi alla, tror jag, hälsar Vivan.

0: Lars Kristers med Det måste gå att dansa till. Det var Vivan som hade hälsat till alla glada motionsdansare på söndagkvällarna i Strandnäs. Åland idag, det kör igång om 25 minuter för att vara ganska så exakt i alla fall. Och det är Johan Ågren som är dagens programledare och håller er sällskap då fram till 17.00. Han är på plats i studion redan nu, tjena.
1: Tjenare.
0: Hur är läget idag?
1: Jag frodas och trivs. Mm. Tycker att jag känner mig väldigt redo för en sändning.
0: Ja.
1: Det ska bli kul.
0: Ja, men det är skönt när man känner sig liksom fokuserad och redo och gå in helt enkelt. Men Vad ingår i dagens Åland idag-program?
1: Det är otroligt mycket egentligen. Mm. Dels så är det ju premiär för en ny säsong av Johan Karentos satirserie I landskapets tjänst. Då så kommer det bland annat handla om OHS-lagtingsledamöterna Törnros och Lindéns utflykt till palliativa avdelningen och även regnbågsfyren som har varit i ropet nu på sistone. Vi kommer höra från Jysk bland annat. Det är en butik som har börjat sälja julpynt nu.
0: Ja, det är redan en liten snutt av i nyheterna tidigare också. Men
1: Men hyllorna fylls ju på nu med granar, tomtar, sådana här nötknäppare figurer. Ja. Det är diverse olika djur med tomtemössor på. Det finns en hel drös med olika alternativ.
0: Ja.
1: Vi kommer att höra från bland annat Mikael Lund och även flera ålänningar. Och vi kan väl avslöja att både Lund och ålänningarna tycker att det är lite tidigt att börja redan i september.
0: Ja, jag tror att det här är någonting som ändå på det viset många tycker saker kring på olika sätt. Många älskar ju julen också förstås och tänker att det aldrig är för tidigt, medan andra tycker att åtminstone Halloween först.
1: Ja, precis.
0: Är det så det här låter ungefär, eller?
1: Men många är väldigt traditionsbundna och enliga. Ja. Kring lilla jul så ska det här ske och sen granen ska in vid det här tidpunkten, men sen känner man sig kanske lite inspirerad av att se att det blir jul, men om man ser det redan nu i september så blir man också lite trött på att det varar så länge. Men det är bara potpourri av diverse saker.
0: Men det är ju mindre än ett kvartal till julafton kan vi konstatera. Ja, det är 25 september nu då. Men låt oss lämna julpyntssnacken nu, Johan. Jag gissar att det kanske dyker upp någonting till också, eller?
1: Men det kommer tre grejer till.
0: Ja, ser du bara det, så pass.
1: Ja, flera invånare på Brände, de har haft älgar på besök i sina trädgårdar. Vi får höra de bästa tipsen för att bli av med dem från Brändes jaktvårdsföreningsordförande Viktor Eriksson. Så har vi även pratat med en hel drös med ambassadörer som är på plats på Åland nu för att lära sig mer om demilitariseringen. Och sen så sätter lag- och kulturutskottet punkt för sin granskning av elhybridaffären. Sandra Listerby, hon hoppas att lagtinget drar lärdom av den. Samtidigt så kan ett annat utskott ta upp affären på nytt. Mm. De körde igenom lite snabbare, men det är ett fullspäckat program, minst sagt idag.
0: Det var länge sedan elhybriden tog plats i Åland idag.
1: Ja, det var det.
0: Men den har nog fått sin beskärda del genom åren, får man väl konstatera. Speciellt för, det är väl 3 år sedan ungefär som det var.
1: Ja, något sånt.
0: Riktigt mycket.
1: Det var länge sedan, i alla fall i nyhetskretsar. Mm. Men nu får vi se om den får nytt liv.
0: Ja, vi återstår och se.
1: Lagom till Halloween.
0: Ja, men exakt. Tusen tack Johan, välkommen tillbaka här om dryga 20 minuter. Det har kommit in låtönskemål också tidigare under programmet. Det kom in redan under Firarmix. Men det var väl ett, ska man säga, allmänt låtönskemål om inte jag fick allting helt om bakfoten. Det var Gunn som ringde in och för att önska låten Vem tar hand om hösten med Lars Göransson. Och lite allmänna hösthälsningar så här i höstens tider.

0: och fåren.
1: Det där var Vem tar hand om hösten? Artisten heter Lars Göransson. Det var Gunn som hade önskat den tidigare här under eftermiddagen. En liten hösthälsning då, kan man väl konstatera.
2: Då har det blivit dags för en sammanfattning och en kortare version av veckans musikfläta. Jag söker alltså ett ord på 6 bokstäver. Och jag börjar med ett band som bildades 1967. Och jag söker bandets trummis och sångare. Vad heter trummisen i förnamn? Den första bokstaven söker jag.

Jag söker alltså den första bokstaven i trummisen och sångarens förnamn. Nu letar jag efter en sångerska som dog 2011 endast 27 år gammal. Och hon föddes alltså 1983, men i vilken stad föddes hon? Ta den första bokstaven i staden.

Jag söker alltså staden som den här sångerskan föddes i, den första bokstaven. Vi går vidare med en annan sångerska. Vad heter sångerskan i förnamn? Jag söker den sista bokstaven i hennes förnamn. Jag har

En välkänd röst, men vad heter sångerskan i förnamn? Sista bokstaven i hennes förnamn just. Och nu går vi vidare med ett band som är amerikanskt. Men bröderna som grundar bandet är födda i ett europeiskt land. Vilket europeiskt land? Ta den första bokstaven.

Ja, bröderna med samma efternamn som det här bandet heter föddes i ett europeiskt land. Det har den första bokstaven i det europeiska landet. Och vi går vidare med en annan grupp, även den från Amerika. Genomslaget kom i början av 2000-talet. Men vad heter gruppen? Ta den sista bokstaven.

Ja, vad heter gruppen? Jag söker den sista bokstaven i gruppens namn. En liten ledtråd. Den första är också densamma. Och till sist så söker jag en svensk artist. Vad heter sångaren? Första bokstaven i sångarens förnamn.

0: Ja, första bokstaven i sångarens förnamn är det jag söker. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv det på ett vykort eller i ett brev och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Lycka till, säger Ove Sjöblom, och lycka till säger även jag, Rasmus Karlsson. Musikflätan kan jag ju påminna om att sänds i sin helhet ännu en gång på söndag. Klockan 10.30 här i Ålands Radio, då går den i repris. Det är ju på tisdagar som det kommer ut en ny musikfläta. Och det innebär att det finns då alltså 2 chanser till att lyssna och försöka knäcka ordet som eftersöktes här då, alltså på söndag klockan 10.30 och sen på måndag då i eftermiddagsprogrammet. Då finns det ytterligare chanser då att försöka lösa veckans musikfläta innan det då kommer en ny på tisdagen. Nu ska vi gå över till dagens nya låt. Dagens nya låt den här fredagen 25 september kommer från Björn Holmgren och heter Långa ärmar. Inga mer krusiduller än så, vi tar och lyssnar.

Det där var dagens nya låt den här fredagen. Långa ärmar heter låten och artisten heter Björn Holmgren. Ja, den låter ju ganska trevlig den där låten, så när man lyssnar bara på hur det så att säga låter. Men börjar man lyssna på texten, ja, då inser man att det är allt annat än just som det sjungs om här. Det handlar om hur vuxenvärlden sviker barn som far illa och om hur man som barn kan bära skulden för sånt som man såg hända men inte visste hur man skulle hantera. Den här låten, Långa ärmar, är en del av en EP som Björn Holmgren släppte här den 18 september. 6 stycken låtar där, ja, skarp samhällskritik, reflektioner kring världsläget och personlig självrannsakan möts, står det i alla fall i ett pressutskick från ett skivbolag, eller ett produktionsbolag ska jag säga. Det är dags att börja stänga ihop eftermiddag för idag och för den här veckan. Vi har ju haft roligt tillsammans idag när det här var i Firarmix. Det är alltid lika roligt att fira tillsammans med er. Ni hörde ju över bra. Jag var lite orolig där i början när det var ganska få hälsningar, men de strömmar ju in sen till sist. Så programmet fylldes ju med råge då, så som det ganska ofta blir faktiskt, och det tycker jag är alldeles, alldeles underbart och roligt. Tidigare här under veckan så har vi ju haft veckans gäst. Det var ju igår torsdag som Patricia Bergeroth var på plats här i studion för att prata om, ja, sitt musicerande. Hon har ju släppt en ny låt för ungefär en månad sedan och har, ja, är skivaktuell. Om en vecka idag så släpper hon ett nytt album, sitt första fullängdsalbum som det har jobbats med i 10 års tid. Det är länge, det får man konstatera. Och på torsdag så då ska hon uppträda på Alandica. Och hon var då alltså veckans gäst här igår torsdag. Och vi pratade förutom musik också om hennes yrke. Hon jobbar som lärare till vardags. Och ja, lite förändringar hon ser där gällande barn överlag. Till exempel att det blir svårare, koncentrationsnivåerna sjunker, tålamodet blir sämre och sådär. Så pratar vi också förstås om en hel del annat. Det här är en intervju som dyker upp på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Imorgon förmiddag, så missar man den intervjun så kan man imorgon förmiddag gå in och lyssna på den då på nytt. Och ja, veckans gäst sänds ju också sen i repris på söndag det också. Det är klockan 12.45 som man kan höra det då här i radio. Vi ska väl börja då säga tack för den här veckan, tack för idag, på återhörande på måndag vad gäller programmet eftermiddag. Det är jag, Rasmus Karlsson, som håller er sällskap måndag och tisdag. På måndag är det måndagsfrågan och sen då på tisdag så är det dags för en ny musikfläta. Vi ska hinna med lite kort väderuppdatering, säger jag också här. Det har jag ju inte gjort. Det brukar vi ju börja programmet med. Men jag tänker så att på fredagar, då ska man ju ta det till sist. För man vill ju hinna med hela Firarmix och inte prata en massa väder. Det har ju varit lite vädersnack i nyheterna redan. Men det här mulna vädret och regnet som har varit här under fredagen ser ut att hålla i sig en del vad gäller lördagen också. Det ska väl regna lite mindre, antar jag. En del måttligt till lätt regn utlovat under eftermiddagen och kvällen. Annars så är det stora delar uppehåll. Men på söndag sen, då har vi fint väder utlovat. Det är upp till 16 grader, strålande sol, svag sydvästlig vind. Så det låter som att vi på söndag ser ut att ha en riktigt fin höstdag framför oss. Då ska i alla fall jag vara utomhus och passa på att njuta av det som hösten har att erbjuda. Jag tycker Åland är fantastiskt fint på hösten. Det är det ju förstås alla andra årstider också. Men hösten tycker jag lite sticker ut på något vis tillsammans med vintern. Nåväl, där hade vi en snabb väderuppdatering och vi säger tack för idag. Och för den här veckan från eftermiddag, trevlig helg. Här har vi E-Type med Life.

0: Åland idag, fredag. Lag- och kulturutskottet sätter punkt för sin granskning av elhybridaffären. Sandra Listerby hoppas att lagtinget har lärdom av den. Samtidigt kan ett annat utskott ta upp affären på nytt. Flera invånare på Brändö har haft älgar på besök i sina trädgårdar. Vi får höra de bästa tipsen för att bli av med dem från ordföranden i Brändö jaktvårdsförening, Viktor Eriksson. Vi har även pratat med en hel drös med ambassadörer som är på plats på Åland för att lära sig mer om demilitariseringen. Och butiker har nu börjat sälja julpynt i september. Vi hör från butikschefen Mikael Lund på Jysk och flera ålänningar som tycker att det är lite för tidigt. Och så är det premiär för en ny säsong av Johan Carrentos satirserie I landskapets tjänst. Det handlar bland annat om OHS, lagtingsledamöternas Törnros och Lindéns utflykt till palliativa avdelningen och även regnbågsfyren. I studion, Johan Ågren. Ja, vi kommer att inleda dagens program direkt. Det är ju fullspäckat som ni hört denna fredag. Och vi kommer att inleda och prata om det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det har ökat de utländska ambassadörernas intresse för Åland och hur demilitariseringen fungerar i praktiken. Det framkom när representanter för 30-tal länder besökte Åland under utrikesministeriets årliga ambassadörresa. Under besöket så fick ambassadörerna bland annat träffa representanter för polisen och gränsbevakningen och ställa frågor om hybridhot, säkerheten i Östersjön och ansvarsfördelningen mellan Åland och Finland. Du hör först Peter Eriksson som är Sveriges ambassadör i Helsingfors.
1: Vi har ju fått föredragningar här från nästan alla. Talmannen, landrådet, landshövdingen, polischefen, gränsbevakningen och så vidare. Och det är ju hemskt intressant. Och vi har också besökt förstås Sjöfartsmuseet och Pommern. Vi har blivit väldigt väl omhändertagna. Ätit åländsk mat av högsta kvalitet. Och igår var det till och med vackert väder. Så att, det har varit ett jättefint besök. Det är inte första gången jag är på Åland som person, men det är första gången jag är på Åland som Sveriges ambassadör i Finland. Och vi har ju generalkonsuln här som hanterar relationerna, men det är jätteintressant och nyttigt och viktigt för mig att besöka Åland och att få en ordentlig uppdatering.
2: Jag tjuvlyssnade lite här när ni satt i plenissalen tidigare, hörde ett par frågor om hybridkrigföring och så där. Hur högt på agendan är situationen i Europa en sån här dag och på en sån här resa?
1: Det är ju väldigt högt i så måtto att jag menar, alla utländska ambassadörer, och det är ju då 60 stycken ungefär, som sitter i Helsingfors, konfronteras ju med detta dagligen mer eller mindre. Och att då komma till den här väldigt speciella miljön och försöka förstå hur hybridhot, kabelbrott och såna här saker funkar här. Det är ju, alla tänker på det, alla undrar, och det har ju varit jättemycket frågor till alla talare om de här egenheterna och just att förstå skillnaden mellan Åland och resten av landet, eller framförallt Helsingfors där vi befinner oss mest.
2: Vad tänker man om demilitariseringen här i gänget liksom? Har du fått någon uppfattning?
1: Nej, jag vet inte. Man har ju, jag har ju hört det i olika varianter rätt många gånger. Jag vet faktiskt inte vad de tänker om det. Det jag själv hör när jag pratar med mina kollegor och från deras frågor, det är just fascinationen av att det här ändå funkar. Och det finns ju inte så här jättemånga exempel på konflikter som skulle kunnat bli ganska obehagliga, faktiskt löstes då med diplomati och kompromissande och en konstruktion som sen ändå har visat sig fungera i 100 år drygt, utvecklats under tiden givetvis, men att det funkar.
2: Det sa Peter Eriksson, Sveriges ambassadör i Helsingfors. Julia Lindholm, biträdande lagtingsdirektör. Hon säger att Åland ofta tar emot ambassadörer, men det är inte ofta de är så här många.
3: Det har gått jättebra. Det är ju ett gemensamt besök där utrikesministeriet arrangerar resan och står för inbjudningarna, och vi i lagtinget är lokalvärd och står för arrangemangen här på Åland.
2: Varför är det viktigt för Åland, och vad tänker du att de tar med sig härifrån nu?
3: Och lagtinget tar ju emot en del ambassadörsbesök årligen, och då kommer de oftast en och en eller i mindre grupper från samma region i världen. Men det som är roligt med det här besöket är att de kommer alla tillsammans, och förutom möjligheten att träffa representanter från officiella Åland, ta del av det åländska näringslivet och kulturen, så har de också möjlighet att träffa varandra och nätverka med varandra. Och i gruppen är det många nya ambassadörer, och för dem är det ju särskilt roligt att också lära känna sina kollegor och att göra det här på Åland.
2: Jag har hört lite, jag tjuvlyssnade lite här innan lunchen på vad ni pratade om. Då hörde jag att det var det säkerhetspolitiska läget och hybridkrigföring som var på agendan. Hur mycket märks situationen i Europa en sån här dag?
3: För oss här idag så märks det framförallt i frågorna som kommer, och eftersom vi har återkommande ambassadörsbesök har vi också märkt att intresse för demilitariseringen har ökat, inte bara som historiskt koncept utan också som konkret verktyg, att hur används det och appliceras det idag med säkerhetsläge i Östersjön, varför vi hade bjudit in den åländska polismyndigheten och sjöbevakningsstationen på Åland att komma och presentera hur de arbetar både med behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland, men också med den demilitariserade zonen. Så att det har svarat på en del av ambassadörernas frågor.
2: Men det har varit ganska konkreta frågor på agendan då, helt enkelt.
3: Precis, och vi följer egentligen samma upplägg av besök som vi alltid har när vi har ett ambassadörsbesök. Man träffar talmannen och landtrådet för ett officiellt möte, man träffar landshövdingen, man träffar representanter från andra myndigheter, i det här fallet då polisen och sjöbevakningen, och sen åker man runt och träffar representanter av näringslivet eller kulturen. Och vi gör precis på samma sätt. Enda skillnaden är att det här är en ganska stor grupp jämfört med vad vi annars brukar ha. Det som också är roligt är att många av de besökande ambassadörerna har varit här tidigare. Några av dem längre bak i tiden och några alldeles nyligen under de senaste 2 åren. Så det är extra roligt att de kommer tillbaka, gör den långa resan till Åland en gång till. Både för att träffa sina kollegor men också för att lära känna Åland lite mera.
2: Det sa Julia Lindholm. Islands ambassadör Nina Björk Jonsdotter är ganska ny på sin post och besöker Åland för första gången.
4: As an Icelander, of course I did learn about the Åland Islands and the situation of the Åland Islands.
2: Hon säger att besöket har varit intressant framförallt för att få en bättre bild av självstyrelsen och hur den funkar i praktiken. Som islänning kände hon sedan tidigare till Åland, bland annat genom det nordiska samarbetet, men det här är hennes första besök. Hon säger att det har varit värdefullt att på plats få en överblick över hur Åland styrs och hur bland annat gränsfrågor fungerar. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påverkar idag allt, säger Jonsdottir. Det geopolitiska läget har förändrats, och sedan Finland och Sverige gick med i NATO har också det nordiska samarbetet inom försvarsfrågor ökat. Nu är samtliga nordiska länder medlemmar i NATO, och enligt Jonsdottir har säkerhets- och försvarsfrågorna därför blivit en allt viktigare del av det diplomatiska arbetet. Hon lyfter också fram det breda nordiska samarbetet. Länderna samarbetar inom allt från utbildning och forskning till andra samhällsområden. Hon säger att en av styrkorna är möjligheten att hela tiden lära sig av varandra. Hon trycker också på att samarbetet inte bara sker mellan regeringarna. Hon pekar bland annat på utbyten, nordjobb och vänortssamarbeten som exempel på kontakter mellan människor och samhällen i Norden. Det finns många möjligheter till samarbete, säger hon, och de borde tas tillvara.
4: We have so many, you know, it's not only the government, but it's also the people and villages and twin cities, etc. So, that you know, there are many opportunities to work together and we should really seize them. Coming here has also been very interesting because we are of course an island, like you are an island.
5: Jonsdotter ser också tydliga likheter mellan Island och Åland. Båda är ösamhällen där havet har haft stor betydelse för människors liv och för ekonomin. Hon hänvisar till uttrycket på Ålands sjöfartsmuseum om att havet både ger och tar. Det är något som islänningar lätt kan känna igen sig i, säger hon. Havet har varit en källa till försörjning och liv, men också inneburit faror. Hon tror att människor som lever på öar delar en viss mentalitet och en nyfikenhet om vad som finns på andra sidan havet.
4: That's also very interesting to see the maritime history and to learn about the shipping and everything here in the Åland Islands. Iceland is currently chairing the cooperation in the Council of the Baltic Sea States, and there we are continuing the priorities that Finland started.
5: Island är för närvarande ordförande för samarbetet inom Östersjöstaternas råd och fortsätter där på de prioriteringar som Finland tidigare arbetat med. Motståndskraft och säkerhet står högt på dagsordningen. Jonsdotter pekar bland annat på arbetet mot den så kallade ryska skuggflottan. Länderna behöver dela information om hur de arbetar och hitta gemensamma sätt att hantera problemet. En annan prioriterad fråga är människohandel och arbetet för att skydda utsatta människor, bland annat barn. Säkerhet och motståndskraft är centrala frågor under Islands ordförandeskap.
4: Yes, so I think when you talk about resilience in Iceland, you know, we are faced with natural disasters. We live on an island.

0: Ser de både likheter och skillnader med Island? Island har tidigare haft en neutralitetspolitik men är en av NATOs grundande medlemmar. Landet har ingen egen armé men deltar i NATOs arbete och på Island finns bland annat övervakning av luftrummet. Också säkerheten i Arktis har seglat upp som en stor fråga på Island. Hon betonar betydelsen av att regionen förblir fredlig.
1: But of course security is very important and also Arctic security as we are in the Arctic in Iceland to make sure that the Arctic is a peaceful region is very important.
0: Vegger Christian Strömmen är Norges ambassadör i Helsingfors. Han har varit på Åland 5 gånger tidigare och säger att det känns som att komma hem.
2: Och det föles, Åland föles nästan lite som att komma hem alltså. Du känner igen så många ting. Alltså den här maritima kulturen hvor alla på en måte bor vid havet. Selv om man kanske driver landbruk eller är lite eller inte har nödvändigtvis allt sitt jobb och sånt rättet mot det maritima. Om man är på en sån här bor i ett öyrike så som det gör så känner vi det igen i Norge. Norge har 239 000 öar eller många är de väldigt små. Men det kännes på en eller annan måte väldigt närt. Och så är det klart att det här är ett samfund hvor en norrman förstår allt som blir sagt. För det snackar ju väldigt tydligt och grejt svensk. Det hörs väldigt lätt enkelt ut för oss.
3: Den åländska dialekten är lättare.
2: Den åländska dialekten går väldigt bra för ett norsk öre. Den går väldigt bra.
3: Tjuvlyssnade här lite precis innan ni gick på lunch. Jag hörde att ni pratade om hybridkrigföring och sådär. Vad är det för typ av frågor ni har diskuterat här under dagen? Och vad har ni andra för frågor som är här på besök?
2: Ja, alltså utöver man har näringsspörsmålene eller frågorna som man ser på svensk och de är kanske jag mer intresserad än många andra för i Norge så har en väldigt stor maritim industri och sånt.
3: Lite liknande förutsättningar ja, där ja. Kanske.
2: Och många samfund som ligner på en måte alltså kanske särskilt på Västlandet men nej alltså vi diskuterade det är ju viktigt att förstå vad som är särskilt med Åland. Och det är ju denna här autonomin och hur den praktiseras för exempel när det gäller alltså säkerhet och politi och kustvakt eller border guard och så vidare. Det må ju då lösas på lite andra måter än det görs i för exempel Norge. Vi har en stor kustvakt i Norge som är väldigt populär och väldigt professionell och bra. Men det är klart vi har ingen område som har en autonomi på den måten som Åland har. Så det var många spörsmål, inklusive från mig, för förhållet då mellan politi, alltså vilket lovgivningssystem förhåller man sig till och hur samarbetar man med de statliga myndigheterna och så vidare. Det virker ju som det går väldigt, väldigt bra, kanske inte minst för de alla lägger god viljen till, som man säger på norsk. Alltså man god vilja kommer man väldigt, väldigt och bra samarbetsförhåll kommer man väldigt, väldigt långt med. Mm.
3: Finns det något speciellt som du tar med dig hem härifrån och något som du kanske kan använda i vardagen eller sådär?
2: Ja, absolut. Det är ju en form för samhåll i samfunnet här ute på Åland, som är en väldigt, väldigt stor styrke. Och det bygger sig kommer självklart ut att man har en egen kulturidentitet mycket knutet till språk och sånt. Och det kommer väl det man tar med sig är att det alltså på väldigt många spörsmål så finns det bara lokala svar. Det finns kanske en statlig eller en national idé, men det finns till slut bara ett lokalt svar. Och då må man hålla lite ihop alltså. Och det syns jag åländningen är väldigt bra på.
0: Det sa Vegger Christian Strömmen, Norges ambassadör i Finland.
4: Reporter här, det var Axel Eriksson.

0: Med Ocean House är det som vi hör här. Det är brunsttid för älgarna just nu. Hormonerna kan få djuren att uppträda lite konstigt och på Brändö så är älgarna ovanligt närgångna. Flera invånare har haft skogens konung på besök i trädgården. Det hör ordföranden i Brändö jaktvårdsförening, Viktor Eriksson.
1: Det är ju helt enkelt så att det visar sig mycket älgar nu och de är ju synliga. Det är brunsttid för älgarna här i september och det finns mycket fallfrukt. Så det är klart att de är ute och rör sig och folk ser dem och sådär. Och de är uppe, de vistas också nära hus och på gårdar och sådär. Så det kan ju vara så att det känns lite otryggt om det är älgar som rör sig nära där man bor helt enkelt.
2: Har människor som bor på Brände hört av sig då och berättat om det här till er eller...?
1: Ja, vi får ju får ju rapporter lite nu och då att folk ser älgar som är uppe på gårdar eller man ser att folk lägger ut bilder på Facebook och liknande sociala medier och sånt här. Så att jag tänkte att det är lika bra att skriva ett inlägg nu och förklara att det är brunsttid för älgarna, att de är rörliga och att det är bra om man inte vill ha älgar på gårdarna så är det bra att ta bort de här fallfrukten som de gärna dras till då.
2: Är det liksom det bästa tipset för att få dem att hålla sig i skogen?
1: Ja, de är ju som andra djur så de drar sig till mat. Så finns det mycket lättillgänglig mat och just de här äpplena så är de ju extremt förtjusta i. Så att det är ju det lättaste man kan göra så här som inte kräver så hemskt mycket arbete eller specialresurser eller någonting liknande. Då. Att sen om det är någon så är liksom med liksom alla älgar så är ju inte, vissa blir ju lite väl tama helt enkelt. Och då måste man ju försöka skrämma bort dem. Då kan man ju antingen försöka skrämma bort dem med en jakthund då som jagar dem längre bort från gården. Eller att man helt enkelt försöker dräva dem då till liksom att man är flera människor som går då. Att de kommer bort från byarna helt enkelt ut i skogen där de hör hemma.
2: Men ska man som privatperson börja försöka skrämma bort älgen eller bör man kontakta jägare då?
1: Ja, det är ju dumt att försöka skrämma dem själv. Alltså är man ensam så då är ju älgen bra mycket större. Så att det kan ju vara så att de blir lite provocerade om man kommer som enskild person då. Sen är det ju det också att just under brunsten då så tjurarna och för all del korna också, de är ju som alla andra däggdjur att det är ju mycket hormoner och grejer som snurrar runt så att de kan ju bete sig lite aggressivt eller liksom oberäkneligt när det är brunsttid då. Så att man ska nog gärna vara flera om man ska försöka skrämma bort någon älg. Så det bästa är ju att man helt enkelt går bort. Om man ser en älg så går man tillbaka där man kommer ifrån eller försöker gå runt den på något vis. Man ska nog inte försöka skrämma dem på egen hand.
2: Har du själv varit med om någon närgången älg?
1: Jo, vi faktiskt tvingades skjuta en här i byn för vad blir det nu, ett par, tre år sedan. Då, där jag bor då, som var väldigt närgången och uppträdde mycket aggressivt. Och det är ju det som är också skillnaden att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv. Och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt. Och då är de ju på riktigt farliga. För det här händer ju i Norden liksom älgattacker med jämna mellanrum ändå i alla fall. Så man ska ha stor respekt för dem. Men bara för att en älg är nära och står i gården och äter äppel så behöver det ju inte betyda att den är aggressiv. Så att man behöver liksom skilja på de två sakerna. Det går inte att skjuta alla älgar som uppträder nära hus för då det är liksom, det är inte klokt på något vis.
2: Nej, då tar man död på stammen till sist kanske.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju faktiskt någonting som vi har sett också. I Brändö har vi ju inte jagat älg på väldigt många år nu. Då jag räknar här i vårt jaktlag då, i Brändeby och Björnholm så har vi ju inte skjutit en älg på, förutom den här ena då, som på 7 år. Så det märks ju nog att de är mindre skygga när de inte blir jagade. Så det gör ju att de också uppträder närmare människor helt enkelt kanske inte ser oss som ett så stort hot.
2: Vet du, är den här problematiken lika i andra kommuner eller är det just i Brände som de har blivit extra närgångna?
1: Ja, jag har faktiskt inte hört att det ska vara något. Det är klart att det kommer älgar nära människor på andra ställen också. Då, men att det är ju här när vi har mycket små öar och de är ju nära människor hela tiden. Här. Det finns ju liksom inga stora skogar och vidder för dem att springa och vara i då, så att man lever ju nära dem egentligen hela tiden. Sen är det ju skillnad om man ser dem eller inte. Det känns som att det kanske är lite mer synligt det här hos oss då.
2: Är det något annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
1: Man ska inte vara rädd för älgar. Det är ju mäktigt att komma nära en älg och se den också. Då är ju liksom, de är ju stora och fascinerande djur. Så att man ska ju inte behöva gå runt och vara liksom rädd hela tiden. Det är absolut ingen vits. Utan de flesta älgar så är ju ändå skygga. Eller liksom att de helt enkelt är rädda för människor. Så att det är ju väldigt ovanligt att de kommer på och gör utfall och sånt. Men att om de blir skrämda eller liksom att man råkar i misstag då smyga på en och att den inte märker att man kommer, så då kan det ju vara att de blir aggressiva då. Men man ska absolut inte gå runt och vara rädd, utan jag ville nog mera bara informera över att vara lite extra uppmärksam nu här i september och början av oktober då, när de har sin brunsttid och är lite, ja, kanske beter sig lite till synes onormalt då.
0: Det sa Brände jaktvårdsförening ordförande Viktor Eriksson, reporter Malin Lundberg.
3: Det här är Ålands nytt. Nu har en likvidator utsetts till Ålands Fastighets AB. Det blir Mariehamns tidigare stadsdirektör Arne Selander som får uppgiften. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att dess bolag Ålands Fastighets AB likvideras enligt det beslut som fattades på bolagsstämman den 10 juni 2026. Tidigare var Cecilia Jansson, nu vd för Alandia Forell, likvidator. Men sedan hon steg av har man saknat någon som kunnat sköta uppdraget. Det har orsakat problem för Schibsters som velat förhandla fram ett nytt hyresavtal för sin industrifastighet i Norrböle. Då ett sånt måste förhandlas med just en likvidator. Finansminister Mats Perema, liberal, sa tidigare i veckan att han fört diskussioner med Schibsters ägare och att man kommit överens om ett ramverk för en fortsättning på hyresavtalet, men att man behövde få en likvidator på plats innan avtalet kan undertecknas. Sandra Listerby, liberal, hoppas att lagtinget tar till sig lag- och kulturutskottets slutsatser om elhybridaffären. Som utskottets vice ordförande har hon lett granskningen som igår mynnade ut i ett meddelande till lagtinget. Utskottet ser inga skäl att granska frågan vidare.
4: Så långt som vi har kunnat se så har man inte begått ett tjänstebrott eller ett tjänstefel.
5: Som en del av granskningen beställde utskottet ett juridiskt utlåtande. Advokatbyrån pekar där på två frågor som kunde utredas närmare, budgetfullmakten och uppsägningen av avtalet. Trots det anser utskottet att granskningen är färdig.
4: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i två omgångar, så att till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd. Gällande uppsägningen av avtalet så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
5: Sandra Listerby understryker att utskottet har granskat lagligheten i besluten, inte om de var politiskt kloka. Men elhybridaffären är, trots lag- och kulturutskottets utlåtande, kanske inte färdiggranskad. Finans- och näringsutskottet ska nästa vecka diskutera om de vill titta närmare på frågan. Sandra Listerby hoppas att den kommande debatten i lagtinget ska handla om vad man kan lära sig av det förgångna.
4: Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här, även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
3: Det sa Sandra Listerby, vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Reporter var Felicia Bredenberg. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Den totala räkningen blir kanske 5% dyrare än i fjol, säger Ålands elandeslags vd David Karlsson. Elandeslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med den 1 november 2026. Elenergiavgiften utgör dock bara en av flera delar på elräkningen. Priset för elöverföring, grundavgifter och elskatt hålls oförändrade. Och vi sänkte ju elnätsavgiften med 8% i augusti. Den sänkningen ger ganska mycket pengar den också, så det blir inte någon dramatisk skillnad den här vintern mot förra vintern, säger David Karlsson. I vår har elandeslaget målsättningen att sänka elenergipriset igen. Från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matka Håltos leveranser till Åland. Det innebär att Matka Håltos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar där budbilsservice ingår, har Matka Hålto varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur de ska anpassas för framtiden utvisa, säger Klemes. Matka Hålto är en av Finlands ledande aktörer inom paket- och logistiktjänster. Så vädret. Resten av dagen väntas mulet uppehållsväder, cirka 13 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon lördag vänder vinden och blir kyld sydvästlig. Det blir mest mulet imorgon också och någon enstaka regnskur och knappa 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag. Sjövädret. Vind omkring nord. Först upp mot 12 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden något igen. Lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt och nu blir det riksnyheter från Ylle.
6: Vårdorganisationerna fortsätter kämpa för sina statspengar. Idag hölls demonstrationer. Europa behöver sätta gränser för Ryssland. Så lyder ett omdöme då hybridoperationerna blir allt svårare. Kanada litar inte längre på USA. Därför söker landet nu samarbete med Europa. Ikväll gäller det för Finlands volleybollsherrar då de överraskande spelar semifinal i EM. Lördagen blir mulen och regnig. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Nedskärningarna i penningbidragen till social- och vårdorganisationerna fortsätter att engagera allmänheten. Idag ordnades demonstrationer i Helsingfors, Björneborg och Lahtis. Regeringen har slagit fast att de så kallade STEA-bidragen till organisationerna minskas med tiotals miljoner euro. Här rapporterar Vendla Fagerud.
7: Utanför riksdagshuset i Helsingfors samlades idag demonstranter för att visa sitt missnöje över nedskärningarna i bidragen till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. 84 miljoner euro ska bort, ungefär en tredjedel av finansieringen. Aja Salo, verksamhetsdirektör på kvinnoorganisationernas centralförbund, hade vägarna förbi demonstrationen.
8: De här nedskärningarna drabbar både det bemötande arbetet på gräsrotsnivån och också det påverkansarbetet som föreningarna gör och som har traditionellt värdesatts väldigt högt i det finska samhället. Vi önskar förstås att riksdagen skulle inse effekten av de här nedskärningarna och hur mycket man förlorar på att en väsentlig del av föreningarnas arbete går till spillo. Mycket av det kan inte ersättas med offentliga sektorns egna satsningar, speciellt när resurserna inte finns där heller.
7: Vertti Kiukas, generalsekreterare på Finlands social- och hälsa RF SOSTE, var en av dem som talade under demonstrationen.
9: De här nedkörningarna är enorma och det menar att väldigt många organisationerna i Finland kan inte längre hjälpa dem som behöver hjälp. Och det betyder att kanske 1400 personerna ska förlora jobbet eller drabbas på något sätt. Och det är enorma konsekvenser som de här nedkörningarna har.
6: Sa alltså Vertti Kiukas från föreningen Finlands social och hälsa. Och reporter var alltså Vendla Fagerud. Finska och svenska stridsflygplan har genomfört en första gemensam operation med anledning av ryska plan nära Finland. Det var igår som jaktplan från Finland och Sverige tillsammans lyfte för att identifiera ryska militärplan som flög över Finska viken. De ryska planen höll sig i internationellt luftrum. Den senaste tiden har Ryssland fortsatt att trappa upp sina hybridoperationer mot Europa. Det handlar om olika former av cyberattacker och sabotage. Och nu talas också om en risk för att Ryssland testar NATO. Den varningen kommer från europeiska politiker och underrättelsetjänster. Här i Finland säger hybridhotsexperten Teija Tiilikainen att Ryssland tänjer på gränserna.
10: Det börjar närma sig sådana former av fientliga aktiviteter som vi åtminstone tidigare skulle ha betraktat som militära angrepp mot våra länder. Så att nu har gråa zonen utvidgats, men samtidigt så, så måste vi sen diskutera att var går gränsen för oss.
11: Ja, den här gränsdragningen, var går gränsen för NATOs artikel 5? Kan till exempel en hybridattack som kräver civila offer betraktas som ett väpnat angrepp och aktivera NATOs artikel 5?
10: No, det är just när det kan, ju mer det kan jämföras med militära angrepp också beträffande konsekvenserna. Så att det kan man nog säga att om det skulle leda till militär eller civila offer så då hade man nog, borde man ta en annan diskussion om gränsdragningen så att säga.
11: Men nu verkar de flesta experter då överens om att den ryska hybridkrigföringen kommer att eskalera. Finns det skäl att vara orolig?
10: Jag tror inte att den här oron hjälper. Man ska vara förberedd. Man ska vara redo för olika slags fientligheter. Man ska öka resiliensen inom hela samhället så mycket som möjligt med alla olika medel. Så att man ska satsa på det istället för att oroa sig för det. För att det är just den här oron och rädslan som också och de här fientliga staterna vill åstadkomma i våra samhällen. Så det ska man helst undvika.
6: Det sa Teija Tiilikainen, direktör vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Och det var Daniel Olin som intervjuade. Så till Kanada som söker närmare försvarssamarbete med Europa när förhållandet till USA blir allt svårare. Hittills har Kanada och USA haft en mycket stabil relation, men USAs president Donald Trump har gett den relationen en ordentlig törn. Enligt kanadensiska experter kan Kanada inte längre lita på USA.
12: We had a very close defense relationship with the most powerful country in the world, the United States. So we always felt safe. Things have changed.
13: Vi har haft en mycket nära försvarsrelation med det mäktigaste landet i världen, USA, så vi har alltid känt oss trygga. Men saker har förändrats. USA har blivit mycket mindre pålitligt, säger professor Michael Byers vid University of British Columbia. Dessutom har dynamiken på andra håll i världen förändrats.
12: Russia invading a sovereign country and causing all kinds of problems to our European allies.
13: Ryssland har invaderat ett suveränt land, Ukraina, och orsakat alla möjliga problem för våra europeiska allierade, inklusive Finland. Så nu finns det en känsla av att vi behöver bygga upp vår militära kapacitet. Kanada vill nu fördjupa sitt samarbete med EU som nyligen öppnade för ett associerat medlemskap. Samtidigt har landet gjort historiska militära satsningar i Arktis för att minska sitt strategiska beroende av USA.
12: But we're not actually worried about Russia invading the Canadian Arctic. We're worried about our capacity to take care of the Arctic on our own.
13: Vi är inte oroliga över att Ryssland ska invadera Arktis. Vi är oroliga över vår förmåga att ta hand om Arktis på egen hand utan att förlita oss på USA. I takt med att isen i Arktis smälter på grund av klimatförändringen blir området mer tillgängligt och eftertraktat för både civila och militära ändamål. Också när det gäller säkerheten i Arktis kan EU-samarbetet hjälpa Kanada, säger professor Christian Leprecht vid Royal Military College of Canada.
14: Well, the US three great advantages that NATO does not offer. It has industrial power and it has fiscal predictability plus civilian crisis management tools.
13: EU har tre stora fördelar som NATO inte erbjuder. Unionen har industriell makt, finansiell förutsägbarhet samt civila krishanteringsverktyg som NATO inte har. Och naturligtvis kommer vilket associeringsavtal som helst att vara en form av avskräckning och en signal till Vladimir Putin och Moskva att vi är fast beslutna att arbeta tillsammans för att bevara våra intressen och våra värderingar, säger projekt.
6: Och det rapporterade Lotte Krank van de Burgt. Finländska föräldrar får nu säga sitt om barn och sociala medier. Social- och hälsovårdsministeriet samlar in synpunkter via en nätenkät. Föräldrarna tillfrågas om barns användning av sociala medier och om användningen borde begränsas. Svaren ska användas av en arbetsgrupp som planerar hur barn och unga ska skyddas mot sociala mediers negativa effekter. Enkäten nås via social- och hälsovårdsministeriets hemsida. En glassfabrik i Helsingfors har tvingats avbryta sin verksamhet på grund av ohygieniska förhållanden. Vid en granskning hittade stadens myndigheter kackerlackor och döda insekter i fabrikens utrymmen och dessutom arbetsredskap täckta av mögel. Fabriken har fått verksamhetsförbud tills felen är åtgärdade. I Åbo behöver den så kallade Kakola-funikulärens dragvajrar bytas ut för andra gången på 3 år. Orsaken är att snedhissens vajrar slits snabbare än väntat. Enligt Åbo stad passar vajrarnas material inte för ändamålet och staden har lämnat in en reklamation till snedhissens italienska tillverkare Leitner. Hösten syns på himlen genom det stora antalet fåglar som flyttar söderut och på åkrarna i norra och mellersta Österbotten finns det rikligt av tranor som håller på att bege sig söderut. Mängden verkar ändå bli mindre än tidigare år. Vid Söderfjärden i Korsholm, som är en känd plats för tranor, räknar man bara omkring 5000 tranor i tisdags och det är omkring 10 000 färre än rekordåret år 2022. Nu är det dags för sport. I kväll spelar Finlands volleybollherrar semifinal i EM. Finland tog sig till semifinalen genom att överraskande vinna Italien i förrgår. För motståndet i kvällens match står dubbla OS-mästaren Frankrike. I fjol lyckades Finland vinna knappt över Frankrike i VM-gruppspelet, så en liknande insats krävs ikväll för avancemang till finalen. Kvällens semifinal sänds direkt i TV2 på Yle Arenan med start klockan 21.40. I kväll är också Finlands U21-landslag i fotboll i elden. U21-herrlandslaget möter Spanien i Tammerfors. Laget spelar om en plats i nästa års EM som arrangeras i Albanien och Serbien. Gruppvinnaren går direkt till slutturneringen och grupp tvåan åtminstone till playoff. Också den här matchen sänds på Yle Arenan med start klockan 18.20. Väderutsikterna för det närmaste dygnet är regniga. Det är mulet i hela landet och på de flesta håll regnar det tidvis. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 10 och 15 grader. På Finska viken varnas för hård sydvästlig vind.
15: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Och vi ska framåt i programmet höra om att lag- och kulturutskottet sätter punkt för sin granskning av elhybridaffären. Vice ordförande Sandra Listerby, hon hoppas på att lagtinget drar lärdom av den. Samtidigt så kan ett annat utskott ta upp affären på nytt. Och så har vi även om att butiker har börjat sälja julpynt nu i september. Detta går att se bland annat på Jysk där hyllorna redan nu då börjat fyllas med granar, renar, snögubbar och tomtar. Vi kommer höra från butikschefen Mikael Lund och flera ålänningar om vad de tycker om detta. Men det som vi ska höra härnäst är ju att det är premiär för en ny säsong av Johan Carrentos satirserie i Landskapets tjänst. Det handlar bland annat om Ålands hälso- och sjukvård, lagtingsledamöterna Törnros och Lindéns utflykt till palliativa avdelningen och även regnbågsfyren. Detta får vi höra mer om efter Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Det blir nog bra det här.
2: Hej och välkomna till hösten.
3: En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar.
2: En ryss har alltså köpt en hamn på Åland. Men det har vi inte tid att rota i. Vi har mycket värre saker på gång. Ni vet att det enda byggnadsverket på jorden som man kan se från månen, det är den kinesiska muren. Nu finns det ett annat byggnadsverk som man har lagt ner nästan lika mycket tid på, men som fortfarande inte syns någon annanstans än på Åland. Ja, jag talar naturligtvis om Ålands hälso- och sjukvård, vårt sjukhus. Det som den nyinflyttade hälso- och sjukvårdsdirektören Bons ännu inte har begripit, det är att vi här på Åland inte fokuserar på samarbete utan på motarbete. Kanske skulle den här informationen ha satt sig djupare ifall hon inte hade förhandlat till sig att sköta hälften av sitt jobb på distans. Har den nya ledningen informerats om vad det innebär att leva på Åland?
4: Mm, det var en bra fråga.
2: Ja, men tack. Här kommer ett exempel på hur vi egentligen är.
5: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland.
2: Ja, kollektivtrafik är ju just det här i vanlig mening. För alla på jorden som använder kollektivtrafik. Man åker till jobb, skola, butik och urolog med kollektivtrafiken. Men just det här är problemet med Åland. Vi ser på vanliga företeelser på ett ovanligt invecklat sätt. Förstår den nya ledningen för AHSD?
4: Mm, det var en bra fråga.
2: Vårt sjukhus är landskapets egen lilla penganihilator. Detta landskapets sorgebarn, eller gängkriminella kusin, det har gjort lika mycket för landskapets ekonomi som Refat El Sayed har gjort åt Fermenta. OHS är mer impopulärt än Mise och OMHM tillsammans. Och ledningen tjänar mer än Alexander Stubb och verksamhetsledaren för Regnbågsfyren tillsammans. Det spelar inte någon roll om OHS uppfann ett sätt att tillverka njurar av ostbågar. Vi skulle ändå hitta något fel på det hela och skapa rubriker. Och allra mest rubriker blir det ju när ledningen går ut och ber media att inte skriva rubriker. Att axla rollerna som ledare för det här sjukhuset, det är, som vi brukar säga på Åland, det är att ta på sig ett halsband med handgranater där någon redan har dragit ut alla sprintarna.
6: Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen.
2: Ja. Det lugnar inte ner allmänheten att säga att allmänheten ska lugna ner sig. Tvärtom så gav det här eld i arsle åt landskapets mest operativa politiker. De två kastlösa, Veronica Törnros och Mogens Lindén. De bestämde sig för att genomföra en PR-attack mot sjukhuset. Kastlösa i Indien brukar hälla bensin över sig och tända eld bara för att berätta om sina missförhållanden. Lindén och Törnros gjorde det som funkar näst bäst för uppmärksamhet. De tog med sig pro-Ålands journalist Mikael Hancock. Vänta nu. Nya Ålands journalist ska det stå. Och bad dem att få komma in och se på tomheten. Låter det här som en historia ur Monty Python eller Nya Testamentet? Det är det inte. Det är en historia ur Nya Åland. Och det hela blev såklart en åländsk folkfest på forumet. Säg vad du vill, Åland. Forumet vars enda fel är just det. Att folk säger vad de vill. Och vem vill egentligen höra på ålänningar som säger vad de vill? Inte vi i landskapsregeringen i alla fall. Men lika fullt är det en åländsk nationalsport att säga rakt ut vad man tänker utan att tänka på vad man säger. Men att göra sina ord till tankar så här ogenerat, det har en positiv bieffekt. Det har visat sig att ålänningar är den folkgrupp i världen som lider minst av snurrande negativa tankar i sina huvuden. Åland är ett slags medvetenhetens centrum. Vi är den mest mindfulla folkgruppen på hela planeten just för att vi inte är förmögna att hålla våra tankar inom oss. Allt kommer ut och blir bara störande för andra, inte för oss själva. Så, numera är både Eckart Tolle, Deepak Chopra och tusentals andra Instagram-gurus ivrigt trynande observatörer på forumet Säg vad du vill Åland. Vi låter Veronica Törnros avsluta det här New Age-avsnittet med en spaning om reinkarnation.
7: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans.
2: Från reinkarnation och egots död till något som handlar om ett väldigt blomstrande ego.
8: Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet, säger styrelsen, är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros Lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång.
2: Finns det någon mer sann glädje än skadeglädjen? Det fick alla Ålands HBTQIA känna på när föreningen Regnbågsfyren gick omkull. Det blev fredagsmys för alla med HBTQIA-fobier. Regnbågsfyren har i takt med sin verksamhetsledares löneökningar närmat sig ruinens rand och blivit ett allt mer effektivt rekryteringsverktyg för sin fiendeförening, Ålands konservativa förening URD. Landskapet har själv under många år försökt odla missnöje i föreningen URD genom att inte ge några pengar, men desto mer till Regnbågsfyren. Nu visar det sig att Regnbågsfyren förekommit saken och samtidigt förkommit. Eller som Winston Churchill uttryckte det. Sällan har så få gjort så lite för att förarga så många. Men det är glada nyheter för alla er som gillar att vara osams. Nästa session är nu för er att kolla runt lite vad era chefer tjänar och vad de gör. Gör ni inte det så kommer vi att göra det. Och då kommer det att göra ont.
9: Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu så får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition.
10: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då.
2: Landskapsregeringens avdelning för spar och förnedring har nu löst problemen. Alla eftersöksjägare kan lösa ut en lånecykel och ett lånefälgkors och slå ihjäl rådjur med. Utlåningen sker i landskapets garage på kontorstid. Så, alla bilister. Skada inget vilt på helger och kvällar och gör det helst i anslutning till självstyrelsegården. Landskapets avdelning för gängkriminalitet, alltså den avdelning som driver vårt sjukhus, har fått en liknande inbesparingsidé. Man kom på att sjukhuset kan använda samma instrument för både rektoskopi och gastroskopi. Det gäller bara att personalen kommer ihåg att göra gastroskopin först, sen rektoskopin. Här är några andra inbesparingsidéer. Sälj Västra hamnen till Ryssland. Slå ihop Nya Åland och Ålandstidningen. Föreningen URD blir talesperson för HBTQIA-frågor. Låt Stil FM-hjälpen bekosta Ålands radio. Gå inte ut och bränn pengar. Stanna inne, se mer på tv och skärm. Lyssna på radio. Polarisera mera.
11: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta.
2: Gråt är själens orgasm. Det här var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
0: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
1: Det blir nog bra det här.

Creedence Clearwater Revival med Who'll Stop the Rain. Klockan börjar närma sig och bli 16.30. Det innebär att det blir dags för lokala nyheter. Innan vi får höra vad som är senaste nytt ska vi lyssna till Gresola med Half of Me.

0: Listerby hoppas på lärdomar av elhybridaffären.
1: Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
0: Elhandelslaget höjer avgiften för elenergi. Vinterns elräkning blir dyrare än i fjol. Och julpyntet har tagit plats i butikerna. Är det för tidigt?
2: Det är åt helsike på ren svenska.
0: Ja, det är en del av rubrikerna i Ålands nytt fredag. Men vi ska börja med att berätta att nu har en likvidator utsetts till Ålands Fastighets AB. Det blir Mariehamns tidigare stadsdirektör Arne Selander som får uppgiften. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att dess bolag Ålands Fastighets AB likvideras enligt det beslut som fattades på bolagsstämman den 10 juni 2026. Tidigare var Cecilia Jansson, vd för Alandia Forell, likvidator. Men sedan hon steg av har man saknat någon som har kunnat sköta uppdraget. Det har orsakat problem för Schibsteds som velat förhandla fram ett nytt hyresavtal för sin industrifastighet i Norrböle, då ett sådant måste förhandlas med just en likvidator. Finansminister Mats Perema, liberal, sa tidigare i veckan att han fört diskussioner med Schibsteds ägare och att man kommit överens om ett ramverk för en fortsättning på hyresavtalet, men att man behövde få en likvidator på plats innan avtalet kan undertecknas. Sandra Listerby, liberal, hoppas att lagtinget tar till sig lag- och kulturutskottets slutsatser om elhybridaffären. Som utskottets vice ordförande har hon lett granskningen som igår mynnade ut i ett meddelande till lagtinget. Utskottet ser inga skäl att granska frågan vidare.
1: Så långt som vi har kunnat se så har man inte begått ett tjänstebrott eller ett tjänstefel.
3: Som en del av granskningen beställde utskottet ett juridiskt utlåtande. Advokatbyrån pekar där på två frågor som kunde utredas närmare. Budgetfullmakten och uppsägningen av avtalet. Trots det anser utskottet att granskningen är färdig.
1: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i två omgångar. Så att till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd. Gällande uppsägningen av avtalet så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
3: Sandra Listerby understryker att utskottet har granskat lagligheten i besluten, inte om de var politiskt kloka. Men elhybridaffären är, trots lag- och kulturutskottets utlåtande, kanske inte färdiggranskad. Finans- och näringsutskottet ska nästa vecka diskutera om de vill titta närmare på frågan. Sandra Listerby hoppas att den kommande debatten i lagtinget ska handla om vad man kan lära sig av det förgångna.
1: Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här. Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
0: Det sa Sandra Listerby, vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Reporter var Felicia Bredenberg. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Elhandelslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med 1 november 2026. Men elräkningen som helhet höjs inte alls i samma grad. Vi hör Elhandelslagets vd David Karlsson.
4: Men prisnivån är lite högre än förra vintern för att det har varit väldigt höga marknadspriser. Vi har ingen val än att justera för detta och justera våra priser.
0: Så att om man förbrukar lika mycket som man gjorde förra vintern, den här vintern, då kommer det bli lite dyrare elräkning?
4: Ja, typ 10%, 10-15%. Märk väl gällande elenergin, totala elräkningen stiger ju inte så mycket. Vi gjorde en sänkning på elnätsavgiften på 8% här från 1 augusti. Den sänkningen så gör ju ganska mycket pengar också, så att slår man ihop de två så är det nog inte någon dramatisk skillnad den här vintern mot förra vintern. Så tittar man på det totalen över vintern så kanske det är bara 5% som elräkningen blir högre i kommande vinter.
0: Det är så Elhandelslagets vd David Karlsson som också säger att målsättningen är att sänka elenergipriset igen i vår. Från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matka Holtos leveranser på Åland. Det innebär att Matka Holtos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Vi har sedan tidigare samarbete med Matka Holto i riket och de vill ha ett heltäckande utdelningsnätverk som sträcker sig över hela landet, säger Johan Sundblom, vd för Åland Post. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matka Holto varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Matka Holto är en av Finlands ledande aktörer inom paket- och logistiktjänster. Den som haft ögonen på skaft har kunnat se att butiker som Jysk redan nu har börjat med att sälja granar, renar, snögubbar och tomtar. Pynt som hör julen till. Butikschefen hos Jysk, Mikael Lund, förklarar bakgrunden till det här.
5: När det än börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
6: Men känns det inte tidigt så börjar vi redan?
5: Jo, verkligen. Jag känns det alls bra i magen. Men när de säger att det är dags att börja så börjar man.
6: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar du?
5: Nej, nu är det hela koncern Jysk.
6: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
5: Nej. Efter lilla jul.
7: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
8: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt.
6: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
8: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
7: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
9: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute än nästan.
2: Det är ju ett helsike på ren svenska. Inte det är ju jul nu inte.
0: Det är så några av ålänningarna som Ålands radios reporter Johan Ågren pratade med då man har kunnat se att vissa butiker redan börjat sälja julpynt. Älgarna på Brändö är ovanligt närgångna just nu och flera invånare har haft besök av älgar i trädgården. Viktor Eriksson som är jaktledare i Brändö Björnholma älgjaktlag och ordförande i Brändö jaktvårdsförening förklarar att brunstperioden pågår och samtidigt letar älgarna efter sitt favoritgodis, fallfrukt från människors äppelträd. Det kan ju kännas lite otryggt om älgar rör sig nära där man bor. Om man inte vill ha dem nära huset är ett tips att plocka bort fallfrukt, säger Viktor Eriksson. Som ensam privatperson ska man inte försöka skrämma iväg en älg, säger Eriksson. Då är det bättre att gå bort från platsen, för det kan hända att brunstiga älgar är aggressiva.
10: Det är ju det som är också skillnaden, att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv. Och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt. Och då är de ju på riktigt farliga.
0: Men alla älgar är inte ilskna och att skjuta alla som tar sig in i trädgårdar är inget alternativ. Särskilt inte när älgstammen är svag. I vårt jaktlag har vi inte skjutit en älg på 7 år. Det märks att de blir mindre skygga när de inte jagas. De ser oss inte som ett så stort hot, säger Eriksson. Resenärer på Eckerölinjen kan få sällskap av ovanligt många hundar den här helgen. Den stora hundutställningen på Åland, Åland Dog Show, den 25-27 september lockar hundar och deras ägare att ta färjan. Enligt Rederiets marknadsföringsdirektör Maria Hellman Arnio har man redan i en månads tid informerat om utställningen på webbplatsen och med affischer ombord. Hundarna ska som vanligt vistas i de särskilda utrymmen som finns för dem på färjan. Men eftersom det är väldigt många hundar som väntas resa så kan övriga passagerare ändå behöva ha lite mer tålamod än vanligt, säger Hellman Arnio. Hon säger också att den som är allergisk genom förhandsinformationen har haft en möjlighet att välja en annan tidpunkt för sin resa. Så vädret. Resten av dagen väntas mulet uppehållsväder, cirka 13 grader och svag nordvästlig vind. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet imorgon också med någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med upp mot 16 grader. Sjövädret. Vind omkring nord. Först upp till 12 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden något igen. Lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
7: Tack för det, Malin. Vi kommer här framåt i programmet att höra mer om att butiker har börjat sälja julpynt och att Sandra Listerby hoppas på lärdomar av elhybridaffären. Mer om detta efter Avicii och Aloe Black med SOS.

0: inflytande. En möjlighet som infördes 2023. Det hör utskottets vice ordförande Sandra Listerby.
1: Det här går att jämföra lite grann med Sveriges konstitutionsutskott som har motsvarande funktion. I Finland ser det lite annorlunda ut. Där granskar man löpande lagligheten genom justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Anledningen till att vi lyfte det här från första början, det tog sin start i en debatt i lagtinget när man diskuterade den här frågan. Och ett väldigt stort stöd gavs för att lag- och kulturutskottet skulle utföra en granskning. Det här ska inte ses som en formell och regelrätt beställning från lagtinget, utan sedermera så väcktes frågan inom lag- och kulturutskottet att genomföra den här granskningen. Granskningen som sådan finns ju att ta del av i ett meddelande som idag ligger publicerat på lagtingets hemsida. Och där går vi också igenom vilka åtgärder vi har gjort och vilka beslut vi har granskat och tittat igenom. Vi har också genomfört en extern granskning genom en lokal advokatsbyrå. Och med de svar som vi har kunnat hitta så ser vi att det finns inga vidare frågor som vi tycker att vi behöver gräva vidare i, utan lag- och kulturutskottet anser att den granskning vi har gjort är fulländad på det här sättet.
2: Mycket kortfattat handlar elhybridaffären om ett avtal från 2019 om en ny färja och trafik till Föglö som regeringen Sjögren 1 tecknade. Efter regeringsskiftet sa regeringen Törnros upp avtalet, men både tings- och hovrätt slog fast att uppsägningen var ett avtalsbrott. Och till slut enades parterna om att landskapet skulle betala 11,9 miljoner euro. Som en del av sin granskning beställde lag- och kulturutskottet ett juridiskt utlåtande från advokatbyrån Karlsson Wingert som kostar 6 000 euro.
1: Jag skulle säga att det utlåtandet beställde vi ganska tidigt i processen. Det har varit levererat till lag- och kulturutskottet i ungefär 1,5 år. Så där var det väl det inledande arbetet som gjordes för att se ifall någon extern kunde identifiera andra punkter som behövde granskas djupare.
2: Advokatbyrån pekar ju ändå ut dels då budgetfullmakten och uppsägningen som frågor som kunde utredas närmare. Varför väljer utskottet att inte göra det?
1: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i 2 omgångar. Så att till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd gällande uppsägningen av avtalet, så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
2: Vad hade krävts för att ni skulle ha gått vidare med en fördjupad granskning?
1: Den frågan blir närmast hypotetisk eftersom vi inte har befunnit oss i den situationen. Så den blir lite spekulativ och från det avhåller jag mig från att svara.
2: Någonting som ju framkommer i det här utlåtandet, men som också har varit känt sedan tidigare, är ju att landskapsregeringen fick varningar om att uppsägningen skulle kunna leda till betydande skadestånd. Vad anser utskottet om att det ändå sades upp?
1: Utskottets uppdrag är ju i det här fallet helt fritt från politik. Vi har granskat lagligheten. Jag skulle också vilja understryka att av de medlemmar i utskottet så är det 2 stycken som inte har deltagit i den här utredningen. Det var tidigare lantråd och en tidigare minister. Och det är inte för att de uppfyller jäv i lagens mening, utan för att vi helt enkelt ville göra den här granskningen så opartiskt som möjligt. Därför har alla medlemmar som har deltagit i den här utredningen är nya medlemmar av lagtinget som inte var med, varken beställde den här färjan eller har deltagit i någon typ av uppsägning.
2: Ni har inga åsikter om huruvida det var kloka politiska beslut som fattades?
1: Som lag- och kulturutskottets vice ordförande som har lett den här utredningen, så har jag inga synpunkter i det här fallet.
2: Vad bör lagtinget ändå lära sig av den här affären? Jag tänker både

0: gällande budgetfullmakter men också ja, stora avtal?
1: Det här är ju en jätteintressant fråga och jag tror att det här är just det här hoppas jag att den kommande debatten i lagtinget ska kunna ge lite färdkost kring hur man kan arbeta vidare med de här för att inte hamna här igen. Det finns ju förslag till exempel från Moderaterna om att stora infrastrukturprojekt ska omfatta en viss storlek av lagtingets att få understöd då. Om det är rätt väg att gå, om det avhjälper, det hade kanske inte avhjälpt den här situationen ändå, men jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här. Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
0: När man följer den politiska debatten så brukar ju den här elhybriden tas upp med jämna mellanrum. Men det står ju också helt klart att de olika sidorna har olika uppfattningar om historiebeskrivningen och olika uppfattningar om vem som bär skulden för det som hände. Tror du att utskottets granskning kan sätta punkt för den här diskussionen?
1: Återigen, det är stor skillnad på det politiska i det här ärendet och lagligheten. Och jag tror att i en värld av politiker så kommer du inte att komma ifrån den politiska dimensionen, inte heller efter den här utredningen.
2: Sist där så hörde vi Sandra Listerby som är vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Hon intervjuades av Felicia Bredenberg.

0: Clamour for Glamour, Växjöbandet The Ark hörde vi. Bredvid sommarutförsäljningen hos Jysk finner man nu diverse olika typer av julpynt. Det är tomtar, snögubbar, renar, granar med mera. Jag fick prata med butikschefen Mikael Lund för att förstå bakgrunden till att man redan nu i september börjat att sälja julpynt.
1: Ja, hörde, det är nog så att det är tidigare varje år. Att man så, för när var i början på november för 6 år sedan så var folk lite så där att ja, nu redan. Och sen så var det i början på oktober. Och nu är vi inte ens inne i oktober. Så. Det är nog så att, som jag sa just åt dig före vi började här, då, att jag hade bekant på Ullared i helgen. Och där var ju helt full uppsatt träna jul, flera väggar och hyllor och allt så där. Så nu är det ju så att när det än börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
0: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
1: Jo, verkligen. Jag känns alls bra i magen inte, men. Men man måste. När de säger att det är dags att börja så börjar man. Det är så mycket att fundera på inte. Men nu är det ju för tidigt. Nu ser jag ju kunder det också. Att herregud, att vad är det här? Vi har ju en utförsäljning på sommar och här står julen. Det finns nog inte någon ledig tid där inte.
0: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu menar du?
1: Nej, nu är det hela koncern Jysk. Jysk, Finland, Sverige börjar samma tid.
0: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
1: Nej,
0: också?
1: Nej. Efter lilla jul. Kanske på lilla jul och sen dagen före julafton.
0: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Och när jag traskade runt bland andra butiker i närområdet så kunde man se att det börjat mycket smått även hos andra. Då så var det ljusslingor, grankransar och omslagspapper med snögubbar på. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
2: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt. Att var sak ska ha sin tid, helt enkelt.
0: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
2: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
0: Men har ni någonsin börjat att liksom julpynta redan i slutet av september?
2: Nej, aldrig.
0: Vad tycker du om den utvecklingen, att allting börjar gå liksom närmare och närmare sommaren egentligen?
2: Egentligen så tycker jag att det är lite fel. Man kommer liksom bort från själva traditionen. Då julen blir mindre och mindre värd om man ska hålla på hela hösten med den tycker jag.
0: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
3: Anders Westerlund, det är ju ett helsike på ren svenska.
0: Varför känner du så?
3: Ja, men det är ju så. Inte det är ju jul nu inte. Inte det väl att sälja snögubbar i september som är jul inte.
0: När ska man börja sälja julsaker då?
3: Ja, då, efter självständighetsdagen kanske.
0: Alltså även efter lilla jul?
3: Ja, då, det. Om en del är åt ena hållet så får man vara lite åt andra hållet då.
4: Det är galet. Det är galet.
0: Varför säger du så?
4: Jag vill ha julen helig, så det är ju de där veckorna som är närmast och inga. Så det är lite för tidigt nästan det där början av december.
5: Henrik Hellström heter jag. Det är ingenting som berör mig, för jag köper ett sånt. Det vi har så har vi. Köper inget nytt.
0: Men och börja julpynta redan i slutet av september?
5: Nej, för fan. Vi brukar börja. Vi tar granen just 2 dagar innan julafton.
0: Är det först liksom också 2 dagar innan julafton som du börjar att pynta?
5: Ja, då börjar vi.
0: Men för och så här, finstäd och göra knäck och pepparkakor och så, sker det också då?
5: Ja, det gör vi nog inte längre heller. Vi börjar närma oss 80, vet du så. Vi skiter i det, rent ut sagt.
6: Kristina heter jag. Ja, nu, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute den nästan. Tiden går fort och det är ju inte så långt till jul, men nu är det ju alldeles för tidigt.
7: Lukas Don.
8: Ja du, jag är ju pro-jul så att säga. Jag gillar ju julen. Men vi har ju just kommit in i höst, så lite tidigt för min del.
0: Men då, som en pro-julare, när ska man börja?
8: När det närmar sig december. Alltså.
0: liksom börja... Det är ju sent då om du är så för jul.
8: Jo, men som sagt, man gillar ju alla årstider på olika sätt. Så att när mörkret kommer på lite mer och advent kommer man ju in i och säkert påverkas man av allt runt om också förstås. Men jo, absolut kan man ju tänka tidigare om, men det är ju tjusning i allt också.
7: Björn Ekblom heter jag.
9: Anna-Lisa Ekblom.
7: Det tycker jag var lite tidigt.
9: Det var lite
7: ja, i min värld så är det nog någon månad för tidigt.
9: Första december ska
7: ja, det vara. Ja, men lilla jul har vi sista november, ja, så att det, då kan vi börja lite före. Det är november, är ganska lagom.
0: Men det låter som att ni är ganska traditionsbundna här, att det har liksom sina datum som det ska ske saker på.
7: Oberoende vad det är, så det ska inte vara alldeles för långt före det verkligen händer alltså. 4 till 6 veckor före saker och ting händer. Det är, om det sen är påsk eller jul eller någonting annat, så det är så det är lagom. Annars blir det för mycket av det goda.
0: Men om du skulle höra någon kassörska eller kassör säga god jul redan nu, hur skulle du känna då?
10: Titta så här.
0: Du spärrar upp ögonen som att personen skulle vara lite galen.
10: Jo, det skulle jag göra.
0: Om ni redan nu skulle stöta på någon som hälsade god jul efter att ni hade handlat.
7: Då skulle jag nog fundera på om det var något fel någonstans.
10: Jag har sagt god jul åt dem.
0: Hade du det?
10: Jo, men det ska man ska, det måste man väl göra då. Vill de handla så det är liksom deras...
0: Man kan ju titta på dem som att de är lite tokiga. Det är ju 15 grader ute.
10: Man får väl vara lite tokig då. Man måste vara lite artig ändå.
6: Ja, då måste ju vara ett skämt. Eller hur?
8: Ja, det skulle vara en rolig kassörska i och för sig. Jag brukar ju nog säkert vara trevlig nog att svara tillbaka. Men jag vet inte om det är lite tidigt för att säga god jul ändå.
0: Så du hade inte svarat med samma?
8: Jag hade säkert kunnat reagera så, men jag tror att jag blir lite tagen av frågan redan nu i september.
0: Sist hörde du Lukas Donners tankar om att butiker redan nu börjat sälja julgrejer. Det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit programledare, jag heter Johan Ågren, producent Fredrik Sonck. Nu så blir det Ekot.
11: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slut citat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
12: Единая Россия набрала 57,83%.
13: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
11: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1,92 kr under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
14: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio. Nya förutsättningar för den åländska hemservicen och nya anvisningar från landskapsregeringen ligger bakom tolkningen från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM som både Ålandstidningen och Nya Åland har rapporterat om. En tolkning som innebär att det privata företaget Enjoy Åland som sköter om KSTs hemservice inte får hjälpa klienterna med sjukvårdsuppgifter. Något som i sin tur gjort att flera klienter har hamnat i kläm. Du hör Peter Holm, myndighetschef vid OMHM.
15: Ja, först och främst vill jag säga att det är olyckligt att klienter har hamnat i kläm. Jag hoppas att alla ska kunna bidra till att vi kan få en lösning på de situationer som har uppstått.
16: De klienter som tidigare har fått hjälp med sina mediciner eller injektioner, blodtrycks- och blodsockermätning via hemservicen får nu förlita sig på att även OHS-personal kommer till undsättning. Det är inte alltid möjligt. Nya Åland uppmärksammar ett fall där föräldrar till ett diabetessjukt barn uppmanas att lämna in barnet på ett boende för funktionshindrade för att få den avlastning nattetid som tidigare har lösts genom hemservice. Det är en lösningsmodell som det enligt Peter Holm inte har funnits anledning att göra en lagtolkning av tidigare, så han vill inte beskriva det som en ny tolkning utan snarare en första tolkning av OMHM som tillsynsmyndighet i rådgivande syfte. Och det är framförallt två omständigheter som har ändrats på senare tid som han har fastnat för.
15: Om vi ser det ur KSTs perspektiv så de underleverantörer som de har haft avtal med förut tidigare och så deras tillstånd har sett annorlunda ut. De har haft tillstånd att få bedriva privata hälso- och sjukvårdstjänster. Så det har de tidigare leverantörerna haft tillstånd för. Förutom att också få bedriva privat socialvård, ge den typen av tjänster. Den nya leverantören som KST har tecknat avtal med nu då, så har inget tillstånd för privata hälso- och sjukvårdstjänster utan de får förmedla tjänster inom socialvården. Så det är den ena aspekten i de här nya omständigheterna som vi har framför oss just nu då. Den andra förändringen, så det kan man se ur både KSTs perspektiv och OHS perspektiv, och det handlar om hälso- och sjukvårdsuppgifter och närmare bestämt att få ge medicin från dosett då, läkemedelshantering, där landskapsregeringen i oktober 2025 i sina anvisningar skriver att kortfattat uttryckt att läkemedelshantering är en hälso- och sjukvårdsuppgift. Det betyder i praktiken att det är enbart att det för att man ska få ge medicin till en klient så måste man vara antingen då utbildad personal inom hälso- och sjukvård eller så behöver det finnas en delegering från OHS till den personalen då, att den får ge medicin till patienten då, eller klienten.
16: Både i landskapslagen om hälso- och sjukvård och i landskapslagen om socialvård står det att de vårdåtgärder som kommunens hemservicepersonal får utföra förutsätter att den anställda personen inom kommunens hemservice fått åtgärden delegerad till sig av en ansvarig läkare vid Ålands hälso- och sjukvård. I socialvårdslagen står också att kommunen ska ingå ett samverkansavtal med Ålands hälso- och sjukvård när det kommer till samarbetet kring hemservice och hemsjukvård. Det är ett lagkrav och det här samverkansavtalet finns. Men det räcker inte för att komma runt det här problemet, menar Peter Holm. Det enklaste sättet att komma vidare enligt honom är att OHS tecknar ett leverantörsavtal direkt med Enjoy Åland.
15: OHS tar ansvar för hälso- och sjukvårdsuppgifterna, för det är enligt OHS-lagen deras ansvar att se till att de sköts på ett lagenligt sätt. Och vad har OHS för verktyg för att ta hjälp av utomstående? Jo, de kan teckna underleverantörsavtal och de kan skriva delegeringar. Så med hjälp av de verktygen ska man kunna få en lösning på plats så att klienterna får de hjälp med alla de uppgifter som personen som besöker klienten ska utföra då.
16: Så den allra enklaste lösningen för de här KST-klienterna som nu har hamnat i kläm, det är alltså att OHS upprättar ett leverantörsavtal med NJA i Åland här nu då, och står för kostnaderna också då?
15: Kostnaderna, det är en aspekt som OMHM inte har någon åsikt kring. Däremot så har OMHM förståelse för att det ekonomiska kan vara en liksom försvårande faktor i den här situationen som har uppstått. Det har OMHM absolut förståelse för. Men det viktiga är ändå att de, när OHS och KST går vidare nu, så det är att de verkställer sådana upplägg som är lagenliga, där de har lagstöd.
16: Men lagstiftningen är inte helt entydig, det säger ju OHS chefsöverläkare Peter Nieminen i Nya Åland idag. Kan er tolkning av lagen här ifrågasättas, eller vad tänker du att han menar?
15: Ja, Peter Nieminen och OHS har all rätt att ifrågasätta vår tolkning. Samtidigt så är det så att i slutändan så är det OHS som är ansvariga för att ordna deras verksamhet på ett lagenligt sätt. Och detsamma gäller för KST också. Och det ska vara patientsäkert och det ska vara förenligt med den enskildes rätt till god vård. God vård och omsorg.
16: Jag tänker att det är ju det viktigaste för klienterna också. De bryr sig väl egentligen inte om vem som står för notan. Behöver de en hjälp som de har rätt att få, så vill de ju bara kunna ta emot den här nu då. Och så har man ju kunnat göra här tidigare med de tidigare leverantörerna. Men nu är det plötsligt inte möjligt. Och någon måste ju ha betalat för det tidigare. Vad är skillnaden? Kan du sätta fingret på det?
15: Vem som har betalat för det tidigare och hur det kommer att bli nu, det är svårt, som sagt, det är svårt för mig att uttala mig om det. Men däremot, återigen, jag förstår att det ekonomiska är någonting som både KST och OHS behöver beakta när de utformar sitt upplägg då.
16: Men enligt dig så skulle det vara ganska lätt att lösa då, rent juridiskt hållbart här nu då. Det krävs bara ett avtal.
15: Ett avtal och att OHS beskriver vilka uppgifter som underleverantören ska sköta. Sen behöver sånt här innehålla, det behöver också framgå att klienterna till den del de får hälso- och sjukvårdsuppgifter fortfarande är OHS ansvar. Det är OHS ansvar som det är OHS som är ansvariga om en klient får hälso- och sjukvårdstjänster, om någonting till exempel går fel i den situationen, så är OHS ansvariga. Så det är mycket som behöver regleras genom det där avtalet. Men det är en väg framåt som vi har presenterat för KST och för OHS. Det finns vägar framåt som vi har presenterat för OHS och för KST, och de för säkert en hel del interna diskussioner, kan jag tänka mig, kring hur de ska lösa det här på ett bra sätt så att klienterna inte hamnar i kläm.
16: Ja, det är ju den korta bilden, de behöver hitta en lösning ganska snabbt här för att inte klienter ska bli drabbade. Men den längre horisonten då, är det en lag vi kan leva med det här, eller behövs det någon form av lagändring, eller vad är din bild här?
15: Ja, det verkar ju som att det finns oklarheter och att det skulle kunna vara på sin plats med att se över lagstiftningen och eventuellt göra vissa lagändringar. Och det är väl två exempel som verkar särskilt intressanta eller akuta, och det är ju att man klargör det här med läkemedelshanteringen. Sen den andra, så det är OHS-lagen att förtydliga det här med delegeringar. Det skulle säkert också underlätta om man kunde tydligare beskriva hur delegeringarna ska skötas, så att det också kan delegeras till andra än kommunalt anställda då.
0: Mm.
15: Rent mer specifikt. Så jo, det kan nog vara på sin plats med att se över lagstiftningen.
14: Det sa Peter Holm, myndighetschef vid OMHM. Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Stök och skadegörelse i Mariehamn har blivit ett allt större problem den sista tiden. Mariehamns stad har nu ordnat möten med flera butiker och föreningar samt polisen och fältarna för att diskutera åtgärder. Vi hör platsutvecklare Therese Flöjt.
1: Verksamheterna i centrum som var på plats, de säger att de har ju själva liksom gjort vissa åtgärder, alltså typ plockat bort saker som skulle vara lätt att sparka runt eller förstöra eller så. Så genom att de har i ordning ställt runt sig så har man, ser man nog en minskning vad gäller skadegörelse. Däremot så är det fruktansvärt tråkigt att höra att snatterierna är så utbredda. Det är snatterier av stort och smått skulle jag nästan påstå. Och det här verkar också gå över både om vi kallar det för samhällsklasser och åldrar. Så jo, ungdomarna triggar väl varandra och gör mycket. Men även bland vuxna verkar snatteri vara på något vis, ja, inte okej kanske, men att man drar sig inte för det. Så vi hade ett ganska långt resonemang kring att hur, vad är det som händer och hur förstår man inte längre att det här är olagligt. Så vi pratar mycket om att man behöver göra polisanmälningar och så. Men om vi lämnar absoluta stadskärnan så kan vi se att skadegörelse har varit på sådana platser där man då kanske inte har medvetet försökt ta bort möjligheten att skadegöra. Där är det mycket skadegörelse trots, tyvärr. Ett exempel från småbåtshamnen vid Lilla Holmen, där Mariehamns hamn, alltså stadens hamnbolag, hyr ut båtplatser, och där man har fått många som vill lämna sin plats nu för att man märker att båtarna är utsatta för nedsmutsning, nedskräpning och förstörelse. Vi har VHA där stolar slås sönder. Vi har konstgräsplaner där man kör med elsparkcykel eller cykel, vilket kan lämna spår. Man lämnar eller slänger sina tomburkar och sånt ganska, ja, vårdslöst runt om sig. Så den typen av skadegörelse ser vi. Och en annan sak som många verksamheter, både i centrum men också runt om, pratar om, det är ju framförande av lätta fordon till vansinnes hastigheter. Det var ju också i somras föräldrar som berättade om hur det hade varit väldigt nära en farlig olycka. Så vi ser olika saker, alltså snatteri, förstörelse, trafik, ökat alkoholbruk eller konsumtion verkar det vara också. Så det är någonting nu som är på väg åt en tråkig riktning. Sen vill jag ändå säga att det som vi tyckte att kändes positivt på mötet var att våra ungdomsgårdar, alltså både stadens egna, Unkan, men också den som drivs av ideellt via MUG, har haft väldigt bra besöksantal. Så när vi vet att det finns ungdomar som söker sig till bra sammanhang och trivs, liksom har nytta av den vuxen närvaro som finns där på ungdomsgården, men tyvärr så är ju inte alla där då, utan en del väljer att göra andra saker.
2: Det säger Therese Flöjt. Men vad tror hon då att orsaken kan vara till att det blir mer oreda och oordning på stan?
1: Vad är det som sociala medier kanske uppmuntrar till, triggar till, man utmanas, man ska testa gränser? Vad är det i vuxenvärlden som gör att ungdomar tror att man får bete sig dåligt? Alltså vilken ton har vi vuxna till varandra? Krig och oro ute i världen, vad gör det åt ungdomars sätt att tänka? Alltså, vi hade nästan till filosofiska diskussioner på det här mötet, för att vi har svårt att hitta kärnan och hur kommer man åt det här stora problemet? För det börjar ju då, som du säger, verka som ett större samhällsproblem. Och tyvärr då så kan man kanske fundera över den vuxnas roll. Barn av idag är otroligt medvetna om sina rättigheter. Men håller vi vuxna på att glömma bort våra rättigheter och kanske då våra skyldigheter att faktiskt ha regelverk, att våga säga till sina barn någonting om hur man ska uppträda, hur man ska uppföra sig. Vad är det för konsekvenser till ungdomarna om de inte beter sig? Man hade känslan då från en del av butikerna till exempel att när man då tar in vårdnadshavare tillsammans med barnen och pratar om snatteriet och man kanske till och med vill ha betalt för det som har tagits, så betalar föräldern och sen verkar det inte hända någonting mer. Gränssättning och regler, det kan vara obekvämt för den vuxna att sätta den, men det kan vara direkt kontraproduktivt att inte sätta krav och regler för sina barn.
2: Men i det här skedet då, finns det några tankar kring konkreta åtgärder?
1: Som jag var inne på så har vi ju redan ett rätt så stort och brett utbud av fritidsaktiviteter. Vi har förstås diskuterat, finns det någonting mer man kan göra kring det? Men det svåra är ju att nå dem som kanske lockas mer av någon annan typ av verksamhet. Alltså att få, så att i nuläget har vi inte pratat desto mer om att nu ska vi ha flera sådana och sådana grupper och samlingar eller så, utan mera var finns det övervakningskameror? Polisen kan övervaka allmänna ytor medan verksamheterna kan ha egen kameraövervakning, och många har ju det redan. Kan vi göra någonting med belysningen? Det kommer vi att titta på senare här. Det behöver vi överväga och fundera över mer. Kan man, under en period så hade ju flera butiker gått ihop och delade på väktarkostnader till exempel. Så det är ju en fortsatt sån, det här kan man ju göra igen. Det har gått så långt nere i Västerhamn att man faktiskt pratar lite om att behöver vi stänga den parkeringen? För där är det väldigt många motorburna ungdomar som spelar hög musik och stör boende i området. Ja, är det så att man kanske till och med måste stänga av vissa områden? Kan vi skydda VHA på ett bättre sätt? Det uppstår ju kostnader varje gång man måste laga en stol där på läktaren till exempel. Så en konkret sak som vi både då har tagit beslut om inom stan, men som vi också pratar om i den här i samarbete med butikerna, är ju just det här, fortsätt polisanmäl. Ibland kan man kanske tycka att nu har vi polisanmält så mycket, men vad händer egentligen? Men för polisen är det också väldigt viktigt att veta vad som händer och sker, för att också kunna fundera på resursering och annat. Så att uppmaningen är ju nog är det någonting som har skadats eller stulits eller annat som hör till det där illegala, så då ska man meddela det till polisen.
0: Det sa platsutvecklare Therese Flöjt. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Idag inleds det 39:e skärgårdskvinnoseminariet på Kökar och det pågår under hela veckoslutet med temat kulturens betydelse för trivsel, välbefinnande och bobarhet i skärgården. Och först ut bland föreläsarna är biologen Katja Bonvier som är koordinator för skärgårdshavets UNESCO biosfärområde. Och hon ska tala under rubriken biosfärområdet med inriktning på kultur. Vi testar igen. Jag säger god morgon och välkommen med i programmet, Katja.
1: Tack, nu är jag med.
0: Härligt att ha dig med, hör du. Katja, du jobbar med skärgårdshavets biosfärområde. Vad är det för någonting? Vad innebär det?
1: Jo, bra fråga. Det säger ju inte så mycket i namnet i sig, har jag lärt mig här under åren. Det vill säga, UNESCO känner ju kanske flera till, men just biosfärområdena är inte så bekanta. Det vill säga, det är ett UNESCO-program som egentligen fokuserar på hållbarhet och jobba med hållbar utveckling, hållbar framtid och det där. Man kan bli utnämnd i ett biosfärområde efter att man har gått igenom en ansökningsprocess. Och sen när man har fått den här statusen som ett UNESCO-biosfärområde så räcker det inte. Man kan inte bara vara glad och nöjd över sin status, utan man ska också jobba då. Och det är genom samverkan. Idén är att vi tillsammans, man behöver med människan i att värna om både natur och kultur på området. Det är ofta områden som är jätteunika och har mycket höga naturvärden som fått den här utnämningen. Och då ska man då jobba för det tillsammans. Att det utgående från människan och att höja kapacitet och kunskap och stärka människors egen handlingskraft att vara med och verka för en hållbar framtid.
0: Okej. Och ditt jobb då, vad går det ut på som koordinator för det här?
1: Mitt jobb sen som koordinator, vi har ofta ganska små organisationer för de här biosfärområdena. Det vill säga, det finns ett helt jättestort globalt nätverk av nästan 800 biosfärområden och alla fungerar på ett mycket olika sätt, nästan säkert lika många sätt som det finns biosfärområden. Och det beror ju lite på resurserna. Och det där. Och jag som koordinator har som roll att framförallt vara kanske den spindeln i nätet, hjälpa till att aktörer möts och idéer hittar varandra och vi får igång, delvis kanske med hjälp av projekt. Det kan gälla att starta projekt eller hjälpa någon organisation att komma igång eller få in idéer från lokalsamhälle i sådana projekt som är på väg att komma igång. Så det är liksom en sån här roll att vara lyhörd både lokalt och vad som är på gång i större skala, kanske regionalt, och få in de här idéerna lokalt som finns lokalt kring det där hållbarhet eller sen kunskapsdelande. Att vi ordnar mycket seminarier och tillställningar där människor möts och både vetenskaplig kunskap men också den här erfarenhetsbaserade, den här som människor har lokalt kommer ut och delas och diskuteras mellan människor.
0: Precis. Hur många biosfärområden finns det, hör du?
1: Jag skulle säga att det skulle vara 784, nu kanske jag lite missar med något.
0: Det är ändå en hel del.
1: Det är nära 800, ja. Och i cirka 100, dryga 140 länder.
0: Okej.
1: Så det är många länder och årligen ansöker nya områden om att bli. Man önskar att initiativet ska komma så där lokalt från att man är med och lokalsamhället engagerat. Och det där, och årligen godkänns nya biosfärområden och även nya länder. Och det finns till och med biosfärområden som en hel stat, en liten stat har ansökt om att bli. Så det kan vara ganska varierande storlekar på dem också.
0: Just det. Idag då ska du föreläsa på Kökar under rubriken biosfärområdet med inriktning på kultur. Berätta lite, vad kommer din föreläsning att handla om?
1: Ja, det är roligt att tala från det perspektivet också, för att kulturen är ändå en jättecentral del. Jag kommer ju nog att förstås öppna upp, just som du frågar också, så är det inte alltid det så bekant vad ett biosfärområde är och hur det fungerar. Men just den här kulturens roll i och med att vi jobbar med människor och människan är i fokus i det här programmet som då heter Människan och biosfären, så det där tänker jag att kulturen har liksom både i verksamheten i och med att vi vill värna om kultur och traditioner och så här, men också för att skapa gemenskap och för att man ska känna en så här meningsfull, att det är meningsfullt att delta. Den här känslan av tillhörighet, att jag är med och jag har en roll. Så det här kulturen är en jättestor inverkan.
0: Hur stor skulle du säga?
1: Men jag ska säga att det har jättestor. Alltså det är liksom, om vi talar om kulturell identitet, att man identifierar sig med ett område, man identifierar sig med vissa sorts vardagliga sysslor eller leverimang eller något. Någonting som man är van, någon kunskap, någon talang man är van, har lärt sig från generationer bakifrån. Så det, man identifierar sig dels till den här gemenskapen, till de människorna som finns med i den här gemenskapen. Antingen bor på samma område eller kanske håller på med, sysslar med samma saker. Och det här gör att man kanske liksom mer engagerad och mer brinner för att vara med och göra en skillnad. Kanske värna om just det eller om någonting med anknytning till det. Så vi jobbar ju mycket nog just med liksom, vi har ett program som heter Biosfärambassadörer, att vi involverar människor i verksamheten genom att först man går en liten utbildning där man får en insikt om vad det händer i området och vad de här hållbarhetsfrågorna kan handla om, men också att hitta sin egen roll, att vad skulle jag vara engagerad, vad får mig att bli ivrig, var har jag kunskaper, var har jag nätverk, och det handlar ofta mycket om förstås en sån här kulturell identitet.
0: Mm. Hur många sådana här ambassadörer finns det?
1: Ambassadörer har vi dryga 70 med i verksamheten.
0: Och den här utbildningen du pratar om, hur lång är den?
1: Det brukar handla om 5 kurstillfällen och de sprider vi ut lite. Det kan gå på ett halvt år, men vi sprider ut dem lite för det ska vara lätt att delta fast man har arbete och annat i sin vardag som fyller dagarna. Så att vi har 5 kurstillfällen utspritt över ett halvt år ungefär.
0: Intressant. Yeah. Hör du, Katja, när man pratar om samhällsutvecklingen i skärgården så har det ju en tendens, eller diskussionen har en tendens att ofta handla om kanske besvärliga kommunikationer och sen den ogynnsamma demografiska utvecklingen. Kan, eller vad kan ett biosfärområdes perspektiv bidra med i de diskussionerna? Vad tror du?
1: Jag skulle säga att om man talar just biosfärområdets perspektiv eller biosfärperspektiv, att vad den handlar om så är det viktigt att se liksom på helheter. Och det är väl det som ganska mycket biosfärområde handlar om, att kunna se från olika vinklingar, att kunna sätta på sig de här olika glasögonen, att se det både från ekologiskt men samtidigt från lokalekonomiskt eller socialt, kulturell, sånt som är viktigt för människan och samhället. Så den här helhetsbilden, ofta när vi planerar, vi kan ju bidra via biosfärområdet, fungera som en sån plattform där man möts kring frågor. Vi brukar säga att det är en neutral plattform som egentligen biosfärområdena är människornas program, de människor som bor på området. Så vi önskar att alla känner ett delat ägandeskap i det, och då handlar det om att kunna ge den här neutrala plattformen där man ser från olika vinklingar, diskuterar saker, och det är nog kanske ett sådär perspektivmässigt. Sen tänker jag att det beror lite på resurser, att vilka frågor man prioriterar och var man är med. Men i nästan allt vad vi gör just i skärgården, just i vårt område, så är ju det här med demografi också jätteviktigt. Att vi tar i beaktande just precis den frågan som är så viktig, att hur man håller skärgården livskraftig och bebodd. Och hur kan vi via den verksamhet som vi är med i alltid också se den vinklingen. Skapa arbetsplatser. Vi har jättemycket pedagogisk verksamhet och tillsammans med barn och unga olika sorts verksamhet också för att tänka att det ska vara attraktivt att komma tillbaka och jobba med intressanta frågor i området som äldre.
0: Mm. Vad hoppas du på att deltagarna från det här seminariet ska ta med sig från din föreläsning som du håller idag?
1: Men det är en bra fråga. Ja. Det, alltså det är ju helt fantastiskt det här skärgårdskvinnonätverket. Jag tänker att där finns ju jättemycket av just den här intressanta, att man har kunnat återkomma och liksom ordna. Det finns den här gemenskapskänslan mellan kvinnor i olika skärgårdsområden, i olika åldrar och helt, kanske olika kulturer på sätt och vis, för att var man har vuxit upp och länder och platser påverkar. Men ändå finns det så många gemensamma nämnare. Så jag tänker kanske redan en liksom diskussioner och tankar kring det och vad som får en att engagera, hur man kan faktiskt hålla i liv någonting sånt här, så tror jag att den här min föreläsning säkert också stärker och hämtar in nya tankar. Men sen samtidigt så överlag bara att berätta om vad ett biosfärområde är och vad det finns för potential om man jobbar med sånt.
0: Det sa biologen Katja Bonnevier som är koordinator för Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: här är Ålands nytt. Nu har en likvidator utsetts till Ålands Fastighets AB. Det blir Mariehamns tidigare stadsdirektör Arne Selander som får uppgiften. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att dess bolag Ålands Fastighets AB likvideras enligt det beslut som fattades på bolagsstämman den 10 juni 2026. Tidigare var Cecilia Jansson, nu vd för Alandia Forell, likvidator. Men sedan hon steg av har man saknat någon som kunnat sköta uppdraget. Det har orsakat problem för Schibsters som velat förhandla fram ett nytt hyresavtal för sin industrifastighet i Norrböle. Då ett sånt måste förhandlas med just en likvidator. Finansminister Mats Perema, liberal, sa tidigare i veckan att han fört diskussioner med Schibsters ägare och att man kommit överens om ett ramverk för en fortsättning på hyresavtalet, men att man behövde få en likvidator på plats innan avtalet kan undertecknas. Sandra Listerby, liberal, hoppas att lagtinget tar till sig lag- och kulturutskottets slutsatser om elhybridaffären. Som utskottets vice ordförande har hon lett granskningen som igår mynnade ut i ett meddelande till lagtinget. Utskottet ser inga skäl att granska frågan vidare.
1: Så långt som vi har kunnat se så har man inte begått ett tjänstebrott eller ett tjänstefel.
2: Sandra Listerby understryker att utskottet har granskat lagligheten i besluten, inte om de var politiskt kloka. Men elhybridaffären är, trots lag- och kulturutskottets utlåtande, kanske inte färdiggranskad. Finans- och näringsutskottet ska nästa vecka diskutera om de vill titta närmare på frågan. Sandra Listerby hoppas att den kommande debatten i lagtinget ska handla om vad man kan lära sig av det förgångna.
1: Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här, även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
0: Det sa Sandra Listerby, vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Reporter var Felicia Bredenberg. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Elhandelslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med 1 november 2026. Men elräkningen som helhet höjs inte alls i samma grad. Vi hör elhandelslagets vd David Karlsson.
3: Tittar man på det totalen över vintern så kanske det är bara 5% som elräkningen blir högre i kommande vinter.
0: Det sa elhandelslagets vd David Karlsson som också säger att målsättningen är att sänka elenergipriset igen i vår. Från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matkaholtos leveranser på Åland. Det innebär att Matkaholtos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matkaholtos varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Den som haft ögonen på skaft har kunnat se att butiker som Jysk redan nu har börjat med att sälja granar, renar, snögubbar och tomtar. Pynt som hör julen till. Butikschefen hos Jysk, Mikael Lund, förklarar bakgrunden till det här.
4: När det än börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
5: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
4: Jo, verkligen. Jag känns det alls bra i magen. Men när de säger att det är dags att börja så börjar man.
5: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar vi?
4: Nej, nu är det hela koncern Jysk.
5: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
4: Nej. Efter lilla jul.
5: Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
6: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute den nästan.
7: Det är ju ett helsike på ren svenska. Inte det är ju jul nu inte.
0: Det är så några av ålänningarna som Ålands radios reporter Johan Ågren pratade med då man har kunnat se att vissa butiker redan börjat sälja julpynt. Så vädret. Resten av dagen väntas mulet uppehållsväder, cirka 13 grader och svag nordvästlig vind. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet imorgon också med någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med upp mot 16 grader. Sjövädret. Vind omkring nord, först upp till 12 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden något igen. Lokalt regn, annars god sikt.
8: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
9: Att känna sig bekräftad och sedd är ett djupt mänskligt behov. Men hur ska vi föräldrar uppmuntra och berömma våra barn för att verkligen få deras självkänsla att växa och gro? Välkommen till Fatta familjen som idag ska fördjupa sig i detta spännande ämne, och det kommer vi att göra tillsammans med psykoterapeut Malin Lindholm och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej på er!
10: Halloj!
11: Hej Patti!
9: Är vi överens om att bekräftelse är ett djupt mänskligt behov?
11: Ja, tänk om jag hade sagt nej nu.
9: Vad jobbigt det ska bli. Ja. Men jag har ändå förstått att det är lite viktigt det här med hur vi ger våra barn beröm. Kan ni ge exempel på beröm som kanske snarare hjälper än hjälper?
10: Jag vill börja med att backa och prata om syftet med beröm. Mm. För att kunna svara på din fråga.
9: Ja.
10: Lite förenklat så tänker jag att vi föräldrar, vi berömmer våra barn av tre olika anledningar skulle man kunna säga. Vi berömmer våra barn för att barnet ska känna sig kompetent. Vi vill liksom stärka barnet. Sen berömmer vi också barn för att vi vill uttrycka kärlek, närhet, tacksamhet kanske. Så då gör vi det för att stärka relationen. Och sen slutligen så finns det också en del föräldrar som berömmer mer i syfte att kontrollera och styra, att styra barnet. Och den här typen av beröm värjer sig barn emot, för de märker att de är utsatta för någon sorts liksom manipulation. Och det här kontrollerande berömmet, det har ofta en värderande ton. Bra gjort, du är så duktig, nu gjorde du precis som jag sa, bra! Och då finns det faktiskt forskning som har tittat på den här typen av beröm och som har visat att den har... För det första så har den en negativ effekt på barnets upplevelse av självbestämmande. Och barn gillar att bestämma själva, eller hur? Så när de upplever att de är utsatta för den här typen av beröm så värjer de sig. Det väcker motstånd och ibland till och med uppror. Sen har forskningen också visat att den här typen av beröm inte, som man kanske skulle kunna tänka sig, har någon positiv effekt på upplevelsen av kompetens. Utan det finns ingen effekt på upplevelsen av kompetens hos ett barn som får den här typen av beröm. Och det beror på att den här typen av beröm innehåller ju faktiskt ingen information. Vad fint du har gjort här i köket. Det berättar bara vad jag tycker. Det är ett subjektivt uttalande. Mm. Om jag istället säger, nu kommer jag till svaret på din fråga. Mm. Tack för att du har torkat bordet med en fuktig trasa. Nu försvann de kladdiga märkena. Det är en typ av beröm och uppskattning som faktiskt innehåller information som barnet kan göra någonting med. Och det har visat sig att den typen av beröm kan påverka upplevelsen av att jag är kompetent, jag kan. Så ett långt svar på din fråga.
9: Och tänker du, Malin?
11: Ja, men jag håller ju med. Men också att koppla på sin egen känsla i det här. Vad glad jag blir att du har torkat det här bordet med... Du har underlättat min dag och så menar det genuint. Men också uppmuntran, bekräftelse i det här. Jag är så glad att jag fick komma hit idag, Patti, och hänga med dig. Det gör hela min dag. Det känns så fint. Mm. En uppmuntran, bekräftelse i din och min relation och vad det gör med mig.
9: Ja.
11: Då är vi inne i något viktigt.
9: Och jag har ingen aning om jag slarvar i mitt eget föräldraskap. Alltså jag kan vara lite kluven till det. När det kopplat till mina barns skolgång så håller jag väldigt, väldigt låg profil kopplat till deras prestationer. Och det har med min egen uppväxt att göra, för att där hyllades just skolprestationer. Men när det kommer till idrott, till exempel, den ena gillar väldigt mycket att bada, den andra älskar fotboll, jag är dessutom tränare. Då kan jag till exempel efter en match säga till min dotter att ditt spelöga på fotbollsplan, det alltså börjar närma sig världsklass. Till den andra, om vi åker iväg till badhuset, hon älskar att dyka, då kan jag säga att du dyker ju förmodligen grymmare än en säl. Förstår ni? Alltså jag blir så prestationsinriktad. Är det rätt eller fel?
11: När jag tänker i det här, i den känslan som du är då. Du är ju så stolt och du är så glad och så säger du de här uppmuntrande orden. Så du bara liksom affektsmittar ju dem med det här. Du dyker som en säl. Du beskriver också det här, vilket öga du har för spelet.
9: Mm.
11: Så att det känns, det landar ju in gott. Det är ju inte ytligt eller manipulativt på något sätt, utan du säger det genuint, med kärlek och stolthet.
9: Underbart, jag ska fortsätta med det.
11: Jag tycker absolut.
10: Mm. Alltså jag tänker, det är ju ingen fara att berömma. Det är ju ingen fara att säga vad bra, vad fint, vad duktig. Vi skadar inte våra ungar. Det som är viktigt är ju att vi också gör det andra. Nämligen ge dem positiv och villkorslös uppskattning. Sånt som inte handlar om vad de gör. Mm. Jag älskar dig. Varje gång jag ser dig blir jag alldeles varm i hjärtat. Mm. Ja, men precis. Det är så fantastiskt att just du promenerar omkring på den här jorden. Den typen av beröm.
11: Ja.
9: Och Petra, du tittade faktiskt på mig när du sa vad fantastiskt att just du går här på jorden. Jag blev så glad och varm i hjärtat, ja, måste jag få säga. Hörni, Fatta familjen, programmet där vi alla lär oss nya saker hela tiden. Och vill du också som lyssnar få nya perspektiv, nya infallsvinklar på ditt föräldraskap, då är det bara att dra iväg ett mejl till oss till fattafamiljen@ur.se.
12: Fatta familjen.
9: Mailen som jag har framför mig är inskickat av signaturen småbarnsförälder och så här står det. Hej, jag har en 2-årig son och som småbarnsförälder tänker jag mycket på hur jag kan bädda för att stärka min sons självkänsla inför framtiden. Istället för att berömma prestationer vill jag hjälpa honom att själv känna vad som är bra, men hur ska man tänka med ett så litet barn? Vad är egentligen ett bra sätt att ge beröm på? Är det okej att säga vad duktig du är eller vad fint emellanåt, eller hur påverkar den typen av kommentarer i det långa loppet? Vad är annars bra sätt att säga det på till ett barn i den här åldern? Ja, kan man till exempel då säga vad duktig du är älskling om han går eller hon och slänger bananskal i soporna, eller vad fint lilla gubben när han har byggt kanske ett torn av klossar?
10: Ja, såklart man kan säga, och det är helt okej, tänker jag. Och samtidigt så tänker jag att det förmodligen är mer hjälpsamt för både barnet och mamman om hon istället säger tack för att du la bananskalet i soporna, nu blev det rent här på bordet. Det här är ju mer, det ger information till barnet. Om mamma, han lär sig någonting om sin mamma och vad hon uppskattar. Mamma gillar när det är rent på bordet och bananskalet ska ligga i soporna. Om hon istället säger, vad duktig du var som la bananskalet i soporna. Vad var det som var duktigt med det? Att han orkade bära bananskalet, att han hittas till soptunnan. Alltså det är mer hjälpsamt för barnet om vi berättar vad de gjorde och varför vi uppskattar det. Och jag tänker också på att vi vuxna, när jag möter vuxna så säger de alltid, åh, jag vill hjälpa mitt barn att utveckla empati. Alltså vi vuxna vill att barn ska förstå andra människors behov. Och så vill vi att de ska ta hänsyn till det. Och då tänker jag att vi hjälper barnen väldigt mycket om vi berättar om våra behov. Och det gör vi inte om vi säger, vad duktig du var som la bananskalet i soptunnan. Det säger ju ingenting, men om jag säger att, ja, som jag sa tidigare, då förstår ju barnet någonting och lär sig någonting.
9: Det här är så bra. Det här är så bra. För det är så lätt att man som förälder säger, åh, vilken fin teckning, men lilla gumman. Vad tänker du kring det?
10: Har du gjort en teckning till? Kom och berätta för mig om teckningen. Vad är det du har gjort? Det är en luftballong. Det är du och jag, mamma. Vart ska vi åka? Vi ska åka till Italien. Vad ska vi göra där? Och sen, du, det står någon kvar här på marken. Men det, ja, men det är lilla syster, hon får inte följa med. Alltså, jag tror att när vi tar oss tid och intresserar oss för vad barnen tänker och känner och för vad som är viktigt för dem i relation till det de har presterat, då känner de sig sedda och värdefulla som människor. Det är mycket mer värdefullt för barnet än, åh, vilken fin teckning.
9: Tänker du, Malin?
11: Ja, men jag håller verkligen med, så illustrativt du beskriver det här, så att berömmet, det blir den här positiva uppmärksamheten där man menar det från hela sitt hjärta och är med i det här växeldragandet.
10: Och jag tänker att varje gång barnen visar oss någonting, titta här, jag har byggt ett legoskepp, kolla på den här teckningen. Det är som att de öppnar, liksom gläntar på dörren till sitt hjärta. Och så en del av oss säger, åh vad fint, och så passerar vi förbi utanför. Mm. Men vi kan också gå in där och säga, åh berätta mer, jag vill förstå, vad tänkte du, vad var det som var viktigt för dig? De liksom bjuder ju in. Mm.
11: Då tänker jag på min idol, den här barnpsykologen Diane Boswell i Australien som jobbar så mycket i skolan. Hon säger så här, vi måste bli duktiga på att se barnens bids, det vill säga inbjudningar, oavsett på vilket sätt de uttrycks. Så ibland är det att de gläntar på dörren genom att säga, titta jag har byggt det här. Mm. Och ibland kan det vara ett så lite bråkigt beteende. Om jag tänker nu Patti att jag går runt och knuffar på dig lite och river ner din kaffekopp och sådär. Vad tänker du att jag vill?
9: Du vill ha kontakt med mig på något sätt.
10: Ja. Det är ju också en bild.
11: Uppmärksammar du det här att då är vi i kontakt och säger, ah, ska vi ta en kaffe ihop? Eller?
9: Är det du försöker säga?
11: Ja, jag vill hänga lite, Patti. Mm.
9: Men jag tänker ändå, det finns ju många där ute, kanske inklusive mig, när jag tänker på mina egna barns barndom. Gud vad många gånger de har slängt framför sig streckgubbar och som inte har varit något för världen, men jag har ändå bekräftat dem och sagt, men vad fint. Har vi liksom, har vi skadat dem för livet?
10: Ja.
11: Nu är det kört.
10: Alltså som jag tror jag sa tidigare, det är ju ingen fara att säga några bra, duktig och fint. Det handlar ju om vad mer vi gör. Det är helt okej att bedöma och berömma barnens prestationer om de också är helt trygga i att de är villkorslöst älskade och respekterade. Mm.
11: Och Patti, visst kommer den där ofta när du är lite stressad eller du är inte där riktigt utan du funderar på något annat.
9: Då slänger man ur sig. Ja, men vad fint.
11: VM tänker du på sådär.
9: Ja. Oj, vad fint. Mm. Men för grundfrågan här för mamma är ju att, alltså att hon uttrycker ju att hon vill liksom ge en bra grund för barnets självkänsla. Mm. Ytterligare något medskick till denna mamma.
11: Ja, men det är ju det här, ta tillvara bidsen och vara i kontakt och lita på att du gör ett bra jobb.
9: Och med bids menar vi?
11: Inbjudningar till kontakt.
9: När barnet så att säga strålar ut, ja, nu vill jag ha kontakt. Ja.
11: Då behöver vi inte vara där varje gång, men se och uppmärksamma barnet. Och också det här som vi har pratat om, att det är så härligt att hänga med dig. Jag blir så glad när vi sitter här tillsammans. Det gör mig lycklig bara att få vara nära dig. Allt det här mjuka, fluffiga, positiva, det bygger bra människor. Mm.
9: Lycka till, mamma. Många föräldrar som har hört av sig till dagens program är måna om att ge sina barn beröm på ett sätt som får dem att känna att de duger som de är oavsett prestation. Som till exempel en mamma till en snart 6-årig tjej som vi nu har med oss på tråden. Hallå, hallå.
13: Hej.
9: Du skriver att du funderar mycket på just det här med beröm. Berätta, hur tänker du?
13: Nej, men ända sedan mitt barn var liten så har jag tänkt att jag vill att hon ska utveckla en god självkänsla och känna att hon duger som hon är oavsett vad hon gör eller hur hon ser ut. Så jag har varit ganska noga med att inte ge henne beröm för vad hon gör eller vad hon har på sig. Utan mer varit liksom, ja, jag har funderat mycket på det.
9: Ja, om jag nu har förstått ditt mejl rätt så kan den här strategin att välja bort till exempel vissa berömmande ord, att det har skapat lite knepiga situationer för dig, eller?
13: Ja, för jag har också sagt till mormor och på förskolan att jag vill inte att ni säger att hon är duktig eller ger de här slentrianmässiga berömmen och säger hej vad fin du är idag, utan mer som vad kul att du är här och bekräfta henne som person. Och då får man det här, men hon måste få höra att hon är duktig också. Jag bara, nej.
9: Mm. Ja. Och för henne då? Hur har det blivit för henne?
13: Ja, när hon var liten så var hon ju då var hon ju nöjd. Men nu, alltså för ett par år sedan så började hon ju liksom efterfråga beröm av mig också. Hon kunde komma med en teckning och säga, titta vad jag har ritat, mamma. Jag bara, ja, oj, vad är det du har ritat för någonting? Kan du berätta? Tycker du att den är fin? Jag bara, den ser väldigt spännande ut. Vad gör de där människorna? tycker du att de har fina kläder? Jag bara, nej, jag undrar vad de gör. Jag är väl nyfiken på din teckning. Kan du berätta om den? Men tycker du inte att den är fin?
9: Du upplever att hon är ute med ett fiskespö och vill gärna få bekräftelse och beröm.
13: Ja, hon vill ha den typen av bekräftelse. Mm. Och då blir jag så här, jag vill ju inte ge den. Jag hör att det är det du frågar efter. Att du blir också besviken och funderar på om jag tycker att det är bra. Mm. Även om jag inte säger det.
9: Mm. Och om du skulle få formulera nu då din huvudfråga till Malin och Petra, hur lyder den?
13: Det jag funderar på är hur jag kan fortsätta att stärka henne i att hon duger som hon är. Att det inte är liksom prestation eller utseende som räknas utan hon. Samtidigt som jag också förstår att hon lever ju i en värld som premierar prestation och utseende.
10: Mm. Och nu är det Petra som börjar här.
11: Jag måste ju bara först säga, förlåt, nu avbryter jag Petra. Men när du pratar på det här fina sättet hur du har tänkt. Vi skrattar ju, inte helt högt, men mycket här i studion. För det är ju precis det här vi pratar om. Mm. Det är ju spot on med den här nyfikenheten. Ja. Fråga vidare, vad i relation? Så bara sug ut det av det berömmet. Mm. Förlåt Petra, jag avbröt det.
10: Absolut, ingen fara. Jag skulle vilja höra dig berätta lite mer om vad din målbild är. Vad är det som är viktigt för dig som gör att det är så viktigt för dig att inte berömma prestationen? Mm.
13: Men jag vill ju att hon ska känna att hon duger ändå. Jag har själv liksom som vuxen fått kämpa mycket med att det inte är det jag gör som är det viktiga. Mm. Man kan göra saker lite halvdant och det är också okej. Mm. Och jag vill liksom att hon ska slippa utkämpa den striden, utan hon ska känna hela livet att det är okej att vara lite halvdant, utan att hon duger som hon är, oavsett vad hon gör och vad hon har på sig.
10: Och det är en fantastiskt fin målbild, tänker jag.
11: Ja, verkligen.
10: Ja. Du, berätta, vad händer? Hur låter det när hon... Eller du gav oss i och för sig en illustration på det tidigare, hur det låter när hon fiskar efter beröm och du inte riktigt vill ge det. Vad händer i dig i det läget?
13: Alltså till slut tar det ju liksom stopp. För till slut kommer vi ju till den frågan när hon bara, men tycker inte du att jag var duktig, mamma?
10: Ja. Och vad säger du då?
13: Och då vet jag inte riktigt vad jag ska säga.
11: Vad vill du säga?
13: Jag frågar, hur kändes det?
10: Mm. hur tror du det blir för henne?
13: Jag vet inte. Det är ju det. Jag är ju rädd att hon då inte ska känna sig bekräftad och sedd av mig.
10: Mm.
13: För att hon är så här, hon bara, men hör du inte att jag vill att du ska säga att jag är duktig? Och så gör jag allt utom att säga det.
10: Så ni är som två frustrerade personer som står där?
13: Ja, lite så.
10: Ja. Skulle det vara hela världen om du sa att jag tycker din teckning är skitfin?
13: Nej, men jag är rädd att det blir lite av ett slippery slope. Att hon då inte kommer vara nöjd sen heller när jag vill prata om vad det är. Alltså om hennes berättelse, om hennes intresse av skapandet.
10: Mm.
13: Utan att vi då ska hamna i ett mönster där det är... det enda som duger för henne också. Att hon vill höra att hon är duktig. Att hon vill ha...
10: mer av det. Det är som att smaka på socker. Liksom.
13: Ja, exakt. Ja.
10: Och jag tänker att... min spontana tanke är att du behöver inte vara orolig för det. För att det barn... alltså hon undrar ju, för hon hör ju att alla andra får höra att deras teckningar är fina och sådär. Och det är klart hon undrar vad du tänker. Men det barn mest av allt går igång på sikt, det är ju ändå liksom att någon intresserar sig för, vad tänkte du då? Vad var det som var viktigt för dig? Berätta mer. Och nu blev jag nyfiken.
13: Mm.
10: Jag har ganska mycket tillit till att din sexåring i längden kommer att föredra det framför, oj så fin.
13: Mm.
10: Vågar du ha den tilliten?
13: Det är därför jag ringer. Jag vet inte vad jag ska göra.
10: Vad tänker du, Malin?
11: Ja, men jag tänker att det här med att bli uppmärksam, och vi börjar prata om att det är ett sånt behov som vi alla människor har, att det handlar om överlevnad, att jag får tillhöra flocken och så vidare. Och det här när jag får en komplimang av någon, vad fin du är idag. Jag bara, åh, tack! Det är ju så här underbart. Och idag när vi träffade vår producent Johanna här, så sa jag så här spännande, vilka snygga byxor du har. Och hon såg jätteglad ut.
9: Hon ser glad ut nu också.
11: Hon nickar där inne och gör tummen upp. Så det är ju också någonting när det är genuint, att vi också behöver höra det där, som kanske kan tänkas vara lite ytligt och så vidare. Så att jag tänker precis som Peter, du behöver inte vara rädd för att krydda. Du får tänka att det där är chilistinget i den här fina grytan som du har långkokat i 6 år. Så smakar du av den med en skvätt vin och lite chili i det som krydda. För hon hör att andra säger det. Och vi kan bli så där genuint glada av ytlig beröm också.
10: Och jag tänker att jag hör ju din ambition och jag gillar den 100%. Hon ska veta att hon duger som hon är och är villkorslöst älskad. Och jag är helt övertygad om att hon, utifrån hur du pratar, vet det. Eller hur? Hon vet att du älskar henne precis som hon är.
13: Och det är så roligt också att hon är ett barn som uttrycker sig väldigt mycket med sin stil och sina kläder.
10: Ja, men se där.
13: Och är väldigt så, utseende är viktigt för henne.
10: Ja, det är en del av hennes personlighet.
13: Ja.
10: Och det tänker jag, det är det för de flesta av oss. Det är liksom en del av vårt personliga uttryck. Ja. Och jag tänker att det är inte hela världen att se det också. Problemet är ju, och det är det du oroar dig för, jag har 100% förståelse för det. Problemet är att vi också behöver se hela barnet och få henne att veta att hon är älskad oavsett vad hon presterar, oavsett hur hon ser ut. Och då är en fin, duktig, bra inte hela världen.
13: Nej.
10: Hur låter det för dig?
13: Jo, men det låter görbart och det låter rimligt. Gör det.
9: Jag kan ändå inte låta bli att fråga. Alltså jag tänker att du har ju liksom fyllt på i 6 år liksom för din dotter med liksom en känsla av att hon duger precis som hon är, det hör man ju. Men varför har liksom det här andra blivit så viktigt för dig? Alltså är det sprunget i dig själv också på något sätt? Eller att inte se henne bara för prestationen?
13: Nej, men jag tänker att jag har liksom försökt verka som en slags motpol till förväntningar som kommer utifrån. Och vara liksom, nej, du ska inte, det där behöver vi inte. Det är så mycket sånt där ändå. Nu ska jag försöka liksom skydda dig från det.
10: Så mycket välmening.
11: Och så klokt.
10: Det
11: är verkligen så grymt att du har gjort på det här sättet. Och så krydda med lite yta här nu. Lite flärd.
13: Jag ska tänka på det, de kommer med sin palettklänning imorgon.
10: Och hur kommer det att kännas för dig då? Om du ska säga att
13: det kommer ju såklart kännas fint, för jag ger ju henne någonting som hon efterfrågar och hon kommer bli glad. Det är klart att det känns bra för mig att göra henne glad.
9: Det är väl enklare om du tänker det som chilin i långkoket.
13: Ja. Jag får tänka så.
9: Vad känner du nu?
13: Ja, men det känns bra. Det känns bra. Jag känner att det förut kändes som ett problem. Nu känns det inte som ett problem.
11: Så fint. Ja, vi är impade utav dig. Vi liksom skrattade åt att du var så spot on där vi står för. Så bara sträck på dig och så hänger du i med det här. Och så lite chili i långkoket.
13: Ja, men det där kommer jag ju sträcka på mig för hela veckan.
11: Ja, du ser. Ja. Ljuvligt.
9: Men om du är nöjd så är vi nöjda.
13: Ja, jag är jättenöjd.
9: Underbart.
13: Tusen tack.
10: Ja, men tack själv för att du ringde.
11: Tack.
9: Ha det gott.
13: Ja.
9: Hej då.
13: Ha det gott. Hej. Hej.
9: La, la, la, la, la, la. inför det här programmet så gjorde jag lite research för att nu liksom förstå mig på ämnet. Och det var i någonstans så skrev man att man ska försöka se ansträngningen, inte prestationen. Jag vet inte riktigt om jag begriper det där. Hur tänker man kring det?
10: Nej, men det är väl Carol Dwecks forskning, gissar jag, att du har tittat på, som handlar om mindset. Och att man ska uppmärksamma att barnet har försökt snarare än slutresultatet av försöket. För mig är det lite problematiskt ändå, för det är fortfarande en värdering. Mm. Och jag har lite svårt med värderande beröm. Och det handlar nog om att, alltså, bakom varje positiv värdering så lurar hotet för barnet om en negativ värdering. Min dotter lärde mig det här när hon var ganska liten. Hon var kanske 7-8 år och red. Och jag sa till henne efter en ridlektion: gud vad bra det gick idag, du är så duktig. Och då sa hon till mig: jag vill inte att du säger så, mamma. Nej, sa jag, varför det? Jo, för om det går, inte går bra nästa gång, då vet jag att du tycker att jag är dålig.
9: Mm.
10: Så hon satte ju ord på det där, att de vet att om vi värderar dem när det går bra, så finns det, även om vi inte säger det när det går dåligt, så finns det en värdering då med.
2: Mm.
10: Och jag tänker att barn ofta njuter av att vi kanske mer delar deras glädje och sörjer med dem när det går dåligt. Så hur gick det på ridningen idag? Men jag tyckte det gick bra. Oh, jag är glad för din skull. Hur gick det på ridningen idag? Det gick ingen vidare. Åh, vad trist det är när det blir så. Så tänker jag. Vad tänker du, Malin?
11: Ja, men det känns så gott i hjärtat. Det är ju så jag vill ha det själv också. Med så här lagom med utmaningar. Och jag tänker, när du beskriver det här också, vad som bygger motståndskraft, resiliens i barn, är du lite inne på. Och det är ju lagom med utmaningar. Så att man kan lyckas med saker. Mm. Rimliga utmaningar. Så att vi växer. Så är det ju för oss människor. Och möjlighet att bidra, säger forskningen också mycket, att man har en uppgift. Det är min uppgift att slänga bananskal efter man har ätit och ta bestickkorgen i diskmaskinen eller något sånt. Precis. Där. Så det gör att vi människor växer och att vi har möjlighet att bidra. Och sen är det andra också som är så viktigt som vi växer i, det är goda relationer. Men det är ju ett annat program, men vi pratar ju om det här apropå bekräftelse, beröm, att man också har en god, varm relation.
2: Mm.
11: Men också, jag spinner vidare här lite om det är okej. Okay.
9: Mm.
11: Man kan ju säga att det finns ju två olika mindset. Det ena är fixed mindset. Då är vi mer så här att, ja, men det handlar om vilka angreppssätt tar vi. Jag kan vara mer utav det här fixed mindset. Funkar det inte så ger jag upp. Jag testar en gång, kanske två gånger.
2: Mm.
11: Sen, nej, det här gick inte. Då tar man något annat.
10: Jag var dålig på det här.
11: Ja, ja, precis. Ja. Det är ingen idé.
10: Nej.
11: Om man istället har ett growth mindset, då är det så här, ah, spännande, mer tålamod, jag testar igen och utmanar och så där. Och då menar forskningen att barn som har föräldrar som mer är i det här growth mindset, ah, jag ser att du testa igen, försök på nytt, se vad som händer.
10: Du kan inte än, men du kan sen.
11: Ja, liksom. Ja. Precis. Så att det är väl det här också, att uppmuntra steg på vägen.
2: Ja.
11: Där behöver vi också få bekräftelse, beröm.
2: Ja.
11: Ser hur du kämpar nu och får på dig gummistövlarna, Patti, här i studien.
9: Ja, men det är nästan omöjligt.
11: Ja, men testa igen. Du är på det.
9: Jag är på det igen. Ja.
11: När man ser att saker går bra eller att man problemlöser, så steg på vägen är ett sätt när vi får beröm där och utvecklas.
9: Mm.
11: Och vi vet att där föräldrar är duktiga på att bekräfta, berömma på olika sätt, att det är mindre konflikter i de familjerna. Så att det går inte nog att underskatta.
9: Nästa mail som har kommit till fattafamiljen@ur.se. Det här kommer från signaturen villrådig förälder, som skriver så här: hej. Jag har en pojke som sedan han föddes haft ett väldigt märkligt personlighetsdrag som jag aldrig stött på hos andra barn. Vår son avskyr nämligen beröm och uppskattning. Det innebär all typ av uppmuntrande sång, försök till pepp och motivation och uppskattning av något han skapat. Vid 2,5 års ålder så skapade han en teckning med ett löp på förskolan. Dagen efter stack han direkt in till teckningen och rev ner sina löv. Fantastiskt ändå att han kommer ihåg precis vilken teckning som var hans. Hemma så målar han en motorcykel vid 3,5 års ålder. Stolt sätter jag upp den på kylskåpet och det leder till ett raseriutbrott där han river sönder den. Vi har försökt uppmuntra honom att cykla, men han har bestämt sig för att aldrig sätta sig på en cykel. Ju mer vi försöker pusha, desto mer sätter han sig på tvären. Allt ska vara på vår sons villkor. Jag tror inte detta är trots, utan mera en envishet och stolthet. Men hur ska vi ge vår son kärlek och stöttning om det leder till ilska och att han sätter sig på tvären? Kan ett barn på 3,5 år redan vara självkritisk, frågar alltså den här föräldern.
10: Alltså jag tror att pojken har ett stort behov av självbestämmande. Och att han uppfattar beröm och uppskattning som försök att begränsa hans självbestämmande, som försök till kontroll, och det värjer han sig emot. Och jag bygger min teori på några ordval som jag reagerar på i det här mejlet, som att föräldern försöker pusha, att barnet sätter sig på tvären, att allt ska vara på vår sons villkor. Jag tror man använder ordet envishet också. Och det får mig att misstänka att de är någon sorts maktkamp. Och det får mig att misstänka att den här sonen kanske uppfattar berömmet och uppmuntran just som ett försök att styra honom, och då går han i opposition. Så tänker jag.
11: Ja, kan absolut vara så. Men jag tänker också det här när de sätter upp alla barns teckningar på förskolan och han river ner den här. Mm. Det blir man ju väldigt nyfiken på. Vad är det som väcks i honom där och att han vet att det där är? Så att det känns ju också som att det skulle kunna vara något sånt där skamgrej i min, ett av mina barn hade spelat in en sån fantastisk låt. Vi nästan svimmade så det svängde. Och så ville ju gärna pappan lägga upp den här liksom på Spotify och helst spela för andra och så vidare. Oh my god. Ja. Mm. Utan att fråga om tillåtelse i sin stolthet, i sin...
10: Och vad hände?
11: Svinarg, förbannad, bråk.
10: Ja. Mm. Vad tror du det var som gjorde det?
11: Ja, men jag tror dels lite det här med skamkänslorna, men också självbestämmandet, kontroll. Mm. Precis som 2,5-åringen. Mm. Även tonåringar, även vuxna. Mm. Vi är kravkänsliga.
10: Mm.
9: Så att på något sätt, liksom, är det kopplat till krav det här nu? Alltså att han känner på något sätt lite orimliga krav, den här pojken.
10: Eller kontroll.
9: Kontroll.
10: Ja, de försöker styra mig.
9: Mm. Mamma skriver ju också att kan ett barn på 3,5 år vara så självkritiskt?
11: Ja, men man börjar ju bli lite mer självständig när man är 3,5 år. Så jag kanske också är en mogen 3,5-åring. Så att man känner ju, man pratar ju om så här implicita minnen och kroppsminnen och allt sånt där. Att man kan nog känna det där kravet i kroppen någonstans. Även om man kanske inte är med på alla ord och sådär. Så att ja, det är en förväntan i det här. Det är det jag tror.
10: Mm.
9: Alltså mamma undrar ju verkligen här hur de ska visa kärlek och stöttning på ett sätt som inte leder till ilska hos pojken.
11: Ja, men mycket i relation. Att verkligen vara nära, göra saker tillsammans, ställa utforskande frågor. Hur känns det? Hur var det? Vad tänker du på då? Och så vidare. Det bygger självkänsla.
9: Men kopplat nu då till teckningar som möjligen ska upp på väggar hemma framöver, eller i förskolan eller skolan. Hur ska föräldrarna nu då liksom sådär konkret agera här så att inte pojken behöver springa omkring och riva ner allt som hängs upp?
11: Ja, men lite det här nyfiket utforskande. Och sen hade jag önskat nu då, som 2,5-åring, att du sa, ska vi gå och sätta upp den här tillsammans på väggen?
10: Eller hur?
11: Då hade jag varit så här, ja. Ja, nu nickar jag så här beskäftigt i studion. Mm. Be om lov. La, la, la, la, la, la,
9: la. Malin och Petra, vi har ju snackat om hur man kan tänka kring uppmuntran och beröm för hela slanten idag. Jag tror att flera av oss har fått tankeställare. Men jag funderar lite på det här med Men alltså risken för att vi slutar berömma våra barn för att vi kanske efter det här programmet är lite rädda för att hoppas inte det här blir fel.
11: Mm. Ja, och eftersom du nu är fotbollstränare så tänker jag liknelsen av ett knattefotbollslag. Om inte du hade gett dem positiv bekräftelse när de gör många bra saker, hur hade det blivit?
9: Jag inte tror jag att de skulle bli. Inte skulle ha höjt motivationen.
11: Nej, utan det säger snygg passning. Vad säger du mer?
9: Snygg passning säger jag. Snyggt mål kan jag säga också.
11: Ja, ja. Mm. Fin laganda.
9: Och vi jobbar mycket med teamet och lagandan.
11: Ja. Och härligt att du bekräftar din kompis. Och vad fint att ni kramades fast det inte gick bra eller vad det nu är.
9: Mm.
11: Så vi växer ju också med positiv bekräftelse, beröm. Men att det behöver vara kopplat till inte bara prestation utan andra saker också. Då växer vi.
10: Mm. Och jag tänker, jag har jobbat en del med gymnastikledare. Och där har vi pratat mycket om hur de ger feedback till sina gymnaster. Och pratat om vad som är hjälpsam och mindre hjälpsam feedback. Och mindre hjälpsam feedback, det är ju, nu hoppade du jättebra på trumpeten. Vad ska jag göra med den informationen? Liksom? Om jag istället då säger till den här gymnasten att nu hade du hög fart fram mot trumpeten och så hoppade du mitt på den och märkte du då att du kom högre. Det är ju mycket mer hjälpsam feedback för att den lär barnen någonting.
9: Mm.
10: De får reda på vad det var som var bra och vi kan dessutom peka ut ett resultat av det. Sen är det inte hela världen att säga bra hopp ibland, men ska vi hjälpa dem att utvecklas så är det också väldigt bra om vårt beröm innehåller information.
11: Absolut, men också det här, yes, bra!
10: Absolut, en
11: när
10: känsla.
11: När det kommer, bara wow. Hur det känns när någon
10: vi
11: bara
10: kan ju affektsmitta barnen med massa positiv affekt också, och det ska vi verkligen inte missa.
11: Nej, så att vi inte bara blir i huvudet.
10: Nej.
11: Det är det som jag tror risken är, att vi också behöver gå på känslan, att det är helt okej att utbrista.
10: Exakt.
11: Grymt jobbat.
9: Mm.
11: Oh, känns så gött i kroppen.
9: Det känns så gött i kroppen. Det blev ju helt fantastiskt idag. Eller hur? Och det blev även programmet idag. Eller hur?
10: Ja.
9: Stort tack Malin och Petra för att ni hjälpte oss sätta ljus på det här ämnet.
10: Tack själv, Patti.
11: Tack, bra jobbat.
9: Och glöm nu inte för allt i världen, du som lyssnar, att höra av dig med dina frågor, så kanske det är du som står i tur att få rådgivning här i Fatta familjen. Och du mejlar till fattafamiljen@ur.se. Tack också till producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag och Peter Lindqvist som ansvarar för tekniken. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.
14: Hej alla ålänningar. Hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur datingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio.

0: under Hitta stegen, och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
1: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det. Det tar inte alls länge.
0: Nej.
1: Men har du något bra så, please.
0: Ja, vi behöver hjälp.
1: Ja.
0: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
1: Hör av dig.

0: Listerby hoppas på lärdomar av elhybridaffären.
1: Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
0: Elandeslaget höjer avgiften för elenergi. Vinterns elräkning blir dyrare än i fjol. Och julpyntet har tagit plats i butikerna. Är det för tidigt?
2: Det är ju ett helsike på ren svenska.
0: Ja, det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt fredag. Men vi ska börja med att berätta att nu har en likvidator utsetts till Ålands Fastighets AB. Det blir Mariehamns tidigare stadsdirektör Arne Selander som får uppgiften. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att dess bolag Ålands Fastighets AB likvideras enligt det beslut som fattades på bolagsstämman den 10 juni 2026. Tidigare var Cecilia Jansson, vd för Alandia Forell, likvidator. Men sedan hon steg av har man saknat någon som har kunnat sköta uppdraget. Det har orsakat problem för Schibsteds som velat förhandla fram ett nytt hyresavtal för sin industrifastighet i Norrböle, då ett sådant måste förhandlas med just en likvidator. Finansminister Mats Perema, liberal, sa tidigare i veckan att han fört diskussioner med Schibsteds ägare och att man kommit överens om ett ramverk för en fortsättning på hyresavtalet, men att man behövde få en likvidator på plats innan avtalet kan undertecknas. Sandra Listerby, liberal, hoppas att lagtinget tar till sig lag- och kulturutskottets slutsatser om elhybridaffären. Som utskottets vice ordförande har hon lett granskningen som igår mynnade ut i ett meddelande till lagtinget. Utskottet ser inga skäl att granska frågan vidare.
1: Så långt som vi har kunnat se så har man inte begått ett tjänstebrott eller ett tjänstefel.
3: Som en del av granskningen beställde utskottet ett juridiskt utlåtande. Advokatbyrån pekar där på två frågor som kunde utredas närmare. Budgetfullmakten och uppsägningen av avtalet. Trots det anser utskottet att granskningen är färdig.
1: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i två omgångar. Så till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd. Gällande uppsägningen av avtalet så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
3: Sandra Listerby understryker att utskottet har granskat lagligheten i besluten, inte om de var politiskt kloka. Men elhybridaffären är, trots lag- och kulturutskottets utlåtande, kanske inte färdiggranskad. Finans- och näringsutskottet ska nästa vecka diskutera om de vill titta närmare på frågan. Sandra Listerby hoppas att den kommande debatten i lagtinget ska handla om vad man kan lära sig av det förgångna.
1: Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här. Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
0: Det sa Sandra Listerby, vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Reporter var Felicia Bredenberg. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Elandeslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med 1 november 2026. Men elräkningen som helhet höjs inte alls i samma grad. Vi hör Elandeslagets vd David Karlsson.
4: Men prisnivån är lite högre än förra vintern för att det har varit väldigt höga marknadspriser. Vi har ingen val än att justera för detta och justera våra priser.
0: Så att om man förbrukar lika mycket som man gjorde förra vintern, den här vintern, då kommer det bli lite dyrare elräkning?
4: Ja, typ 10%, 10-15%. Märk väl gällande elenergin, totala elräkningen stiger ju inte så mycket. Vi gjorde en sänkning på elnätsavgiften på 8% här från 1 augusti. Den sänkningen så gör ju ganska mycket pengar också, så att slår man ihop de två så är det nog inte någon dramatisk skillnad den här vintern mot förra vintern. Så tittar man på det totalen över vintern så kanske det är bara 5% som elräkningen blir högre i kommande vinter.
0: Det är så Elandeslagets vd David Karlsson som också säger att målsättningen är att sänka elenergipriset igen i vår. Från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matkaholtos leveranser på Åland. Det innebär att Matkaholtos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Vi har sedan tidigare samarbete med Matka Holto i riket och de vill ha ett heltäckande utdelningsnätverk som sträcker sig över hela landet, säger Johan Sundblom, vd för Åland Post. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matka Holto varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Matka Holto är en av Finlands ledande aktörer inom paket- och logistiktjänster. Den som haft ögonen på skaft har kunnat se att butiker som Jysk redan nu har börjat med att sälja granar, renar, snögubbar och tomtar. Pynt som hör julen till. Butikschefen hos Jysk, Mikael Lund, förklarar bakgrunden till det här.
5: När det än börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
6: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
5: Jo, verkligen. Jag känns det alls bra i magen. Men när de säger att det är dags att börja så börjar man.
6: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar du?
5: Nej, nu är det hela koncern Jysk.
6: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
5: Nej. Efter lilla jul.
7: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
8: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt.
6: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
8: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
7: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
9: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute än nästan.
2: Det är ju ett helsike på ren svenska. Inte det är jul nu inte.
0: Det är så några av ålänningarna som Ålands radios reporter Johan Ågren pratade med, då man har kunnat se att vissa butiker redan börjat sälja julpynt. Älgarna på Brändö är ovanligt närgångna just nu och flera invånare har haft besök av älgar i trädgården. Viktor Eriksson som är jaktledare i Brändö Björnholma älgjaktlag och ordförande i Brändö jaktvårdsförening förklarar att brunstperioden pågår och samtidigt letar älgarna efter sitt favoritgodis, fallfrukt från människors äppelträd. Det kan ju kännas lite otryggt om älgar rör sig nära där man bor. Om man inte vill ha dem nära huset är ett tips att plocka bort fallfrukt, säger Viktor Eriksson. Som ensam privatperson ska man inte försöka skrämma iväg en älg, säger Eriksson. Då är det bättre att gå bort från platsen, för det kan hända att brunstiga älgar är aggressiva.
10: Det är ju det som är också skillnaden, att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv. Och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt. Och då är de ju på riktigt farliga.
0: Men alla älgar är inte ilskna och att skjuta alla som tar sig in i trädgårdar är inget alternativ. Särskilt inte när älgstammen är svag. I vårt jaktlag har vi inte skjutit en älg på 7 år. Det märks att de blir mindre skygga när de inte jagas. De ser oss inte som ett så stort hot, säger Eriksson. Resenärer på Eckerölinjen kan få sällskap av ovanligt många hundar den här helgen. Den stora hundutställningen på Åland, Åland Dog Show, den 25-27 september lockar hundar och deras ägare att ta färjan. Enligt rederiets marknadsföringsdirektör Maria Hellman Arnio har man redan i en månads tid informerat om utställningen på webbplatsen och med affischer ombord. Hundarna ska som vanligt vistas i de särskilda utrymmen som finns för dem på färjan. Men eftersom det är väldigt många hundar som väntas resa så kan övriga passagerare ändå behöva ha lite mer tålamod än vanligt, säger Hellman Arnio. Hon säger också att den som är allergisk genom förhandsinformationen har haft en möjlighet att välja en annan tidpunkt för sin resa. Så vädret. Resten av dagen väntas mulet uppehållsväder, cirka 13 grader och svag nordvästlig vind. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet imorgon också med någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med upp mot 16 grader. Sjövädret. Vind omkring nord. Först upp till 12 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden något igen. Lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg. Thank you.
7: Åland idag, fredag. Lag- och kulturutskottet sätter punkt för sin granskning av elhybridaffären. Sandra Listerby hoppas att lagtinget har lärdom av den. Samtidigt kan ett annat utskott ta upp affären på nytt. Flera invånare på Brändö har haft älgar på besök i sina trädgårdar. Vi får höra de bästa tipsen för att bli av med dem från ordföranden i Brändö jaktvårdsförening, Viktor Eriksson. Vi har även pratat med en hel drös med ambassadörer som är på plats på Åland för att lära sig mer om demilitariseringen. Och butiker har nu börjat sälja julpynt i september. Vi hör från butikschefen Mikael Lund på Jysk och flera ålänningar som tycker att det är lite för tidigt. Och så är det premiär för en ny säsong av Johan Carrentos satirserie I landskapets tjänst. Det handlar bland annat om OHS, lagtingsledamöternas Törnros och Lindéns utflykt till palliativa avdelningen och även regnbågsfyren. I studion, Johan Ågren. Ja, vi kommer att inleda dagens program direkt. Det är ju fullspäckat som ni hört denna fredag. Och vi kommer att inleda och prata om det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det har ökat de utländska ambassadörernas intresse för Åland och hur demilitariseringen fungerar i praktiken. Det framkom när representanter för 30-tal länder besökte Åland under utrikesministeriets årliga ambassadör. Dörresa. Under besöket så fick ambassadörerna bland annat träffa representanter för polisen och gränsbevakningen och ställa frågor om hybridhot, säkerheten i Östersjön och ansvarsfördelningen mellan Åland och Finland. Du hör först Peter Eriksson som är Sveriges ambassadör i Helsingfors.
11: Vi har ju fått föredragningar här från nästan alla. Talmannen, lantrådet, landshövdingen, polischefen, gränsbevakningen och så vidare. Och det är ju hemskt intressant. Och vi har också besökt förstås Sjöfartsmuseet och Pommern. Vi har blivit väldigt väl omhändertagna. Ätit åländsk mat av högsta kvalitet. Och igår var det till och med vackert väder. Så att, det har varit ett jättefint besök. Det är inte första gången jag är på Åland som person, men det är första gången jag är på Åland som Sveriges ambassadör i Finland. Och vi har ju generalkonsuln här som hanterar relationerna, men det är ju jätteintressant och nyttigt och viktigt för mig att besöka Åland och att få en ordentlig uppdatering.
12: Jag tjuvlyssnade lite här när ni satt i plenissalen tidigare, hörde ett par frågor om hybridkrigföring och så där. Hur högt på agendan är situationen i Europa en sån här dag och på en sån här resa?
11: Det är ju väldigt högt i så måtto att jag menar, alla utländska ambassadörer, och det är ju då 60 stycken ungefär, som sitter i Helsingfors, konfronteras ju med detta dagligen mer eller mindre. Och att då komma till den här väldigt speciella miljön och försöka förstå hur hybridhot, kabelbrott och såna här saker funkar här. Det är ju, alla tänker på det, alla undrar, och det har ju varit jättemycket frågor till alla talare om de här egenheterna och just att förstå skillnaden mellan Åland och resten av landet, eller framförallt Helsingfors där vi befinner oss.
12: Vad tänker man om demilitariseringen här i gänget? Liksom? Har du fått någon uppfattning?
11: Nej, jag vet inte. Man har ju, jag har ju hört det i olika varianter rätt många gånger. Jag vet faktiskt inte vad de tänker om det. Det jag själv hör när jag pratar med mina kollegor och från deras frågor, det är ju just fascinationen av att det här ändå funkar. Och det finns ju inte så här jättemånga exempel på konflikter som skulle kunna bli ganska obehagliga faktiskt löstes då med diplomati och kompromissande och en konstruktion som sen ändå har visat sig fungera i 100 år drygt, utvecklats under tiden givetvis, men att det funkar.
7: Det sa Peter Eriksson, Sveriges ambassadör i Helsingfors.
12: Julia Lindholm, biträdande lagtingsdirektör, hon säger att Åland ofta tar emot ambassadörer, men det är inte ofta de är så här många.
13: Det har gått jättebra. Det är ju ett gemensamt besök där utrikesministeriet arrangerar resan och står för inbjudningarna, och vi i lagtinget är lokalvärd och står för arrangemangen här på Åland.
12: Varför är det viktigt för Åland, och vad tänker du att de tar med sig härifrån nu?
13: Och lagtinget tar ju emot en del ambassadörsbesök årligen, och då kommer de oftast en och en eller i mindre grupper från samma region i världen. Men det som är roligt med det här besöket är att de kommer alla tillsammans, och förutom möjligheten att träffa representanter från officiella Åland, ta del av det åländska näringslivet och kulturen, så har de också möjlighet att träffa varandra och nätverka med varandra. Och i gruppen är det många nya ambassadörer, och för dem är det ju särskilt roligt att också lära känna sina kollegor och att göra det här på Åland.
12: Jag har hört lite, jag tjuvlyssnade lite här innan lunchen på vad ni pratade om. Då hörde jag att det var det säkerhetspolitiska läget och hybridkrigföring som var på agendan. Hur mycket märks situationen i Europa en sån här dag?
13: För oss här idag så märks det framförallt i frågorna som kommer, och eftersom vi har återkommande ambassadörsbesök har vi också märkt att intresse för demilitariseringen har ökat, inte bara som historiskt koncept utan också som konkret verktyg, att hur används det och appliceras det idag med säkerhetsläge i Östersjön, varför vi hade bjudit in den åländska polismyndigheten och sjöbevakningsstationen på Åland att komma och presentera hur de arbetar både med behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland, men också med den demilitariserade zonen. Så att det har svarat på en del av ambassadörernas frågor.
12: Men det har varit ganska konkreta frågor på agendan då, helt enkelt.
13: Precis, och vi följer egentligen samma upplägg av besök som vi alltid har när vi har ett ambassadörsbesök. Man träffar talmannen och landtrådet för ett officiellt möte, man träffar landshövdingen, man träffar representanter från andra myndigheter, i det här fallet då polisen och sjöbevakningen, och sen åker man runt och träffar representanter av näringslivet eller kulturen. Och vi gör precis på samma sätt. Enda skillnaden är att det här är en ganska stor grupp jämfört med vad vi annars brukar ha. Det som också är roligt är att många av de besökande ambassadörerna har varit här tidigare. Några av dem längre bak i tiden och några alldeles nyligen under de senaste 2 åren. Så det är extra roligt att de kommer tillbaka, gör den långa resan till Åland en gång till. Både för att träffa sina kollegor men också för att lära känna Åland lite mera.
12: Det sa Julia Lindholm. Islands ambassadör Nina Björk Jonsdotter är ganska ny på sin post och besöker Åland för första gången.
14: As an Icelander, of course, I did learn about the Åland Islands and the situation of the Åland
12: Islands. Hon säger att besöket har varit intressant framförallt för att få en bättre bild av självstyrelsen och hur den funkar i praktiken. Som islänning kände hon sedan tidigare till Åland, bland annat genom det nordiska samarbetet, men det här är hennes första besök. Hon säger att det har varit värdefullt att på plats få en överblick över hur Åland styrs och hur bland annat gränsfrågor fungerar. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påverkar idag allt, säger Jonsdottir. Det geopolitiska läget har förändrats, och sedan Finland och Sverige gick med i NATO har också det nordiska samarbetet inom försvarsfrågor ökat. Nu är samtliga nordiska länder medlemmar i NATO, och enligt Jonsdottir har säkerhets- och försvarsfrågorna därför blivit en allt viktigare del av det diplomatiska arbetet. Hon lyfter också fram det breda nordiska samarbetet. Länderna samarbetar inom allt från utbildning och forskning till andra samhällsområden. Hon säger att en av styrkorna är möjligheten att hela tiden lära sig av varandra. Hon trycker också på att samarbetet inte bara sker mellan regeringarna. Hon pekar bland annat på utbyten, nordjobb och vänortssamarbeten som exempel på kontakter mellan människor och samhällen i Norden. Det finns många möjligheter till samarbete, säger hon, och de borde tas tillvara.
14: We have so many, you know, it's not only the government, but it's also the people and villages and twin cities, etc. So, that the, you know, there are many opportunities to work together and we should really seize them. Coming here has also been very interesting because we are of course an island, like you are an island.
12: Jonsdotter ser också tydliga likheter mellan Island och Åland. Båda är ösamhällen där havet har haft stor betydelse för människors liv och för ekonomin. Hon hänvisar till uttrycket på Ålands sjöfartsmuseum om att havet både ger och tar. Det är något som islänningar lätt kan känna igen sig i, säger hon. Havet har varit en källa till försörjning och liv, men också inneburit faror. Hon tror att människor som lever på öar delar en viss mentalitet och en nyfikenhet om vad som finns på andra sidan havet.
14: That's also very interesting to see the maritime history and to learn about the shipping and everything here in the Åland Islands. Iceland is currently chairing the cooperation in the Council of the Baltic Sea States, and there we are continuing the priorities that Finland started.
12: Island är för närvarande ordförande för samarbetet inom Östersjöstaternas råd och fortsätter där på de prioriteringar som Finland tidigare arbetat med. Motståndskraft och säkerhet står högt på dagsordningen. Jonsdotter pekar bland annat på arbetet mot den så kallade ryska skuggflottan. Länderna behöver dela information om hur de arbetar och hitta gemensamma sätt att hantera problemet. En annan prioriterad fråga är människohandel och arbetet för att skydda utsatta människor, bland annat barn. Säkerhet och motståndskraft är centrala frågor under Islands ordförandeskap.
14: Yes, so I think when you talk about resilience in Iceland, you know, we are faced with natural disasters. We live on an island where you can have an eruption, you know, you can have earthquakes. So we are very quick to respond to those.
12: Motståndskraft har varit ett samtalsämne också här på Åland, men när islänningar pratar om det, då handlar det mycket om erfarenheten av naturkatastrofer. Island drabbas av bland annat vulkanutbrott, jordbävningar och hårt väder, och Jonsdotter säger att en stark beredskap därför blivit en del av det isländska samhället. Men också säkerhetsfrågorna har fått en allt större betydelse, precis som i övriga Europa. När det gäller Ålands demilitarisering ser de både likheter och skillnader med Island. Island har tidigare haft en neutralitetspolitik, men är en av NATOs grundande medlemmar. Landet har ingen egen armé, men deltar i NATOs arbete, och på Island finns bland annat övervakning av luftrummet. Också säkerheten i Arktis har seglat upp som en stor fråga på Island. Hon betonar betydelsen av att regionen förblir fredlig.
14: Not so, but of course security is very important, and also Arctic security, as we are in the Arctic in Iceland, to make sure that the Arctic is a peaceful region is very important.
12: Vegger Christian Strömmen är Norges ambassadör i Helsingfors. Han har varit på Åland 5 gånger tidigare och säger att det känns som att komma hem.
15: Och det föles, Åland föles nästan lite som att komma hem, alltså. Du känner igen så många ting. Alltså den här maritima kulturen, hvor alla på en måte bor vid havet. Selv om man kanske driver landbruk eller är lite eller inte har nödvändigtvis allt sitt jobb och sånt rättet mot det maritima. Om man är på en sån här bor i ett örike så som det gör, så känner vi det igen i Norge. Norge har 239 000 öar eller många av dem väldigt små. Men det kännes på en eller annan måte väldigt närt. Och så är det klart att det här är ett samfund hvor en norrman förstår allt som blir sagt. För det snackar ju väldigt tydligt och grejt svensk. Det hörs väldigt lätt enkelt ut för oss.
12: Den åländska dialekten är lättare.
15: Den åländska dialekten går väldigt bra för ett norsk öre. Den går väldigt bra.
12: Tjuvlyssnade här lite precis innan ni gick på lunch. Jag hörde att ni pratade om hybridkrigföring och sådär. Vad är det för typ av frågor ni har diskuterat här under dagen? Och vad har ni andra för frågor som är här på besök?
15: Ja, alltså utöver man har näringsspörsmålen eller frågorna som man ser på svensk, och de är kanske jag mer intresserad än många andra, för i Norge så har en väldigt stor maritim industri och sånt.
12: Lite liknande förutsättningar, ja, där, ja, kanske.
15: Och många samfund som ligner på en måte, alltså kanske särskilt på Västlandet, men nej, alltså vi diskuterade, det är ju viktigt att förstå vad som är särskilt med Åland. Och det är ju den här autonomin och hur den praktiseras, för exempel när det gäller alltså säkerhet och politi och kustvakt eller border guard och så vidare. Det måste ju då lösas på lite andra måter än det görs i för exempel Norge. Vi har en stor kystvakt i Norge som är väldigt populär och väldigt professionell och bra, men det är klart vi har ingen område som har en autonomi på den måten som Åland har. Så det var många spörsmål, inklusive från mig, för förhållandet då mellan politi, alltså vilket lovgivningssystem förhåller man sig till och hur samarbetar man med de statliga myndigheterna och så vidare. Det virker ju som det går väldigt, väldigt bra, kanske inte minst för de alla lägger god viljen till, som man säger på norsk. Alltså man god vilja kommer man väldigt, väldigt, och bra samarbetsförhåll kommer man väldigt, väldigt långt med. Mm.
12: Finns det något speciellt som du tar med dig hem härifrån och något som du kanske kan använda i vardagen eller sådär?
15: Ja. Absolut, det är ju en form för samhåll i samfunnet här ute på Åland, som är en väldigt, väldigt stor styrke. Och det bygger sig kommer självklart ut att man har en egen kulturidentitet, mycket knyttet till språk och sånt. Och det kommer väl, det man tar med sig är att det, alltså på väldigt många spörsmål så finns det bara lokala svar. Det finns kanske en statlig eller en national idé, men det finns till slut bara ett lokalt svar. Och då må man hålla lite ihop, alltså. Och det syns jag åländningen är väldigt bra på.
12: Det sa Vegger Christian Strömmen, Norges ambassadör i Finland.
7: Reporter här, det var Axel Eriksson.

0: Bubble med Ocean House är det som vi hör här. Det är brunsttid för älgarna just nu. Hormonerna kan få djuren att uppträda lite konstigt och på Brändö så är älgarna ovanligt närgångna. Flera invånare har haft skogens konung på besök i trädgården. Du hör ordföranden i Brändö jaktvårdsförening, Viktor Eriksson.
1: Det är ju helt enkelt så att det visar sig mycket älgar nu och de är ju synliga. Det är brunsttid för älgarna här i september och det finns mycket fallfrukt. Så det är klart att de är ute och rör sig och folk ser dem och sådär. Och de är uppe, de vistas också nära hus och på gårdar och sånt. Så det kan ju vara så att det känns lite otryggt om det är älgar som rör sig nära där man bor helt enkelt.
2: Har människor som bor på Brände hört av sig då och berättat om det här till er eller...?
1: Ja, vi får ju får ju rapporter lite nu och då att folk ser älgar som är uppe på gårdar eller man ser att folk lägger ut bilder på Facebook och liknande sociala medier och sånt här. Så att jag tänkte att det är lika bra att skriva ett inlägg nu och förklara att det är brunsttid för älgarna, att de är rörliga och att det är bra om man inte vill ha älgar på gårdarna så är det bra att ta bort de här fallfrukten som de gärna dras till då.
2: Är det liksom det bästa tipset för att få dem att hålla sig i skogen?
1: Ja, de är ju som andra djur så de drar sig till mat. Då finns det mycket lättillgänglig mat och just de här äpplena så är de ju extremt förtjusta i. Så att det är ju det lättaste man kan göra så här som inte kräver så hemskt mycket arbete eller specialresurser eller någonting liknande. Då. Att sen om det är någon så är liksom alla älgar så är ju inte, vissa blir ju lite väl tama helt enkelt. Och då måste man ju försöka skrämma bort dem. Då kan man ju antingen försöka skrämma bort dem med en jakthund då, som jagar dem längre bort från gården. Eller att man helt enkelt försöker dräva dem då till liksom, att man är flera människor som går. Då, att de kommer bort från byarna helt enkelt ut i skogen där de hör hemma.
2: Men ska man som privatperson börja försöka skrämma bort älgen eller bör man kontakta jägare då?
1: Ja, det är ju dumt att försöka skrämma dem själv. Alltså är man ensam så då är ju älgen bra mycket större. Så att det kan ju vara så att de blir lite provocerade om man kommer som enskild person då. Och sen är det ju det också att just under brunsten då så tjurarna och för all del korna också, de är ju som alla andra däggdjur att det är mycket hormoner och grejer som snurrar runt så att de kan ju bete sig lite aggressivt eller liksom oberäkneligt när det är brunsttid då. Så att man ska nog gärna vara flera om man ska försöka skrämma bort någon älg. Så det bästa är ju att man helt enkelt går bort. Om man ser en älg så går man tillbaka där man kommer ifrån eller försöker gå runt den på något vis. Man ska nog inte försöka skrämma dem på egen hand.
2: Har du själv varit med om någon närgången älg?
1: Jo, vi faktiskt tvingades skjuta en här i byn för vad blir det nu, ett par, tre år sedan. Då, där jag bor då, som var väldigt närgången och uppträdde mycket aggressivt. Och det är ju det som är också skillnaden att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv. Och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt. Och då är de ju på riktigt farliga. För det händer ju i Norden liksom älgattacker med jämna mellanrum ändå i alla fall. Så man ska ha stor respekt för dem. Men bara för att en älg är nära och står i gården och äter äppel så behöver det ju inte betyda att den är aggressiv. Så att man behöver liksom skilja på de två sakerna. Det går inte att skjuta alla älgar som uppträder nära hus för då det är liksom, det är inte klokt på något vis.
2: Nej, då tar man död på stammen till sist kanske.
1: Ja, det är ju det. Och vi har ju, och det är ju faktiskt någonting som vi har sett också. Vi har ju, i Brändö har vi ju inte jagat älg på väldigt många år nu. Då jag räknar här i vårt jaktlag då, i Brändeby och Björnholm så har vi ju inte skjutit en älg på, förutom den här ena då, som på 7 år. Så det märks ju nog att de är mindre skygga när de inte blir jagade. Och så det gör ju att de också uppträder närmare människor helt enkelt kanske inte ser oss som ett så stort hot.
2: Vet du, är den här problematiken lika i andra kommuner eller är det just i Brände som de har blivit extra närgångna?
1: Ja, jag har faktiskt inte hört att det ska vara något. Det är klart att det kommer älgar nära människor på andra ställen också. Då, men att det är ju här när vi har mycket små öar och de är ju nära människor hela tiden. Det finns ju liksom inga stora skogar och vidder för dem att springa och vara i. Då, så att man lever ju nära dem egentligen hela tiden. Sen är det ju skillnad om man ser dem eller inte. Det känns som att det kanske är lite mer synligt det här hos oss. Då.
2: Är det något annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
1: Man ska inte vara rädd för älgar. Det är ju mäktigt att komma nära en älg och se den också. Då är ju liksom, de är ju stora och fascinerande djur. Så att man ska ju inte behöva gå runt och vara liksom rädd hela tiden. Det är absolut ingen vits. Utan de flesta älgar så är ju ändå skygga. Eller liksom att de helt enkelt är rädda för människor. Så att det är ju väldigt ovanligt att de kommer på och gör utfall och sånt här. Men att om de blir skrämda eller liksom att man råkar i misstag då smyga på en och att den inte märker att man kommer, så då kan det ju vara att de blir aggressiva då. Men man ska absolut inte gå runt och vara rädd, utan jag vill nog mera bara informera över att vara lite extra uppmärksam nu här i september och början av oktober då när de har sin brunsttid och är lite, ja, kanske beter sig lite till synes onormalt då.
0: Det sa Bender, jaktvårdsförening, ordförande Viktor Eriksson, reporter Malin Lundberg.
2: Det här är Ålands nytt. Nu har en likvidator utsetts till Ålands Fastighets AB. Det blir Mariehamns tidigare stadsdirektör Arne Selander som får uppgiften. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att dess bolag Ålands Fastighets AB likvideras enligt det beslut som fattades på bolagsstämman den 10 juni 2026. Tidigare var Cecilia Jansson, nu vd för Alandia Forell, likvidator, men sedan hon steg av har man saknat någon som kunnat sköta uppdraget. Det har orsakat problem för Schibsters som velat förhandla fram ett nytt hyresavtal för sin industrifastighet i Norrböle, då ett sånt måste förhandlas med just en likvidator. Finansminister Mats Perema, liberal, sa tidigare i veckan att han fört diskussioner med Schibsters ägare och att man kommit överens om ett ramverk för en fortsättning på hyresavtalet, men att man behövde få en likvidator på plats innan avtalet kan undertecknas. Sandra Listerby, liberal, hoppas att lagtinget tar till sig lag- och kulturutskottets slutsatser om elhybridaffären. Som utskottets vice ordförande har hon lett granskningen som igår mynnade ut i ett meddelande till lagtinget. Utskottet ser inga skäl att granska frågan vidare.
3: Så långt som vi har kunnat se så har man inte begått ett tjänstebrott eller ett tjänstefel.
4: Sandra Listerby understryker att utskottet har granskat lagligheten i besluten, inte om de var politiskt kloka. Men elhybridaffären är, trots lag- och kulturutskottets utlåtande, kanske inte färdiggranskad. Finans- och näringsutskottet ska nästa vecka diskutera om de vill titta närmare på frågan. Sandra Listerby hoppas att den kommande debatten i lagtinget ska handla om vad man kan lära sig av det förgångna.
3: Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här, även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
2: Det sa Sandra Listerby, vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Reporter var Felicia Bredenberg. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Elhandelslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med 1 november 2026. Men elräkningen som helhet höjs inte alls i samma grad. Vi hör elhandelslagets vd David Karlsson.
5: Tittar man på det totalen över vintern så kanske det är bara 5% som elräkningen blir högre i kommande vinter.
2: Det är så elhandelslagets vd David Karlsson som också säger att målsättningen är att sänka elenergipriset igen i vår. Från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matkaholtos leveranser på Åland. Det innebär att Matkaholtos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matkaholtos varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Den som haft ögonen på skaft har kunnat se att butiker som Jysk redan nu har börjat med att sälja granar, renar, snögubbar och tomtar. Pynt som hör julen till. Butikschefen hos Jysk, Mikael Lund, förklarar bakgrunden till det här.
6: När en börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
7: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
6: Jo, verkligen. Jag känns alls bra i magen. Men när de säger att det är dags att börja så börjar man.
7: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar vi?
6: Nej, nu är det hela koncern Jysk.
7: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu
6: också? Nej. Efter lilla jul.
7: Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
8: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute än nästan.
9: Det är ju ett helsike på ren svenska. Inte det är ju jul nu inte.
2: Det är några av ålänningarna som Ålands radios reporter Johan Ågren pratade med, då man har kunnat se att vissa butiker redan börjat sälja julpynt. Så vädret. Resten av dagen väntas mulet uppehållsväder, cirka 13 grader och svag nordvästlig vind. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet imorgon också med någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med upp mot 16 grader. Sjövädret. Vind omkring nord, först upp till 12 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden något igen. Lokalt regn, annars god sikt.
10: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
11: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
10: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
11: funkar.
10: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
11: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
10: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
11: Nej.
10: Men har du något bra så, please.
11: Ja, vi behöver hjälp.
10: Ja.
11: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
10: Hör av dig.
12: Nu fortsätter Åland idag.
7: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Och vi ska framåt i programmet höra om att lag- och kulturutskottet sätter punkt för sin granskning av elhybridaffären. Vice ordförande Sandra Listerby, hon hoppas på att lagtinget drar lärdom av den. Samtidigt så kan ett annat utskott ta upp affären på nytt. Och så har vi även om att butiker har börjat sälja julpynt nu i september. Detta går att se bland annat på Jysk där hyllorna redan nu då börjat fyllas med granar, renar, snögubbar och tomtar. Vi kommer höra från butikschefen Mikael Lund och flera ålänningar om vad de tycker om detta. Men det som vi ska höra härnäst är ju att det är premiär för en ny säsong av Johan Carentos satirserie i Landskapets tjänst. Det handlar bland annat om Ålands hälso- och sjukvård, lagtingsledamöterna Törnros och Lindéns utflykt till palliativa avdelningen och även regnbågsfyren. Detta får vi höra mer om efter Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Det blir nog bra det här.
2: Hej och välkomna till hösten.
3: En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar.
2: En ryss alltså köpt en hamn på Åland. Men det har vi inte tid att rota i. Vi har mycket värre saker på gång. Ni vet att det enda byggnadsverket på jorden som man kan se från månen, det är den kinesiska muren. Nu finns det ett annat byggnadsverk som man har lagt ner nästan lika mycket tid på, men som fortfarande inte syns någon annanstans än på Åland. Ja, jag talar naturligtvis om Ålands hälso- och sjukvård, vårt sjukhus. Det som den nyinflyttade hälso- och sjukvårdsdirektören Bons ännu inte har begripit, det är att vi här på Åland inte fokuserar på samarbete utan på motarbete. Kanske skulle den här informationen ha satt sig djupare ifall hon inte hade förhandlat till sig att sköta hälften av sitt jobb på distans. Har den nya ledningen informerats om vad det innebär att leva på Åland?
4: Mm, det var en bra fråga.
2: Ja, men tack. Här kommer ett exempel på hur vi egentligen är.
5: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland.
2: Ja, kollektivtrafik är ju just det här i vanlig mening. För alla på jorden som använder kollektivtrafik. Man åker till jobb, skola, butik och urolog med kollektivtrafiken. Men just det här är problemet med Åland. Vi ser på vanliga företeelser på ett ovanligt invecklat sätt. Förstår den nya ledningen för AHS det?
4: Mm, det var en bra fråga.
2: Vårt sjukhus är landskapets egen lilla penganihilator. Detta landskapets sorgbarn, eller gängkriminella kusin, det har gjort lika mycket för landskapets ekonomi som Refat El Sayed har gjort åt Fermenta. OHS är mer impopulärt än Mise och OMHM tillsammans. Och ledningen tjänar mer än Alexander Stubb och verksamhetsledaren för Regnbågsfyren tillsammans. Det spelar inte någon roll om OHS uppfann ett sätt att tillverka njurar av ostbågar. Vi skulle ändå hitta något fel på det hela och skapa rubriker. Och allra mest rubriker blir det ju när ledningen går ut och ber media att inte skriva rubriker. Att axla rollerna som ledare för det här sjukhuset, det är, som vi brukar säga på Åland, det är att ta på sig ett halsband med handgranater där någon redan har dragit ut alla sprintarna.
6: Så just nu är vi alltså i startskedet av en förändringsprocess, helt i första skedet. Så att jag vill på det sättet också lugna ner allmänheten och lugna ner personalen att det här tas i god tid och det verkliga slutliga beslutet tas alltid av landskapsregeringen.

0: Och det hela blev såklart en åländsk folkfest på forumet, säg vad du vill Åland. Forumet vars enda fel är just det, att folk säger vad de vill. Och vem vill egentligen höra på ålänningar som säger vad de vill? Inte vi i landskapsregeringen i alla fall. Men lika fullt är det en åländsk nationalsport att säga rakt ut vad man tänker utan att tänka på vad man säger. Men att göra sina ord till tankar så här ogenerat, det har en positiv bieffekt. Det har visat sig att ålänningar är den folkgrupp i världen som lider minst av snurrande negativa tankar i sina huvuden. Åland är ett slags medvetenhetens centrum. Vi är den mest mindfulla folkgruppen på hela planeten, just för att vi inte är förmögna att hålla våra tankar inom oss. Allt kommer ut och blir bara störande för andra, inte för oss själva. Så, numera är både Eckhart Tolle, Deepak Chopra och tusentals andra Instagram-gurus ivrigt trinande observatörer på forumet Säg vad du vill Åland. Vi låter Veronica Törnros avsluta det här New Age-avsnittet med en spaning om reinkarnation.
1: Det är en märkvärdig kombination kan jag tycka som sjuksköterska. Den ena är på väg att lämna livet och söka sig någon annanstans.
0: Från reinkarnation och egots död till något som handlar om ett väldigt blomstrande ego.
2: Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet, säger styrelsen, är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros Lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång.
0: Finns det någon mer sann glädje än skadeglädjen? Det fick alla Ålands HBTQIA känna på när föreningen Regnbågsfyren gick omkull. Det blev fredagsmys för alla med HBTQIA-fobier. Regnbågsfyren har i takt med sin verksamhetsledares löneökningar närmat sig ruinens rand och blivit ett allt mer effektivt rekryteringsverktyg för sin fiendeförening, Ålands konservativa förening URD. Landskapet har själv under många år försökt odla missnöje i föreningen URD genom att inte ge några pengar, men desto mer till Regnbågsfyren. Nu visar det sig att Regnbågsfyren förekommit saken och samtidigt förkommit. Eller som Winston Churchill uttryckte det. Sällan har så få gjort så lite för att förarga så många. Men det är glada nyheter för alla er som gillar att vara osams. Nästa session är nu för er att kolla runt lite vad era chefer tjänar och vad de gör. Gör ni inte så kommer vi att göra det. Och då kommer det att göra ont.
3: Eftersöksjägare som tar hand om trafikskadade rådjur får ingen ersättning. Som det är just nu så får jägarna köra för egen bensin och använda egen tid och ammunition.
4: Det är kanske inte så där jättemotiverande att fara och plocka bort döda rådjur längs vägarna. Speciellt då med tanke på att vi är utlovade en ersättning för vårt jobb då.
0: Landskapsregeringens avdelning för spar och förnedring har nu löst problemen. Alla eftersöksjägare kan lösa ut en lånecykel och ett lånefälgkors och slå ihjäl rådjur med. Utlåningen sker i landskapets garage på kontorstid. Så, alla bilister. Skada inget vilt på helger och kvällar och gör det helst i anslutning till självstyrelsegården. Landskapets avdelning för gängkriminalitet, alltså den avdelning som driver vårt sjukhus, har fått en liknande inbesparingsidé. Man kom på att sjukhuset kan använda samma instrument för både rektoskopi och gastroskopi. Det gäller bara att personalen kommer ihåg att göra gastroskopin först, sen rektoskopin. Här är några andra inbesparingsidéer. Sälj Västra hamnen till Ryssland. Slå ihop Nya Åland och Ålandstidningen. Föreningen URD blir talesperson för HBTQIA-frågor. Låt Stil FM-hjälpen bekosta Ålands radio. Gå inte ut och bränn pengar. Stanna inne, se mer på tv och skärm. Lyssna på radio. Polarisera mera.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska tro. Det är så tragiskt som man skulle vilja gråta.
0: Gråt är själens orgasm. Det här var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
6: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
7: Det blir nog bra det här.

Creedence Clearwater Revival med Who'll Stop the Rain. Klockan börjar närma sig och bli 16.30. Det innebär att det blir dags för lokala nyheter. Innan vi får höra vad som är senaste nytt ska vi lyssna till Gresola med Half of Me.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
1: Listerby hoppas på lärdomar av elhybridaffären.
2: Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
1: Elandeslaget höjer avgiften för elenergi. Vinterns elräkning blir dyrare än i fjol. Och julpyntet har tagit plats i butikerna. Är det för tidigt?
3: Det är åt helsike på ren svenska.
1: Ja, det är en del av rubrikerna i Ålands nytt fredag. Men vi ska börja med att berätta att nu har en likvidator utsetts till Ålands Fastighets AB. Det blir Mariehamns tidigare stadsdirektör Arne Selander som får uppgiften. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att dess bolag Ålands Fastighets AB likvideras enligt det beslut som fattades på bolagsstämman den 10 juni 2026. Tidigare var Cecilia Jansson, vd för Alandia Forell, likvidator. Men sedan hon steg av har man saknat någon som har kunnat sköta uppdraget. Det har orsakat problem för Schibsteds som velat förhandla fram ett nytt hyresavtal för sin industrifastighet i Norrböle, då ett sådant måste förhandlas med just en likvidator. Finansminister Mats Perema, liberal, sa tidigare i veckan att han fört diskussioner med Schibsteds ägare och att man kommit överens om ett ramverk för en fortsättning på hyresavtalet, men att man behövde få en likvidator på plats innan avtalet kan undertecknas. Sandra Listerby, liberal, hoppas att lagtinget tar till sig lag- och kulturutskottets slutsatser om elhybridaffären. Som utskottets viceordförande har hon lett granskningen som igår mynnade ut i ett meddelande till lagtinget. Utskottet ser inga skäl att granska frågan vidare.
2: Så långt som vi har kunnat se så har man inte begått ett tjänstebrott eller ett tjänstefel.
4: Som en del av granskningen beställde utskottet ett juridiskt utlåtande. Advokatbyrån pekar där på två frågor som kunde utredas närmare. Budgetfullmakten och uppsägningen av avtalet. Trots det anser utskottet att granskningen är färdig.
2: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i två omgångar. Så att till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd. Gällande uppsägningen av avtalet så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
4: Sandra Listerby understryker att utskottet har granskat lagligheten i besluten, inte om de var politiskt kloka. Men elhybridaffären är, trots lag- och kulturutskottets utlåtande, kanske inte färdiggranskad. Finans- och näringsutskottet ska nästa vecka diskutera om de vill titta närmare på frågan. Sandra Listerby hoppas att den kommande debatten i lagtinget ska handla om vad man kan lära sig av det förgångna.
2: Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här, även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
1: Det sa Sandra Listerby, vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Reporter var Felicia Bredenberg. En högre elräkning är att vänta i vinter för den som förbrukar lika mycket el som förra vintern. Elandeslaget meddelade på fredagen att man höjer de rörliga avgifterna för elenergi med 49,5% från och med 1 november 2026. Men elräkningen som helhet höjs inte alls i samma grad. Vi hör Elandeslagets vd David Karlsson.
5: Men prisnivån är lite högre än förra vintern för att det har varit väldigt höga marknadspriser. Vi har ingen val än att justera för detta och justera våra priser.
1: Så att om man förbrukar lika mycket som man gjorde förra vintern, den här vintern, då kommer det bli lite dyrare elräkning?
5: Ja, typ 10%, 10-15%. Märk väl gällande elenergin, totala elräkningen stiger ju inte så mycket. Vi gjorde en sänkning på elnätsavgiften på 8% här från 1 augusti. Den sänkningen så gör ju ganska mycket pengar också, så att slår man ihop de två så är det nog inte någon dramatisk skillnad den här vintern mot förra vintern. Så tittar man på det totalen över vintern så kanske det är bara 5% som elräkningen blir högre i kommande vintern.
1: Det sa Elandeslagets vd David Karlsson som också säger att målsättningen är att sänka elenergipriset igen i vår. Från och med 1 oktober är det Åland Post som sköter Matkaholtos leveranser på Åland. Det innebär att Matka Holtos samarbete med Ålands budbilsservice avslutas. Vi har sedan tidigare samarbete med Matka Holto i riket och de vill ha ett heltäckande utdelningsnätverk som sträcker sig över hela landet, säger Johan Sundblom, vd för Åland Post. Enligt Mats Klemes, vd på Transmar, där Ålands budbilsservice ingår, har Matka Holto varit en av de större kunderna. Det blir minskade intäkter och vi behöver anpassa kostnaderna, men hur kostnaderna ska anpassas får framtiden utvisa, säger Mats Klemes. Matka Holto är en av Finlands ledande aktörer inom paket- och logistiktjänster. Den som haft ögonen på skaft har kunnat se att butiker som Jysk redan nu har börjat med att sälja granar, renar, snögubbar och tomtar. Pynt som hör julen till. Butikschefen hos Jysk, Mikael Lund, förklarar bakgrunden till det här.
6: När det än börjar så börjar alla att det är något att vänta på sen inte.
7: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
6: Jo, verkligen. Jag känns det alls bra i magen. Men när de säger att det är dags att börja så börjar man.
7: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar du?
6: Nej, nu är det hela koncern Jysk.
7: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
6: Nej. Efter lilla jul.
8: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
9: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt.
7: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
9: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
8: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
10: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute än nästan.
3: Det är ju ett helsike på ren svenska. Inte det vi gjorde nu, inte.
1: Det är så några av ålänningarna som Ålands Radios reporter Johan Ågren pratade med då man har kunnat se att vissa butiker redan börjat sälja julpynt. Älgarna på Brändö är ovanligt närgångna just nu och flera invånare har haft besök av älgar i trädgården. Viktor Eriksson som är jaktledare i Brändö Björnholma älgjaktlag och ordförande i Brändö jaktvårdsförening förklarar att brunstperioden pågår och samtidigt letar älgarna efter sitt favoritgodis, fallfrukt från människors äppelträd. Det kan ju kännas lite otryggt om älgar rör sig nära där man bor. Om man inte vill ha dem nära huset är ett tips att plocka bort fallfrukt, säger Viktor Eriksson. Som ensam privatperson ska man inte försöka skrämma iväg en älg, säger Eriksson. Då är det bättre att gå bort från platsen, för det kan hända att brunstiga älgar är aggressiva.
11: Det är ju det som är också skillnaden, att en älg kan ju vara närgången men inte aggressiv. Och sen kan det ju vara så att de faktiskt börjar göra utfall då och uppträder väldigt aggressivt. Och då är de ju på riktigt farliga.
1: Men alla älgar är inte ilskna och att skjuta alla som tar sig in i trädgårdar är inget alternativ. Särskilt inte när älgstammen är svag. I vårt jaktlag har vi inte skjutit en älg på 7 år. Det märks att de blir mindre skygga när de inte jagas. De ser oss inte som ett så stort hot, säger Eriksson. Resenärer på Eckerölinjen kan få sällskap av ovanligt många hundar den här helgen. Den stora hundutställningen på Åland, Åland Dog Show, den 25-27 september lockar hundar och deras ägare att ta färjan. Enligt rederiets marknadsföringsdirektör Maria Hellman Arnio har man redan i en månads tid informerat om utställningen på webbplatsen och med affischer ombord. Hundarna ska som vanligt vistas i de särskilda utrymmen som finns för dem på färjan. Men eftersom det är väldigt många hundar som väntas resa så kan övriga passagerare ändå behöva ha lite mer tålamod än vanligt, säger Hellman Arnio. Hon säger också att den som är allergisk genom förhandsinformationen har haft en möjlighet att välja en annan tidpunkt för sin resa. Så vädret. Resten av dagen väntas mulet uppehållsväder, cirka 13 grader och svag nordvästlig vind. Till imorgon lördag vänder vinden och blir syd-sydvästlig. Det blir mest mulet imorgon också med någon enstaka regnskur och knappt 15 grader. Till söndag klarnar det upp och vi får en solig höstdag med upp mot 16 grader. Sjövädret. Vind omkring nord. Först upp till 12 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar till 3-7 meter per sekund. Imorgon tilltar vinden något igen. Lokalt regn, annars god sikt. Det var Ålandsnytt. Jag heter Malin Lundberg. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
8: Tack för det, Malin. Vi kommer här framåt i programmet och höra mer om att butiker har börjat sälja julpynt och att Sandra Listerby hoppas på lärdomar av elhybridaffären. Mer om detta efter Avicii och Aloe Black med SOS.

0: Allo Black och Avicii där. Elhybridaffären behöver inte granskas ytterligare. Den slutsatsen drar lag- och kulturutskottet som igår torsdag lämnade ett meddelande till lagtinget. Det är första gången utskottet använder sin möjlighet att granska lagligheten i landskapsregeringens beslutsfattande. En möjlighet som infördes 2023. Det hör utskottets vice ordförande Sandra Listerby.
1: Det här går att jämföra lite grann med Sveriges konstitutionsutskott som har motsvarande funktion. I Finland ser det lite annorlunda ut. Där granskar man löpande lagligheten genom justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Anledningen till att vi lyfte det här från första början, det tog sin start i en debatt i lagtinget när man diskuterade den här frågan. Och ett väldigt stort stöd gavs för att lag- och kulturutskottet skulle utföra en granskning. Det här ska inte ses som en formell och regelrätt beställning från lagtinget, utan sedermera så väcktes frågan inom lag- och kulturutskottet att genomföra den här granskningen. Granskningen som sådan finns ju att ta del av i ett meddelande som idag ligger publicerat på lagtingets hemsida. Och där går vi också igenom vilka åtgärder vi har gjort och vilka beslut vi har granskat och tittat igenom. Vi har också genomfört en extern granskning genom en lokal advokatsbyrå. Och med de svar som vi har kunnat hitta så ser vi att det finns inga vidare frågor som vi tycker att vi behöver gräva vidare i, utan lag- och kulturutskottet anser att den granskning vi har gjort är fulländad på det här sättet.
2: Mycket kortfattat handlar elhybridaffären om ett avtal från 2019 om en ny färja och trafik till Föglö som regeringen Sjögren 1 tecknade. Efter regeringsskiftet sa regeringen Törnros upp avtalet, men både tings- och hovrätt slog fast att uppsägningen var ett avtalsbrott. Och till slut enades parterna om att landskapet skulle betala 11,9 miljoner euro. Som en del av sin granskning beställde lag- och kulturutskottet ett juridiskt utlåtande från advokatbyrån Karlsson Wingert som kostar 6 000 euro.
1: Jag skulle säga att det utlåtandet beställde vi ganska tidigt i processen. Det har varit levererat till lag- och kulturutskottet i ungefär 1,5 år. Så där var det väl det inledande arbetet som gjordes för att se ifall någon extern kunde identifiera andra punkter som behövde granskas djupare.
2: Advokatbyrån pekar ju ändå ut dels då budgetfullmakten och uppsägningen som frågor som kunde utredas närmare. Varför väljer utskottet att inte göra det?
1: Med anledning av att just budgetfullmakten har varit föremål för granskning hos JK. Det tyckte vi att faktiskt i 2 omgångar. Så till den delen så ansåg vi att den frågan redan är utredd. Gällande uppsägningen av avtalet så är ju den att betrakta som, den är ju behandlad senare i domstol ur ett civilrättsligt perspektiv. Och också där så kunde vi se att centralkriminalpolisen också har handlagt den frågan och inte valt att inte gå vidare med tanke på att de inte såg några tjänstefel eller tjänstebrott.
2: Vad hade krävts för att ni skulle ha gått vidare med en fördjupad granskning?
1: Den frågan blir närmast hypotetisk eftersom vi inte har befunnit oss i den situationen. Så den blir lite spekulativ och från det avhåller jag mig från att svara.
2: Någonting som ju framkommer i det här utlåtandet, men som också har varit känt sedan tidigare, är ju att landskapsregeringen fick varningar om att uppsägningen skulle kunna leda till betydande skadestånd. Vad anser utskottet om att det ändå sades upp?
1: Utskottets uppdrag är ju i det här fallet helt fritt från politik. Vi har granskat lagligheten. Jag skulle också vilja understryka att av de medlemmar i utskottet så är det 2 stycken som inte har deltagit i den här utredningen. Det var tidigare lantråd och en tidigare minister. Och det är inte för att de uppfyller jäv i lagens mening, utan för att vi helt enkelt ville göra den här granskningen så opartiskt som möjligt. Därför har alla medlemmar som har deltagit i den här utredningen är nya medlemmar av lagtinget som inte var med, varken beställde den här färjan eller har deltagit i någon typ av uppsägning.
2: ni har inga åsikter om huruvida det var kloka politiska beslut som fattades?
1: Som lag- och kulturutskottets vice ordförande som har lett den här utredningen, så har jag inga synpunkter i det här fallet.
2: Vad bör lagtinget ändå lära sig av den här affären? Jag tänker både gällande budgetfullmakter men också stora avtal.
1: Det här är ju en jätteintressant fråga, och jag tror att hoppas jag att den kommande debatten i lagtinget ska kunna ge lite färdkost kring hur man kan arbeta vidare med de här för att inte hamna här igen. Det finns ju förslag till exempel från Moderaterna om att stora infrastrukturprojekt ska omfatta en viss storlek av lagtingets att få understöd då. Om det är rätt väg att gå, om det avhjälper, det hade kanske inte avhjälpt den här situationen ändå, men jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt, att vi ska kunna lära någonting av det här. Även om det har varit en jobbig process för säkert flera.
2: När man följer den politiska debatten så brukar ju den här elhybriden tas upp med jämna mellanrum. Men det står ju också helt klart att de olika sidorna har olika uppfattningar om historiebeskrivningen och olika uppfattningar om vem som bär skulden för det som hände. Tror du att utskottets granskning kan sätta punkt för den här diskussionen?
1: Återigen, det är stor skillnad på det politiska i det här ärendet och lagligheten. Och jag tror att i en värld av politiker så kommer du inte att komma ifrån den politiska dimensionen, inte heller efter den här utredningen.
0: Sist där så hörde du Sandra Listerby som är vice ordförande för lag- och kulturutskottet. Hon intervjuades av Felicia Bredenberg.

0: Clamour for Glamour, Växjöbandet The Ark hörde vi. Bredvid sommarutförsäljningen hos Jysk finner man nu diverse olika typer av julpynt. Det är tomtar, snögubbar, renar, granar med mera. Jag fick prata med butikschefen Mikael Lund för att förstå bakgrunden till att man redan nu i september börjat att sälja julpynt.
1: Ja, hör du, det är nog så att det är tidigare varje år. Att man sa för när var i början på november för 6 år sedan så var folk lite så där att ja, nu redan. Och sen så var det i början på oktober. Och nu är vi inte ens inne i oktober. Så. Det är nog så att, som jag sa just åt dig före vi började här, och att jag hade bekant på Ullared i helgen. Och där var ju helt full uppsatt träna jul, flera väggar och hyllor och allt så där. Så nu är det ju så att när det än börjar så börjar alla att det är ju något att vänta på sen inte.
0: Men känns det inte tidigt så börjar redan?
1: Jo, verkligen. Jag känns alls bra i magen inte, men man måste. När de säger att det är dags att börja så börjar man. Det är så mycket att fundera på inte, men nu är det ju för tidigt. Nu säger ju kunder det också att herregud, att vad är det här? Att, vi har ju en utförsäljning på sommar och här står julen redan. Nej, det finns nog inte någon ledig tid där inte.
0: Vilka är det som säger att ni ska börja redan nu, menar du?
1: Nej, nu är det hela koncern Jysk. Jysk, Finland, Sverige börjar samma tid.
0: Ska ni börja säga god jul till kunderna nu?
1: Nej. Efter lilla jul. Kanske på lilla jul och sen dagen före julafton.
0: Det sa butikschefen på Jysk, Mikael Lund. Och när jag traskade runt bland andra butiker i närområdet så kunde man se att det börjat mycket smått även hos andra. Då så var det ljusslingor, grankransar och omslagspapper med snögubbar på. Men på Lisko så var det fullt med Halloween-pynt istället, som pumper och skelett. Du hör butikschefen Petra Hellman.
2: Vi har egentligen för lite utrymme att ta fram julen redan nu, så att vi kör Halloween först och börjar med julen sen. För vi har även ganska mycket traditionella kunder som kan bli upprörda om man börjar för tidigt. Att var sak ska ha sin tid, helt enkelt.
0: Det är viktigt att hitta precis rätt tidpunkt då för allting.
2: Ja, oftast gör man ju fel oavsett för någon. Men att vi försöker i alla fall att göra en säsong klar innan vi börjar med nästa.
0: Men har ni någonsin börjat att liksom julpynta redan i slutet av september?
2: Nej, aldrig.
0: Vad tycker du om den utvecklingen, att allting börjar gå liksom närmare och närmare sommaren egentligen?
2: Egentligen så tycker jag att det är lite fel. Man kommer liksom bort från själva traditionen. Då julen blir mindre och mindre värd om man ska hålla på hela hösten med den, tycker jag.
0: Det sa Liskos butikschef Petra Hellman. Men vad tycker den vanliga ålänningen då? Är det för tidigt för butikerna att börja sälja julpynt i slutet av september? Du hör först.
3: Anders Westerlund, det är ju ett helsike på ren svenska.
0: Varför känner du så?
3: Ja, men det är ju så. Inte det är ju jul nu inte. Inte det väl att sälja snögubbar i september som är jul inte.
0: När ska man börja sälja julsaker då?
3: Ja, då, efter självständighetsdagen kanske.
0: Alltså även efter lilla jul?
3: Ja, då, det. Om en del är åt ena hållet så får man vara lite åt andra hållet då.
4: Det är galet. Det är galet.
0: Varför säger du så?
4: Jag vill ha julen helig, så det är ju de där veckorna som är närmast och inga. Så det är lite för tidigt nästan det där början av december.
5: Henrik Hellström heter jag. Det är ingenting som berör mig, för jag köper inte sånt. Det vi har så har vi. Köper inget nytt.
0: Men och börja julpynta redan i slutet av september?
5: Nej, för fan. Vi brukar börja. Vi tar in granen just 2 dagar innan julafton.
0: Är det först liksom också 2 dagar innan julafton som du börjar att pynta?
5: Ja, då börjar vi.
0: Men för och så här, fin städ och göra knäck och pepparkakor och så, sker det också då?
5: Ja, det gör vi nog inte längre heller. Vi börjar ju närma oss 80, vet du så. Vi skiter i det, rent ut sagt.
6: Kristina heter jag. Ja, no, det är ju förstås att det är för tidigt. Det är ju sommarväder ute den nästan. Tiden går fort och det är ju inte så långt till jul, men nu är det ju alldeles för tidigt.
7: Lukas Don.
8: Ja du, jag är ju pro-jul så att säga. Jag gillar ju julen. Men vi har ju just kommit in i höst, så lite tidigt för min del.
0: Men då, som en pro-julare, när ska man börja?
8: När det närmar sig december. Alltså.
0: liksom är ju sent då om du är så för julen.
8: Jo, men som sagt, man gillar ju alla årstider på olika sätt. Så att när mörkret kommer på lite mer och advent kommer man ju in i och säkert påverkas man av allt runt om också förstås. Men jo, absolut, kan man ju tänka tidigare om, men det är ju en tjusning i allt också.
7: Björn Ekblom heter jag.
9: Anna-Lisa Ekblom.
7: Det tycker jag var lite tidigt.
9: Det var lite
7: ja, i min värld så är det nog någon månad för tidigt.
9: Ja, första december ska
7: ja,
9: väl vara.
7: Ja, det, men lilla julen har vi sista november, ja, så att det, då kan vi börja lite före. Det är november är ganska lagom.
0: Men det låter som ni är ganska traditionsbundna här, att det har liksom sina datum som det ska ske saker på.
7: Oberoende vad det är, så det ska inte vara alldeles för långt före det verkligen händer alltså. Fyra till sex veckor före saker och ting händer. Det är, om det sen är påsk eller jul eller någonting annat, så det är så det är lagom. Annars blir det för mycket av det goda.
0: Men om du skulle höra någon kassörska eller kassör säga god jul redan nu, hur skulle du känna då?
10: Titta så här.
0: Du spärrar upp ögonen,
10: jo.
0: Som att personen skulle vara jo. Lite galen.
10: Jo, det skulle jag göra.
0: Om ni redan nu skulle stöta på någon som hälsade god jul efter att ni hade handlat.
7: Då skulle jag nog fundera på om det var något fel någonstans.
10: Ja, så att god jul till dem.
0: Hade
10: det
0: du tycker det?
10: Man, jo, men det ska man ska väl, det måste man väl göra då. Vill de börja, så det är ju liksom deras...
0: Man kan ju titta på dem som att de är lite tokiga. Det är ju 15 grader ute.
10: Man får väl vara lite tokig då. Man måste vara lite artig ändå.
6: Ja, då måste ju vara ett skämt. Eller hur?
8: Ja, det skulle vara en rolig kassörska ju för sig. Ja, jag brukar ju nog säkert vara trevlig nog att svara tillbaka. Men jag vet inte om det är lite tidigt för att säga god jul ändå.
0: Så du hade inte svarat med samma?
8: Jag hade säkert kunnat reagera så, men jag tror att jag skulle bli lite tagen av frågan redan nu i september.
0: Sist hörde du Lukas Donners tankar om att butiker redan nu börjat sälja julgrejer. Det har varit Åland idag, denna fredag. Jag som har varit programledare, jag heter Johan Ågren, producent Fredrik Sonck.
11: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
12: Gång på gång nekar hon till fastlagstisdagsblandningen, men när häradshövdingen frågar för fjärde gången blir hon så utled på alltihop så hon säger vad som helst för att få slut på frågorna. Ja, det var en främmande hustru från Reval som bodde hos oss över förra vintern som lärde mig konsten. Man ska läsa över blandningen så som Elin berättade, och jag har alltid varit mån om mina kor. Jag lärde mig av min mor att sköta om den på alla sätt. Elin ser nöjd ut där hon sitter. Hon har ju sett allt det här hon berättat om med egna ögon, och nu kan hennes förra husmor stå där med skammen över sina vidskepliga åthävor. Elin har själv lärt mig att skära korna i rumpan och ge av deras eget blod att äta när de är sjuka. Hon vred om rumpan på korna och sa att hon kunde känna om det mådde dåligt. Olof Persson i nämnden skyndar sig att förklara att jo, det är mycket med korna. Bondhustrur i alla gårdar har kunskap om det ena och det andra, för kornas skull. Där sitter det och mumlar medhåll, den ena bonden efter den andra. Lisbeta vill skrika åt dem att tala högt och säga som det är, som hon. Någon gång har jag väl ilskan kastat ut smörkärnan på backen åt svinen när de inte vill lyckas med kärnandet. Så gör det på andra ställen också, som i Sverige. Lisbeta ser i golvet när hon säger det. Jag hörde det kanske av kärringen från Reval, det också, jag minns inte längre. Vad gäller bruket att skälpa en kittel över en jordfast sten på gården när jättarna eller fåren ligger i skogen, så är vi flera som har provat det, är 12 männen kvicka med att få ur sig. Men det hjälper inte, odjuren river ändå. Och det har slagit äggjärn över dörrarna vid påsk för att skydda boskapen mot trollpacket som far omkring. Det har det. Ja, och ropandet på skärtorsdagen, det är också känt och brukat hos flera av er, säger Lisbeta. Men då säger 12 männen att nej, inte ropar det och inte deras hustrur heller. Elin talade om vårtor. Låt oss få se vårtorna. Jag har haft dem sedan jag var barn. Det pusser upp när jag har mjölk i brösten. Men det har aldrig vätskat så som Elin påstår. Inte har jag beklagat mig över dem heller, snyftar Lisbeta. Hon hade tänkt att hon inte ska darra när de klär av henne för att undersöka hennes kropp. Men i samma ögonblick som häradshövdingen säger: när ni nu en gång har öppnat kläderna ska vi söka efter andra tecken på er kropp. Klä av er, kona! Går krafterna ur henne och kvar i kroppen finns bara en darrning som växer och växer. Hon försöker hålla emot. Lämmarna verkar av spänningen, men det hjälper inte. Käkarna slår mot varandra. Hon biter sig i tungan tills munnen smakar blod. Särken och blusen klär det av henne. Inte med elaka händer, men med starka och stadiga. Hennes kläder ligger på golvet i en slarvig liten hög. Häradshövdingen synar henne. Tolvmännen synar henne. Aldrig har hon blivit synad på det här sättet förr. Och det petar på henne. Deras fingertoppar mot hennes hud, men utan värme och kärlek. Med en lystnad som är ett hån, för den är illvillig. Det glimmar i häradshövdingens ögon. Hon ser honom skärpa blicken och böja sig närmare. Han vrider hennes axel mot ljuset från fönstret och drar upp henne på fötter. Det är ett bölder, viskar hon. Orden smakar blod, för tungan blöder. Ett bölder? Häradshövdingen höjer på ögonbrynen och vänder sig mot tolvmännen. Har ni sett? Har ni sett ett sådant bölder förr? Det slutar upp runt henne, kommer tätt intill. Hon känner deras andedräkter mot sin rygg. Någon skrapar med en vass nagel över ärret. Nej, säger tolvmännen. Nej, ett sådant bölder har de aldrig sett. Det liknar ett bett, men inte av en hund och inte av en gris. Ett sådant bett har de aldrig sett. Det är ett bölder, viskar hon. Det lekte dåligt. Det ville aldrig helna, men till sist. Och orden smakar bara blod. Pers bror, Marcus Karp, kallas fram. Visst minns han att Lisbeta av vidskeplighet hade kokat rågbrodd med sjöskum, men det är nog en 8-9 år sedan nu. Karin från Emkarby hade ju anklagat Lisbeta för samma sak, men Marcus kan inte längre minnas någonting om det. Vill helst inte stå här alls, vill inte prata om sin brors hustru, särskilt inte här och inte nu. På väg till tinget hade han tänkt att nu skulle väl Per och hans hustru få för sitt högmod, att det var rätt åt dem att Lisbeta var beryktad för trolldom. Men när han hörde skrivaren läsa upp anklagelserna mot hans svägerska ville han helst bara åka hem. Han ångrar att han underhållit pratet på byn om Lisbetas vidskepelser. Det kändes oförargligt just då att lufta lite av avundsjukan och bitterheten mot Per genom att späda på pratet. Men nu förstår han att det där pratet var allt annat än oförargligt. Varenda ord var en vedpinne på bålet som skulle tändas under Lisbeta. Jag har hört av en av Lisbetas pigor, jag minns inte vad hon hette, att kokningen med rågbrodd och sjöskum ska hjälpa mot tandvärk, säger Marcus till sist. Jag har aldrig brukat någon sådan kokning, varken mot tandvärk eller något annat. Det svär jag på, snyftar Lisbeta. Men häradshövdingen har förstått och räknat ihop. Det har blivit kväll, himlen är färgad i blekt, rött och gult. Den speglar sig i fönsterglasen, lägger ett mjukt sken över rummet där häradshövdingen sammanfattar dagens sanningar. Eftersom det som pigan Elin berättade och det som Marcus Skarp säger om sjöskummet och rågbrodden stämmer helt överens med det som trollkonan Karin med sin särskilda kunskap visste, känner vi oss fullkomligt försäkrade om att Lisbeta alltid har varit benägen till trolldom. Hon bär dessutom ett synnerligen misstänkt märke på sin skuldra. Vi kan inte befria henne från anklagelsen. Likväl saknas ännu hennes egen bekännelse och dagsklara skäl, vilka må klargöras innan dom utfärdas. Eftersom Lisbeta, liksom de andra för trolldom beryktade hustrurna, ännu nekar och det högsta till anklagelserna och man bara har en trollkonas berättelse som grund för dem, skjuts följande trolldomsransakningar upp tills dess att den kungliga hovrätten meddelat hur stor vikt man ska lägga vid sådana trollkonors vittnesmål samt huruvida man av dem som är så starkt misstänkta kan söka sanningen genom tortyr. Hon får gå. Hon förstår att hon får gå. Men hon är inte fri. Hon är beryktad. Hon kommer att bli kallad igen. I dörren hinner Per ifatt sin bror. Han hugger ett tag i Markus arm, tvingar honom att stanna. Vad menar du med att vittna mot min hustru? Väser Per tätt in till Markus ansikte. Hur kan du? Jag försökte. Jag sa ju bara som det var, säger Markus och sliter sig loss ur broderns grepp. Markus skyndar sig upp i sin vagn och iväg. Per står kvar i folkhopen utanför tingstugan. Hans blick följer brodern så länge han är inom synhåll. Mossan på berget utanför länsmansgården glimmar. Lisbeth har sällan sett något så grönt. Smultronbladen lyser röda i skrevorna. Hon går med ansiktet mot marken och ser strån, stickor, myror och små brandgula spindlar. Var kom alla de små sakerna ifrån? Hon går mitt i hopen av människor och ändå går hon ensam. Hon hör mumlet, de många rösterna. Hon känner lukten av svett, så olika människor luktar. Hon är rädd när hon går här, men ändå räddare för att komma hem. Hon vet att under natten drabbar skräcken med sin fulla kraft. Den skräck som sticker in händerna i henne och drar ut inälvorna ur kroppen på henne. Den skräck som flåsar blodlukt i hennes ansikte och inte låter henne andas. Vad som helst, också det att gå ensam bland människorna och bara nästan finnas för att man är nekad nattvard och en plats bland de andra i församlingen när man är beryktad för trolldom, är bättre än den skräck som hon vet att väntar henne till natten.
11: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
13: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.